0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Înainte de a începe înregistrarea, destul de târziu, că a trebuit să cumpăr tablete cu simul, e complicat, că ai nevoie și pe plajă. Trebuie să mă duc să citesc site-uri, că na, am câte două, trei emisiuni pe zi, mai mult decât la București. Deci înainte era pe LCI, asta este o televiziune de știri a lui, parcă TF2 sau cam așa ceva, și discutau despre, știți, elicopterul ăla doborât și l-au salvat, nu știu, piloți, au fost salvați de o dronă și Trump a povestit prima salvare din istorie de dronă și ei comentau. Comentariul era, adică știrea era comentată în felul următor, era moderatorul și în studio era un general în rezervă, lucrător la NATO, general de aviație, fost pilot de vânătoare. Și discutau cum a fost salvat, cum n-a fost salvat. Păi, stimați telespectatori, m-a spus asta, m-am uitat și la dezbaterea în legătură cu Liana, cu fata. La noi, să zicem că s-ar fi discutat asta, greu de presupus că s-ar fi discutat despre stomac. De regulă, avem vreo 10 televiziuni de știri, nici eu nu mai știu. Aici sunt vreo 2-3 în Franța. Și cum s-ar fi discutat asta, da? Venea moderatorul sau moderatoarea, da? Și ne ținea o cuvântare de jumătate de oră în care îl înjura pe, acum mai nou, pe Ilie Bolojan, că el e dușmanul poporului, pe când Nicușor Dan este amicul poporului. Mă rog, așa este, fiecare mogul cu amicul lui sau cu dușmanul lui. După ce vorbea vreo jumătate de oră, nu, începea și arăta că sunt invitați vreo 10-5. Pam, pam, pam, pam, pam. Aceeași, dacă hai să zicem la gâdea, aceeași pe care îi știi, sunt de fiecare seară. Dacă era, cum să zic, Anca Alexandrescu, colega noastră, sprijinită să ajungă, am luat un interviu când a candidat la primărie, dar trebuie să spunem, ăsta erau 10 pe care știu, aceeași. Unii așa, nu numai la ei, la România TV, deci avem așa, unii analiști, unii nu știu ce sunt, dar sunt abonați la televiziunea respectivă, da? După asta, un politician de la un partid, un altul de la alt partid. 10-5, da? După ce îi prezenta și aia ședeau acolo la gâdea, trebuia să fie neapărat vreo 3 generali besencizme. Unul mai besencizme decât altul, adică unul mai mare în bese, că cizmele sunt cam aceleași. Așa, scoate prin boschete la Cristian Barbu, la Ciorobea, contramiral în rezervă, care a spus că rușii au luat drona maritimă și au condus-o. Păi băi, nene amiral, contramiral, amiral și proamiral. Păi ce școală ați făcut voi, mă? Dacă rușii ar putea să manevreze dronele ucrainene, n-ar mai ataca aia San Petersburgul cu drone sau cu drone. Nu, sau foarte multe nave sunt aruncate în aer. Atunci rușii ce-ar face? Ar lua drona maritimă și-ar duce-o la Varșovia. Hai de terminație. Dar mă rog, că trebuia antena Troiei a lui Dan Voiculescu din frigider, avea misiune de acolo, știți, din pădurile ele, nu de aici, și ei sunt păduri, dar pădurile noastre, bă, trebuie să-l scoate, să nu, n-a avut nicio treabă. Nu ucrainii ne-au trimis nici măcar din greșeală. Ei nu au trimis rușii și rușii au preluat navă și pac, pac, dar de ce a dus-o în dană? Putea să o ducă către Cotroceni. Și maritim, o lua pe ăla, ajunge el până la urmă, pe Dâmbovița și apoi de vedea drona aeriană. Pam, pam, am zis asta. Și ne ținea o cuvântare, în cazul de față, de vreo jumătate de oră, Mihai Gâne. Bom, și după asta dădea cuvântul ăla. Niciunul de noi nu e un specialist în drone, însă echipaje, în elicoptere, da? Deci încă o dată, fiecare dată când am venit în Franța, m-am uitat, am fost fascinat de capacitatea televiziunilor de a aduce specialiști. La cazul cu fata violată, nu au venit politicieni. Politicieni au fost înregistrați din Parlament. Au venit specialiști, educatori, psihologi, medici, juriști. N-am văzut. Și la noi se cultivă datul cu părerea. Deci există la toate televiziunile de știri niște abonați, mai ales la prime time. Abonați care sunt tot timpul acolo. Tam, tam, tam, tam, tam. Unii din ei rămân acolo, cum e Cristian Barbu, boschetarul de la Vaslui, da? Ba chiar a rămas de la Gâdea la săracul Mircea Badea. Se vedea că lui Mircea Badea a zis, bine mă, gata, hai, n-am ce să fac, mă dați afară. Bun. Deci asta, toți telespectatori, să ne întoarcem la ziua de astăzi. Ziua de astăzi, dimineață, eu am postat pe gândul și pe X un text. Am un video în care am spus, chiar din titlu, după eșecul cu partidele parlamentare, Eugen Tomac trebuie să-și depună mandatul. Deci, de unde plecam? Plecam de la o premisă, că simt că Eugen Tomac, suntem în a șasea zi, a încheiat consultările cu toate partidele parlamentare și cu grupurile parlamentare, a încheiat și cu pot, nu a încheiat discuția, nu a inițiat-o încă cu Gigi și cred că de aia și are probleme. A zis Nicușor Dan l-a primit și a avut o consultări cu Gigi. Ăsta n-a avut consultări, e o mare greșeală pentru că Nea Gigi, că așa e la noi, Nea Cutare, Nea Cristoiu, aia de la serii, sunt cu domn profesor. Domn profesor, ăștia ai noștri sunt Nea. Ăștia de la Msuroșii ăștia, cum că așa. Nu, după cum masaj, frumos, da. Sau să vă fur portofelul. Bun. Vezi că sunt vesel că l-am văzut pe. Nu mi s-au îndeplinit profețiile. Bun. Niciun partid, așa. PSD a zis că singurul care a zis că îl sprijină, dar dacă USR și PNL nu sprijină, atunci nu sprijină nici el. Deci, oficial, dezastru pe toată linia. Întâlnirile cu partidele au fost. N-am pomenit în viața mea. El este încă o dată premier desemnat. Desemnat, tehnocrat, aleatoriu, Alibaba, cum vreți, tehnolog sau ce vreți, el, potrivit Constituției, trebuia să se la întâlnirile cu fiecare partid, să se prezinte cu programul de guvernare și cu lista guvernului, spune, eu sunt Tomac, dacă sprijiniți acest guvern de tehnocrați, nu, vă rog să sprijiniți, vreau votul noastră. Și ei spuneau, și ce uitați programul meu și argumentele sunt programul meu și lista mea, da? Zici cum a fost la PNL. Și ei spuneau, nu ne place programul, sau extraordinar, bă, am citit, citeau repede programul, ca și mine. În diagonală, bă, gata, suntem de acord, te votăm. Ieșea de acolo Tomac și spunea, am stat de vorbă, mi-au promis sprijinul, gata. Ăla cu carnețelul, ca și la Cotroceni, pam, pam. Deci PNL, apoi ce cealaltă. S-a dus la aceste consultări fără program de guvernare și fără, cum să zic, și fără listă. Și a discutat cu conducerea PNL. Rămâne ciudat. Ce a discutat cu conducerea cealaltă a PSD și a USR și cu alte conduce, Nu știu, au băut o cafea, au vorbit despre muieri, au vorbit despre Viagra, au vorbit despre niște afaceri, nu știu. Pentru că normal era să se discute cu programul și la sfârșit, până deci, bun, am înțeles că el de-abia în seara asta trimite, suntem a șasea zi. Deci mi s-a părut că în felul în care premierul desemnat, cel puțin a abordat tema, a abordat-o la puncte, puncte, măsa. Mă duc, băi, te duci. Bun. Deci am înțeles că în seara asta se termină programul și, cum să zic, lista. Eu mă o întrebare. Cine a scris programul? Pentru că, din câte se vede, domnul Tomac a fost ocupat tot timpul cu consultări, cu declarații de presă. Deci, asta e bun. Ce aduce acest program? E și PSD și peneliste, de dreapta, e de stânga, e useriste, progresist cu tare. Am înțeles, în program va fi cum ne înfrățim noi cu Maia, cum ne concubinăm noi cu Moldova. Am înțeles, cum va fi televiziune. Presa de la noi se va difuza în Moldova, deci televiziunile, deci moldovenii îl vor vedea pe Mihai Gâdea. Așa. Da? Și noi vom vedea pe, nu știu, Popușoi, că acolo sunt așa. Păpușoi, Grâuleț, Nucușor, Perje, Perju. Perju de la Perje, că așa se zice în Moldova. Și vedem, păi, nu vă spun atât, adică, eu am spus-o, dar, băi, când l-am auzit pe domnul cu pricină, păi, oameni buni, deci, Moldova, moldovenii, da? Au la dispoziție, că ei știu toți rusește, televiziunile rusești, spectacole cu bani, spectacole, filme, documentare, știri, oameni pe toată lumea. Cum să se mute? Uită-te, mă, la ESCA, care... Și la ESCA știm. Bun, am înțeles. Și zi, mă, la ESCA. Când e seara, un film... Că îi dau multe filme și occidentale, subtitrate, cu tare, cu vreți, dublate. Doamne ferește, că tu la pe caravana rusă, că numai câte filme au ei. Da? Ia de mă, ce aici? Aoleu, s-o atacat, stați așa că m-a trimis Ana Maria. Uite mă, stai așa, aoleu. Așa. Și că ai extras milioane de barili din... Cum a luat petrol? Au fost extrase el sau da, ea? Atacul SUA asupra instalației de alimentare cu apă din Iran, e o crimă de război, american a distrus deliberat infrastructura civilă, opa, dintr-un așa... Bun,

0: La mine 4 și ceva, la dumneavoastră 5, 5 și am intrat la, e foarte interesant, istoria la Delia Vrânceanu. Am zis, am stabilit cu ei că transmit de aici 10-15 minute, s-a făcut până la urmă jumătate de oră, probabil la meu interes. Și în timp ce vorbeam cu distinsa moderatoare, ea mă anunță, zice, știre, Nicușor Dan face o declarație de presă la ora 18. Eu. Deci eu, știți că eu sunt un prost. Păi, de mai multe ori. De ce? Pentru că în judecarea omului politic, președintelui, premierului, jurnalistului, îl iau în serios. Și mi-a zis, mă, dacă face declarație de presă, nu poate să facă decât o declarație că a primit mandatul înapoi. Domnișoara zice, păi de ce nu anunță Tomac? Zic, nu, așa e protocolar. Tomac se duce acolo, stă de vorbă cu președinte, bă, n-avem nicio șansă, niciun partid nu vrea. Și în consecință, Nicușor Dan zice, îmi pare rău, am pus, îi iau mandatul și desemnez pe, nu știu, Biloi, Biloi, Biloica, nu știu, pe cineva, un alt guvern, facă. Sau nu mai desemnez pe nimeni, da, trebuie să desemnez. Și zic, altfel nu are niciun rol, nu poate să zic, cealaltă variantă că face o declarație de susținere, zic, superantă cu o declarație de susținere, nu te susțin partidele astea. Nu trec 10 minute și în timp ce vorbeam, domnișoara zice altă știre. De pe surse aflăm că va face declarații de susținere. Eu nu mi-am făcut cruce că telespectatorii sunt suveraniști. Dar fac acum. Păi cum să facă de susținere? Deci cum să facă declarații de susținere? Că, cum să zic? Asta înseamnă că președintele pune totul. Păi Eugen Tomac pariază pe tot, canalul ruleta rusească, adică și zici susținere, da, zice, eu îl susțin cu tare, cu tare. Și zic, dacă pică în Parlament, păi asta înseamnă că președintele a ieșuat în confruntarea cu clasa politică. Și am zis, nu, nu, am zis, păi, eu sunt un prost. Alte serbe, n-are cum, ce dracu. Ba, clar, era clar. Deci, cum să zic, unul, Tomaca, s-a văzut că e de mântuială, e la F puncte, puncte, altfel se face, n-are nimic serios. Și zic, bă, nu reușește. Nu reușește, nu reușește. Așa. Și domnul Nicușor Dan a ținut o cuvântare. Stimați telespectatori, vă dau, redau cuvântarea. Și dacă vă uitați la fața lui, e turbat. Fața lui este cea unui copil care i s-a luat jucăria. Deci, mă rog, mergeți pe stradă așa și vedeți deodată un bondoc așa, da? Copil, da? Meu, când mă duc acolo, când trec pe lângă grădinița, și bă, zic, ce are, mă, bă, ce are? Mama, tata, bum, bum, bum, bum, vrei, bomboane. Bă, ce are? Nu, se trătește cu fundul de pământ, zbiară, dă. Nu vrea. Dar nu știu de... Nu vrea să urce în mașină. Bun. Ei, aceasta este fața lui Nicușor Dan. Ia să-l vedem.
1: Bună seara! În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment. Pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. Să previn o cădere economică bruscă care să afecteze

0: fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Și vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.
1: Bun. Stimați telespectatori, această cuvântare, care nu e susținere, este declanșarea unui război între Nicușor Dan, președintele României, și partidele politice parlamentare, cu excepția PSD. Toate partidele din... Deci cu PSD e clar că nu are ce să... Că PSD a fost de acord să voteze, e cu PNL, cu USR, cu DMR, așa. Cu AUR nu are, pentru că AUR a zis că nu stă de vorbă. Deci cu toate partidele politice de dreapta care alcătuiesc electoratul domniei sale, da? Dacă vă uitați la discurs, hai să vedem așa, să facem așa o analiză de text, da? Bun, ia să vedem la discurs, da? Bun. L-ați văzut, da? Vreau să-l citesc. Deci, bună seara. În urmă cu câteva zile am desemnat un prim-ministru care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice față de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Deci partidele au interese de partid și nu interesul țării, da? Se presupune că interesul țării îl are el, că el a desemnat, da? Așa, am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui față de Y. Asta este o înțepătură la adresa lui Bolojan și a lui Fritz, a lui SR-ului, cu cele două partide care a zis da satisfacție PSD-ului și el zice așa. Nu este mandatul meu. Punct. Mandatul meu este 1. Să păstrez direcția pro-occidentală a României. Și ce legătură are asta cu Tomac? Deci să păstreze. Am înțeles, păstreze. Adică mandatul lui este să excludă în permanență AUR de la orice, chiar și dacă AUR ar câștiga alegerile, să hăituiască pe Călin Georgescu, așa, să îl slugărească pe Zelenski până la nivel de șters botinele lui Zelenski, ăla este comandant mare. Așa, ați văzut, da? Și să fie... Asta e mandatul. Nu, mandatul lui nu-i pro-occidental. Domnul Nicușor, mandatul nostru este clar. Nimic a linii Zelenski. Zelenski, cum să spun, bă, cum să zic, face Zelenski așa, imediat el se scapă pe el. Că e Zelenski, șeful lui, da? Bun. Și să prevină o cădere economică bruscă care să afecteze, bun, așa. Sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe... Am aflat în sfârșit de ce l-a desemnat pe Tomac. Mai ține mic. Bă, dar ce a făcut, mă, Tomac? Și mi-am dat, a recunoscut dânsul că Tomac este un codoș. Ăla, pețitoarea din căsătoria lui Gogol. Deci, partidele. Deci, domnul Nicușor Dan a exclus din Start Aur sau alianța cu PSD Aur, PNL Aur, USR Aur, nimic, nici nu se discută. Bun, am înțeles. A luat pizza, tăiat. Bun. Au rămas partidele așa zis pro-occidentale. Bun, o să vedem acum că nu sunt chiar pro-occidentale, sunt și altele. Bun. Aceste partide pro-occidentale nu se înțeleg între ele, adică PSD în război cu PNL, PNL cu așa și se ceartă între ele. De fapt avem PSD, PNL, USR, minoritățile sunt așa și UDMR e în plop, ca de obicei. UDMR zice, vedem. Bun. În aceste condiții, deci în aceste condiții, ele nu se împacă, da? Bun. De ce se împace? Păi zice, ca să facă majoritate pro-occidentală. Păi da, ele sunt obligate să facă majoritate pro-occidentală. Băi, ele sunt obligate să trăiască împreună. Deci un bărbat și o femeie, da? Se porcăie, se bat, se scuipă. Bun, avem, noi trebuie să fim pro-occidentali, nu putem să ne despărțim. De ce? Adică el vrea neapărat să combine niște partide care se ceartă între ele. De ce? Pentru că ele sunt pro-occidentale, nici într-un caz nu cu aur. Am înțeles, deci nu cu jumătatea de electorat, nu, am înțeles. Și au rămas astea, da? Și el a încercat timp de o lună, ați văzut, să îi împace. Și atunci a zis, nu, fac eu, îl trimit pe Tomac și Tomac este un soare. Și pac, pac, pac. Și mă, telespectatori, în primul rând că minte cu nerușinare, să mă ierte că e președintele României. Tomac nu a făcut până acum nicio mediere. S-a întâlnit cu PNL, dar n-a zis. Am stat de vorbă cu PNL și i-am întrebat, bă, ce vreți voi dacă vreți să fiți coaliție cu PSD. Nu! Le-a prezentat programul de guvernare. Deci nu poți să spui că nici măcar această mișcare. Bun. Și presupunând că el reușea, da? Păi, stimați-o respectă. Una e să fii pețitoare, să fii codoș, da? Bun, ești bun negociator. Și alta e să conduci România. Pentru că în momentul în care el va ajunge premier, zice, ce-s făcut cu tine, că ești bun negociator între partide. Așa, și zicem așa, da? Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbateri electorale. Românii vor guvernare și guvernare înseamnă, de fapt, responsabilitate și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri, îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul, am înțeles, vin în codronă și speranță și asigur partenerii noștri că România pasează direct, adică asigură pe Macron, care l-a pus și pe Zelenski, că nu va veni niciun partener nu face cu aur. Hai să vedem acum, stimați telespectatori. Deci, el spune așa, că partidele nu înțeleg că țara are nevoie de un guvern. Bun, hai să ne uităm acum de ce nu s-a format guvernul până acum. Din cauza lui Nicușor Dan. Nicușor Dan, a doua zi, deci pe 5 a fost moțiunea de cenzură, a căzut guvernul Bolojan, normal era potrivit Constituției să convoace a doua zi partidele parlamentare. Nu grupuri, partidele. Și decidea, nu știu, dădea PSD, după părerea mea, obligatoriu. Ideea că Grindeanu a zis nu, dar ieșeam și spuneam, bă, oameni buni, PSD a dat jos guvernul, împreună cu Aur. Să facă, dar fără Aur. Facă guvern dacă ai dat jos guvern. Nu. Nu a făcut asta, a zis că face negocieri informale, că face lugu-lugu cu aceste partide. Peste 13 zile a avut consultări oficiale în care a încălcat grav Constituția, deoarece pe lângă partide parlamentare a chemat și grupuri parlamentare și neafiliații și pe Gigi Becali, care încă o dată Constituția spune că președintele se consultă cu partide parlamentare, nu cu grupuri. Partidele au grupuri, dar președintele nu cheamă de la PNL grupul parlamentar cu șeful, cheamă șeful de partid. În consecință nu poți să ceri grup de partid, să ceri grup parlamentar, că el nu e partid. Deci, bun. Și după asta n-a mai anunțat nimic și noi am zis, bă, lucrează în perioada asta, stă de vorbă, îl convinge pe Bolojan, nu știu, lucrează și pune la cale o lovitură de palată în interiorul PNL, un puci, după PNL-ul și îl răstoarnă pe Ilie Bolojan, care îi supăra pe PSD, și gata, se face majoritatea aia pro-occidentală, așa zice el. Însă, el a zis chiar din prima zi că un premier, un partid, dacă vine cu un premier, trebuie să-i garanteze lui, garanteze, este textual, sunt zeci de intervenții de ale lui. Unu, că îi asigură o majoritate solidă în afară, adică o majoritate solidă în Parlament și vine la el, adică nu îl desemnează, până nu-i spune, domn președinte, iată, pam, pam, pam, am asigurat, de la PNL, bun, am înțeles, să trăi. Și că această majoritate nu conține aur, nu conține partide, decât partide pro-occidentale. De acord. A fost întrebat, dar nu e posibil să faceți un candidat iepure și să cadă în Parlament și apoi el a zis că nu face experiment. Deci el a pus în aceste condiții, niciun partid n-a îndrăznit să înainteze, cum să zic, propunere, pentru că dacă înainta Grindeanu, nu, a înaintat PNL, da? Bolojan. Spunea Bolojan, ai majoritate, nu, că nu vrea să vină PSD cu mine. Nu. Și deodată îl anunță pe unul Tomac. Eugen Tomac. Eugen Tomac, Eugen Tomac. Bine, am înțeles. Consilierului. Și Eugen, în momentul în care a anunțat, mai țineți minte, am pariat. Era să pariez cu Tucă. Norocul meu că n-am pariat data asta. Eu m-am zis, era și Crin Antonescu, țineți minte, și era chiar ziua, tu că zis că e la plezneală. Eu zic, bă, nu se poate, dă-l încolo, cu seriște așa ceva. Zic că între timp a lucrat el acolo, tăcă, tăcă, tăcă, tăcă, și a asigurat el lui Nenea majoritate. Adică în momentul în care a fost desemnat premier, domnul cu pricina Tomac avea majoritate. N-are. Deci a fost la plezneală. Doamne, maica domnului. Păi deci, mă restul că a avut dreptate, mă. Cum adică la plezneală? Deci, repet, o chestie de bun simț. Bă, a stat o lună, da? Că la fel putea să... repet, Tomac, adânc în aceste... Zic, nu are cum să-l desemneze pe Tomac dacă nu are majoritate. Zic, are aranjate că altfel îl punea pe Tomac a doua zi. După consultări. Că la fel era. Zic, nu, l-a pus pe Tomac pentru că între timp a lucrat el, i-a chemat, nu știu, l-a chemat pe Bolojan, l-a convins, nu știu, i-a convins pe o parte din PNL să voteze, nu știu, eram sigur că așa se spunea că i-a convins. Păi el l-a trimis pe Tomac și așa cum se vede în seara asta, Tomac a fost fiul ploii, nu avea nicio majoritate. I-a zis, fă tu majoritate. Bun, stimați telespectatori, normal era așa. Și după asta, deci, a mințit când a spus că nu dă, desemnează un premier decât dacă are majoritate solidă și a mințit când a pus condiție ca să se negocieze numai cu partidele pro-occidentale. Păi Tomac a negociat cu POT. Încă o dată, Cotroceniu, Nicușor Dan este nici măcar Ilie Bolojan, a introdus un criteriu și a zis așa. Sunt partide pro-occidentale, pam, pam, le-a binecuvântat el, treaba lui, și partide anti-occidentale. Pro-occidentale erau, nu pro, PSD, PNL, USR, UDMR și cu minoritățile, anti-occidentale era AUR, POT, SOS și grupurile alea. Grupurile alea independente provin din Partidul Oamenilor Tineri, Ana Maria Gavril, a fost Călin Georgist, a câștigat alegerile cu Călin Georgescu. În ziua turului parlamentar m-a sunat cineva, un cunoscut care candida din partea unui partid serios și mi-a zis pe la prânz, păi e ceva neregulă, toată lumea votează cu POT, ați auzit de POT, Partidul Oamenilor Tineri, zice, în care jumate din ei sunt bătrâni și un sfert sunt aleși pe internet. Și zic, dar de ce? Păi ce că tu, partidul ăsta a anunțat cu o săptămână înainte că e cu Călin Georgescu. Ana Maria Pot era fica lui Călin Georgescu. Ce fica? Ce Anca? Anca Alexandrescu și Alexia Păcuraru sunt detașate. Păi era cu Călin Georgescu. Păi, el era mai rău decât Georgescu meu. Păi și potrivit criteriilor anunțate de Nicușor Dan, ei sunt și antioccidentali. Cum adică Ana Maria Pot nu mai ia Călin Georgiste? N-am auzit-o să se lepede. N-am auzit-o să spună că e cu Zelenski, că e cu Ursula. Bun. Deci, stimați telespectatori, în seara aceasta și am zis în felul următor. Bă, a mers la plezneală, omul dă mandatul. Și dacă dă mandatul, președintele zice, ies în seara asta, am încercat și eu, nu știu, mai încerc o dată sau nu mai încerc. Președintele însă a ieșit în seara aceasta și a zbierat la partide. Partidele, să-i dea jucăria, să-i dea jucăria. Nu-i dă jucăria, se dă cu curul de pământ. Nu discută, Bondocel. Nu discută, nu. Aoleu, toți acum trebuie să ne fim tați și mame. Fuga la Cotroceni, bă, domn, Nicușor, Nicușorică, Nicuțu, stai cu minte, nu. Nu, de ce partidele nu vor să-l pună pe Tomac? Uite de aia, că-s partide. Păi ce se pună pe Tomac? Că l-a pus el? Băi, nu mai spune. Deci el merge în Parlament. Acum trebuie să vedem. Partidele nu s-au decis încă oficial. PNL se decide mâine. Dacă mâine PNL, în urma acestei intervenții istorice ale acestui Napoleon, care, napoleonică, Napoleonicu, a zis să fiți responsabile, poate că mâine PNL, când se întrunește mâine biroul politic, zice, bă, ne-a zis președinte, trăiți, domn președinte, se întorc toți ca la Kim Il Sung. Deci unii se ducă și se întrunesc toți ăștia, nu știu, 100, 200, 300, 400, da? Și se ridică în picioare, se îndreaptă ca aia în loc de Meca spre Cotroceni, să nu cumva să fie cu fundul spre Cotroceni, că nu e, apoi cu fața și zice, trăiți, domn președinte, am înțeles mesajul dumneavoastră, dovedim responsabilitate, votăm pe Tomac. USR, ei nu s-au întâlnit, se întâlnește, tot așa, bam, trăiți, domn președinte, votăm. La Grindeanu nu e nevoie că el oricum vota, deci PSD-ul votează, da? Pot votează, partidul lui Ponta ăla votează. Deci nu pot să spun, deci Nicușor Dan a strigat la partide. A zis, bă, v-am pus pe Tomac, votați-l pe Tomac. Numai mâine putem spune când partidele anunță oficial. Până acum n-au, deci mâine zilele acestea se întrunesc până partidele. Deci conducere, mâine, urmăriți, PNL mâine, nu știu, PSD, USR, UDMR, oficial. Minoritățile nu mă descurc. Și pot. Ele trebuie să dea un comunicat. Deci primul care trebuie să dea un comunicat e PNL și trebuie să vedem. V-am zis, se întorc cu fața către noua mecă a României și a Europei și Nicușor Dan, să trăiți, am înțeles, suntem responsabili, îl votăm pe Tomac sau nu? PSD-ul nu e, PSD-ul e deja nu cu fața, e cu fundul încolo și temenele, că ei PSD-și l-au descoperit pe Iliescu sub forma lui Nicușor Dan. Și Iliescu zâmbea și ăsta zâmbea, băi, și ăsta râde. Deci vom vedea în zilele următoare. Sigur este că deocamdată Nicușor Dan a dat pasa. Deci Nicușor Dan a pornit un război. Dacă partidele, și acum partidele trebuie să dea replică. Partidele au două posibilități. Scot PSD-ul, că partidul nu-i PSD-ul nu-i partid, el este la ora actuală o armată de slugoi pentru președintele Nicușor Dan. Bine că am trăit să o fac. Asta PSD-ul, cum să spun, cu Olguța, cu Manta, cu Goguța, cu Grindenică, sunt cu Nicușor Dan. Bun, am înțeles. Dacă, că nu, PSD-ul a zis că el e de acord dacă PNL și USR votează, ascultă și UDMR, vom vedea, atunci se reface coaliția. Nu știu cum o să dea Nicu. Marea problemă este, cum să zic, PNL, e greu de presupus că Ilie Bolojan dă înapoi acum. Și bă, am ascultat de Nicușor Dan. Poate că Friz dă înapoi, nu știu. Avem două posibilități și acum vine anunț. Dacă partidele spun oficial, e vorba de, nu PSD, că PSD e de acord, PNL, USR și UDMR, dar PNL și USR spun pas, atunci Nicușor Dan a luat-o în bot de la partide, e treaba lui ce face, și domnul își dă ăsta, mandatul. Există posibilitatea ca partidele să nu fie de acord și președinte Tomac să spună potrivit Constituției, eu merg înainte. Și atunci războiul dintre partide le dă dreapta și Nicușor Dan să aibă loc în Parlament. Deci, încă o dată, nu mă pronunț până când, numai după ziua de mâine. Oricum, avem deja, cum să zic, un atac al președintelui și vom vedea, așa, bătând din picior, dacă partidele de dreapta sunt hotărâte să, cum să zic, să îl înducească pe Nicușor Dan și să-i dea jucăria pe care o vrea Nicușor Dan. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat ieri runda de discuții cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, fără să primească vreun semnal clar de susținere pentru un nou guvern. În acest context, președintele Nicu Șordan a reamintit aseară că a făcut nominalizarea după ce a constatat că nu mai există un dialog între partide și considerându-l pe Eugen Tomac persoana potrivită să negocieze pentru a obține majoritatea. Șeful statului a respins ideea că avantajează vreun partid și a afirmat că mandatul său este să păstreze direcția pro-occidentală a României și să prevină o cădere economică. Tribunalul Militar București ar putea pronunța astăzi sentința în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, dar și avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în octombrie. 3 drumuri județene, precum și beciuri din mai multe localități prahovene, au fost inundate în urma ploilor torențiale de ieri după amiază, la fața locului intervenind pompierii în sprijinul populației. Traficul rutier a fost afectat aseară pe drumurile județene 102L, 233 și 100M din cauza apei care a acoperit carosabilul. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi planurile de mai multe ori pe parcursul zilei. Taur, ești în elementul tău astăzi. Gemeni, este o zi amestecată în care va conta foarte mult capacitatea ta de a selecta ceea ce este important. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Guș va discuta cu Liviu Alexa despre dezvăluirile uluitoare legate de practicile groaznice, tolerate până de curând de autorități, ale homosexualului vedetă fost preot Cristian Pomohaci, cum anume și-a strâns uriașa avere despre cursul negocierilor pentru susținerea guvernului Tomac în condițiile sprijinului ferm reiterat de către Nicu Șordan, respectiv despre lipsa de reacție a României la drona ucraineană din portul Constanța și la mesajul lui Putin. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us.

0: We
1: keep
0: do.
1: On burning.
0: Finally.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Deputații au adoptat ieri proiectul de lege prin care este prelungită până la sfârșitul anului plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Este vorba, printre altele, de pâine albă simplă, lapte de vacă și produse lactate, făină, mălai, ouă sau ulei de floarea soarelui, dar și de carne proaspătă de pui și de porc. Adaosul comercial nu poate depăși, în cazul acestor produse, 20%. Măsura se aplică din 2023. Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Actul normativ merge acum la președinte pentru promulgare. Rata șomajului în Uniunea Europeană a crescut ușor cu 0,1 puncte procentuale până la 6% în 2025, arată cifrele publicate ieri de Eurostat. În rândul statelor membre, Spania a avut anul trecut cea mai ridicată rata a șomajului, de 10,5%, urmată de Finlanda 9,7% și Grecia 8,9%. Țările cu cele mai mici rate ale șomajului au fost Cehia 2,8%, Polonia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3,1%. Potrivit Eurostat, în România, rata șomajului a crescut de la 5,4% din populația activă în 2024 până la 6,1% anul trecut. Uniunea Europeană și 4 state din Africa de Est și de Sud, Comore, Madagascar, Mauritius și Seychelles, au încheiat ieri negocierile privind un acord de parteneriat economic consolidat, informează executivul comunitar. Acesta este primul acord de acest tip semnat între UE și partenerii din Africa subsahariană și stabilește un reper important pentru viitoarele relații economice. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al celor 4 state din Africa de Est și de Sud, reprezentând 24% din comerțul său total cu mărfuri și 33% din comerțul său total cu servicii. În 2024, comerțul total cu bunuri și servicii dintre Uniunea Europeană și cele 4 state a ajuns la 9,7 miliarde de euro, din care 5,2 miliarde de euro în importuri ale Uniunii Europene și 4,5 miliarde de euro în exporturi ale Uniunii Europene. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, astăzi ai putea rezolva probleme care așteaptă de mult o soluție. Leu, ești în căutarea unor soluții simple și eficiente. Fecioară, planurile tale capătă o direcție mai clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
2: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, armata americană, a anunțat într-un comunicat pe X că a efectuat o nouă serie de lovituri defensive împotriva mai multor ținte din Iran. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, armata ideologică a Teheranului, a anunțat că a atacat baze din Kuwait și Bahrain ca represalii la noile atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Anterior, presa de stat iranian anunțase un atac asupra sediului Flotei a 5-a SUA din Bahrain. După ce armata americană a dezmințit ieri afirmațiile Iranului, care susținea că a închis strâmtoarea Ormuz după ultimile lovituri ale Statelor Unite, armata iraniană a anunțat astăzi că va lua ca țintă orice navă care tranzitează strâmtoarea. De asemenea, marina iraniană a informat că a lovit două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic. Ieri, armata americană a tras asupra unui petrolier în largul Omanului. Trei membri ai echipajului, originari din India, sunt dați dispăruți. India l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri american la New Delhi și a exprimat un protest vehement cu privire la atac. Aceasta este a opta navă neutralizată de la începutul blocadei impuse de Statele Unite împotriva porturilor iraniene, conform numărătoarei efectuate de armata americană. O anchetă comună a mai multor instituții media din țările din Europa de Nord și din zona Baltică a relevat că Rusia dezvoltă activ infrastructură militară în apropierea granițelor cu NATO, ceea ce ar permite potențial staționarea peste 100.000 de militari în această regiune, scrie ucrainska Pravda. Jurnaliștii postului suedez SVT, împreună cu alte media din Norvegia, Danemarca și Estonia, au analizat pe baza imaginilor din satelit infrastructura militară rusă de lângă granițele europene și au constatat că aceasta se dezvoltă activ în mai multe locații. În special, în Petsamo, la 10 km de granița cu Norvegia, în Laponia, au observat construcția de cazărmi și concentrarea de echipamente militare. Același lucru se întâmplă și lângă granița cu Finlanda. Poliția a folosit tunuri cu apă aseară pentru a dispersa o adunare în apropiere de Belfast la o zi după revoltele anti-imigrație care au zguduit capitala nord-irlandeză în urma unui atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez. Victima acestei agresiuni, un bărbat de aproximativ 40 de ani, și-a pierdut un ochi și a fost internat în spital. Familia sa a lansat un apel la calm. Autoritățile au denunțat rolul rețelelor de socializare și i-au acuzat pe unii că au alimentat furia online. Ministrul de Interne al Irlandei de Nord a denunțat rasismul din spatele violențelor și i-a acuzat pe cei care, pe rețelele de socializare, au instrumentalizat frica legitimă pe care oamenii o simt în fața evenimentelor. Suspectul atacului, un sudanez în vârstă de 30 de ani, a ajuns în 2023 în Irlanda de Nord, el având statutul de refugiat cu un permis de ședere valabil până în 2028, potrivit Ministerului de Interne. El sosise în Regatul Unit din Republica Irlanda după ce venise de la Paris, ceea ce i-a determinat pe unii deputați să ceară ieri o revizuire a regulilor privind libera circulație între Irlanda și Irlanda de Nord. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, eforturile tale dau roade, discuțiile conduc la soluții, iar problemele care te interesează se rezolvă. Scorpion, chiar dacă ți-ai făcut planuri foarte clare, ar fi bine să păstrezi o rezervă și să te adaptezi la ceea ce apare pe parcursul zilei. Săgetător, este o zi productivă, cu destule realizări, cu întâlniri utile și discuții care vor conduce la soluții reale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM, ediția 23-a Cupei Mondiale de Fotbal găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Debutează diseară de la ora 22 cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud din grupa A. Cu 90 de minute înaintea partidei va avea loc ceremonia de deschidere a competiției. Tot în grupa A, mâine dimineață, la ora 5, Corea de Sud va întâlni Cehia. Și tot mâine, dar de la ora 22 în grupa B, Canada joacă împotriva Bosniei. Sâmbătă, în grupa D, avem SUA, Paraguay, de la ora 4, iar în grupa B, Qatar, Elveția, de la ora 22. Duminică sunt programate partidele Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția, Australia, Turcia, Germania, Curaçao și Olanda, Japonia. CFR Cluj va disputa 4 meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie și 10 iulie. Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie. Ulterior, echipa din Gruia va pleca în cantonamentul de vară în Slovenia. Președintele în exercițiu, George Kosac, a câștigat ieri un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis la alegerile care s-au desfășurat în cadrul adunării generale organizate la Centrul Național de Tenis din Capitală. Alina Tecșor, Daniel Dobre, Ion Moldovan și Adrian Cruciat au fost aleși pentru cele 4 posturi de vicepreședinte din cadrul federației. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norori temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificare ale vântului izolat, grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolate de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 19 grade. În București, cerul va fi variabil cu norări spre seară și în timpul nopții. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți rezolva multe cu condiția să vii cu propuneri practice. Vărsător, cauți confortul cu orice preț. Pești, găsești sprijinul de care ai nevoie în anturajul apropiat. Previziunile astrale nu au bază științifică, acestea au fost informațiile orei, rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac a încheiat ieri runda de discuții cu reprezentanții partidelor și grupurilor parlamentare, fără să primească vreun semnal clar de susținere pentru un nou guvern. În acest context, președintele Nicu Șordan a reamintit aseară că a făcut nominalizarea după ce a constatat că nu mai există un dialog între partide și considerându-l pe Eugen Tomac persoana potrivită să negocieze pentru a obține majoritatea. Șeful statului a respins ideea că avantajează vreun partid și a afirmat că mandatul său este să păstreze direcția pro-occidentală a României și să prevină o cădere economică. Tribunalul Militar București ar putea pronunța astăzi sentința în primă instanță în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. La ultimul termen de judecată ar fi trebuit ca instanța să asculte ultimul cuvânt al inculpaților, însă colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș și colonelul Cătălin Sindile, dar și avocații acestora nu s-au prezentat în sala de judecată, în încercarea de a obține o amânare a dezbaterilor. Faptele din dosarul 10 august se vor prescrie în octombrie. 3 drumuri județene, precum și beciuri din mai multe localități prahovene, au fost inundate în urma ploilor torențiale de ieri după amiază, la fața locului intervenind pompierii în sprijinul populației. Traficul rutier a fost afectat aseară pe drumurile județene 102L, 233 și 100M din cauza apei care a acoperit carosabilul. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi planurile de mai multe ori pe parcursul zilei. Taur, ești în elementul tău astăzi. Gemeni, este o zi amestecată în care va conta foarte mult capacitatea ta de a selecta ceea ce este important. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Guș va discuta cu Liviu Alexa despre dezvăluirile uluitoare legate de practicile groaznice, tolerate până de curând de autorități, ale homosexualului vedetă, fost preot Cristian Pomohaci, cum anume și-a strâns uriașa avere, despre cursul negocierilor pentru susținerea guvernului Tomac în condițiile sprijinului ferm reiterat de către Nicu Șordan, respectiv despre lipsa de reacție a României la drona ucraineană din portul Constanța și la mesajul lui Putin. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Deputații au adoptat ieri proiectul de lege prin care este prelungită până la sfârșitul anului plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Este vorba, printre altele, de pâine albă simplă, lapte de vacă și produse lactate, făină, mălai, ouă sau ulei de floarea soarelui, dar și de carne proaspătă de pui și de porc. Adaosul comercial

0: 9,7% și Grecia 8,9%. Țările cu cele mai mici rate ale șomajului au fost Cehia, 2,8%, Polonia și Malta, ambele cu o rată a șomajului de 3,1%. Potrivit Eurostat, în România rata șomajului a crescut de la 5,4% din populația activă în 2024 până la 6,1% anul trecut. Uniunea Europeană și 4 state din Africa de Est și de Sud, Comore, Madagascar, Mauritius și Seychelles, au încheiat ieri negocierile privind un acord de parteneriat economic consolidat, informează executivul comunitar. Acesta este primul acord de acest tip semnat între UE și partenerii din Africa subsahariană și stabilește un reper important pentru viitoarele relații economice. Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al celor 4 state din Africa de Est și de Sud, reprezentând 24% din comerțul său total cu mărfuri și 33% din comerțul său total cu servicii. În 2024, comerțul total cu bunuri și servicii dintre Uniunea Europeană și cele 4 state a ajuns la 9,7 miliarde de euro, din care 5,2 miliarde de euro în importuri ale Uniunii Europene și 4,5 miliarde de euro în exporturi ale Uniunii Europene. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi ai putea rezolva probleme care așteaptă de mult o soluție. Leu, ești în căutarea unor soluții simple și eficiente. Fecioară, planurile tale capătă o direcție mai clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, armata americană a anunțat într-un comunicat pe X că a efectuat o nouă serie de lovituri defensive împotriva mai multor ținte din Iran. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, armata ideologică a Teheranului, a anunțat că a atacat baze din Kuwait și Bahrain ca represalii la noile atacuri aeriene americane împotriva Iranului. Anterior, presa de stat iranian anunțase un atac asupra sediului flotei a 5-a SUA din Bahrain. După ce armata americană a dezmințit ieri afirmațiile Iranului, care susținea că a închis strâmtoarea Ormuz după ultimele lovituri ale Statelor Unite, armata iraniană a anunțat astăzi că va lua ca țintă orice navă care tranzitează strâmtoarea. De asemenea, marina iraniană a informat că a lovit două vase care încercau să treacă prin acest pasaj strategic. Ieri, armata americană a tras asupra unui petrolier în largul Omanului. Trei membri ai echipajului, originari din India, sunt dați dispăruți. India l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri american la New Delhi și a exprimat un protest vehement cu privire la atac. Aceasta este a opta navă neutralizată de la începutul blocadei impuse de Statele Unite împotriva porturilor iraniene, conform numărătoarei efectuate de armata americană. O anchetă comună a mai multor instituții media din țările din Europa de Nord și din zona Baltică a relevat că Rusia dezvoltă activ infrastructură militară în apropierea granițelor cu NATO, ceea ce ar permite potențial staționarea peste 100.000 de militari în această regiune, scrie ucrainska Pravda. Jurnaliștii postului suedez SVT, împreună cu alte media din Norvegia, Danemarca și Estonia, au analizat pe baza imaginilor din satelit infrastructura militară rusă de lângă granițele europene și au constatat că aceasta se dezvoltă activ în mai multe locații. În special, în Petsamo, la 10 km de granița cu Norvegia, în Laponia, au observat construcția de cazărmi și concentrarea de echipamente militare. Același lucru se întâmplă și lângă granița cu Finlanda. Poliția a folosit tunuri cu apă aseară pentru a dispersa o adunare în apropiere de Belfast la o zi după revoltele anti-imigrație care au zguduit capitala nord-irlandeză în urma unui atac cu cuțitul atribuit unui refugiat sudanez. Victima acestei agresiuni, un bărbat de aproximativ 40 de ani, și-a pierdut un ochi și a fost internat în spital. Familia sa a lansat un apel la calm. Autoritățile au denunțat rolul rețelelor de socializare și i-au acuzat pe unii că au alimentat furia online. Ministrul de Interne al Irlandei de Nord a denunțat rasismul din spatele violențelor și i-a acuzat pe cei care, pe rețelele de socializare, au instrumentalizat frica legitimă pe care oamenii o simt în fața evenimentelor. Suspectul atacului, un sudanez în vârstă de 30 de ani, a ajuns în 2023 în Irlanda de Nord, el având statutul de refugiat cu un permis de ședere valabil până în 2028, potrivit Ministerului de Interne. El sosise în Regatul Unit din Republica Irlanda după ce venise de la Paris, ceea ce i-a determinat pe unii deputați să ceară ieri o revizuire a regulilor privind libera circulație între Irlanda și Irlanda de Nord. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, eforturile tale dau roade, discuțiile conduc la soluții, iar problemele care te interesează se rezolvă. Scorpion, chiar dacă ți-ai făcut planuri foarte clare, ar fi bine să păstrezi o rezervă și să te adaptezi la ceea ce apare pe parcursul zilei. Săgetător, este o zi productivă, cu destule realizări, cu întâlniri utile și discuții care vor conduce la soluții reale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM, ediția 23-a Cupei Mondiale de Fotbal găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Debutează diseară de la ora 22 cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud din grupa A. Cu 90 de minute înaintea partidei va avea loc ceremonia de deschidere a competiției. Tot în grupa A, mâine dimineață, la ora 5, Corea de Sud va întâlni Cehia. Și tot mâine, dar de la ora 22 în grupa B, Canada joacă împotriva Bosniei. Sâmbătă, în grupa D, avem SUA, Paraguay, de la ora 4, iar în grupa B, Qatar, Elveția, de la ora 22. Duminică sunt programate partidele Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția, Australia, Turcia, Germania, Curaçao și Olanda, Japonia. CFR Cluj va disputa 4 meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie și 10 iulie. Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare, pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie. Ulterior, echipa din Gruia va pleca în cantonamentul de vară în Slovenia. Președintele în exercițiu, George Cosac, a câștigat ieri un nou mandat la conducerea Federației Române de Tenis la alegerile care s-au desfășurat în cadrul adunării generale organizate la Centrul Național de Tenis din Capitală. Alina Tecșor, Daniel Dobre, Ion Moldovan și Adrian Cruciat au fost aleși pentru cele 4 posturi de vicepreședinte din cadrul federației. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norori temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului izolat, grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolate de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 19 grade. În București, cerul va fi variabil cu norări spre seară și în timpul nopții. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți rezolva multe cu condiția să vii cu propuneri practice. Vărsător, cauți confortul cu orice preț. Pești, găsești sprijinul de care ai nevoie în anturajul apropiat. Previziunile astrale nu au bază științifică, acestea au fost informațiile orei, rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac va trimite astăzi partidelor programul de guvernare despre care spune că răspunde urgențelor economice și sociale ale țării. El a mai transmis că pentru a depăși disputele politice este dispus la un compromis privind lista de miniștri. Tot astăzi, conducerea PNL se reunește în ședință a Biroului Politic Național pentru a decide dacă va susține sau nu nou guvern. În urma consultărilor de luni cu premierul desemnat Eugen Tomac, președintele PNL Ilie Bolojan a declarat că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, el arătând că în cadrul discuțiilor s-au spus lucrurile direct fără ocolișuri. La rândul lui, Tomac a declarat, după întâlnirea cu liberalii, că are o mare speranță într-o judecată corectă, cinstită, în acordul cu așteptările cetățenilor, în colegii din PNL pentru a-i da un vot de încredere și pleacă încrezător de la această întâlnire. Liderii PNL au transmis în această săptămână pe mai multe voci că PSD trebuie să își asume responsabilitatea guvernării țării pentru că are o majoritate cu aur în Parlament. Cea mai dură reacție a avut-o prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Primarul general al capitalei l-a acuzat pe premierul desemnat că a avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD, iar lista de miniștrii prezentate este cusută cu ață alb fosforescentă. Tomac i-a propus aseară edilului capitalei postul de ministru al dezvoltării. Ciucu a reacționat afirmând că a câștigat recent ultima poziție politică-administrativă pe care și-o mai dorește și că are de demonstrat bucureștenilor că poate să-și îndeplinească mandatul. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală își suspendă astăzi activitatea pentru a protesta față de subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă, spun protestatarii. Parchetul general și poliția română desfășoară astăzi, în a patra zi a operațiunii Jupiter, 65 de acțiuni operative la nivelul întregii țări, fiind puse în aplicare 272 de mandate de percheziție domiciliară și 102 de aducere. Activitățile vizează instrumentarea unor cauze penale privind infracțiuni de criminalitate economico-financiară, înșelăciune, fals, delapidare, contrabandă calificată, punerea în circulație a produselor contrafăcute, furt calificat, camătă, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, infracțiuni la regimul deșeurilor, infracțiuni silvice și infracțiuni privind protecția animalelor. Un băiețel de 2 ani a fost găsit mort ieri într-o locuință din Galați, primele verificări indicând că pe trupul neînsuflețit nu sunt semne de violență, însă sunt semne evidente de malnutriție. Alături de acesta se aflau mama, sora geamănă și un frate mai mare, în vârstă de 5 ani. Femeia se află aparent în depresie, ea fiind incoerentă și neputând să comunice. Intervenția autorităților în acest caz a avut loc după ce rudele femeii au anunțat că nu mai pot lua legătura cu ea. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi planurile de mai multe ori pe parcursul zilei. Taur, ești în elementul tău astăzi. Gemeni, este o zi amestecată în care va conta foarte mult capacitatea ta de a selecta ceea ce este important. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Guș va discuta cu Liviu Alexa despre dezvăluirile uluitoare legate de practicile groaznice, tolerate până de curând de autorități, ale homosexualului vedetă fost preot Cristian Pomohaci, cum anume și-a strâns uriașa avere, despre cursul negocierilor pentru susținerea guvernului Tomac în condițiile sprijinului ferm reiterat de către Nicu Șordan, respectiv despre lipsa de reacție a României la drona ucraineană din portul Constanța și la mesajul lui Putin. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, a solicitat Comisiei Europene mobilizarea rezervei agricole pentru sprijinirea sectorului laptelui din cauza deteriorării situației economice din sector în contextul majoririi producției, dar cu o cantitate valorificată pe piață mai mică, precum și al prețurilor în scădere. Oficialul român a transmis ieri o scrisoare Comisarului European pentru Agricultură și Sectorul Alimentar, prin care solicită o reevaluare a evoluțiilor recente de pe piața europeană a lactatelor. Inflația din Statele Unite a accelerat în mai, ajungând la 4,2% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din aprilie 2023, pe fondul scumpirii puternice a energiei, potrivit datelor publicate ieri de Biroul American pentru Statistica a Muncii. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,5% față de luna precedentă, în linie cu estimările analiștilor.

privind politica monetară a Rezervei Federale a Statelor Unite și riscul unei noi majorări a dobânzilor în acest an. Aurul spot a coborât cu aproximativ 2,4% până la 4.161 de dolari uncia, în timp ce contractele futures pe aur din Statele Unite ale Americii au pierdut peste 2%, ajungând la 4.195 de dolari uncia. Argintul a scăzut tot cu aproximativ 2% la 64 de dolari uncia, iar Bitcoin a coborât cu circa 1,3% până în apropierea nivelului de 61.000 de dolari. Declinul vine după ce datele economice recente din Statele Unite au alimentat temerile că inflația ridicată va determina Rezerva Federală să mențină o politică monetară restrictivă pentru mai mult timp. Producția de petrol a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol a scăzut luna trecută la cel mai redus nivel înregistrat în ultimele două decenii, potrivit unui sondaj realizat de Reuters. Declinul a fost determinat în principal de reducerea exporturilor iraniene ca urmare a blocadei navale impuse de Statele Unite și de perturbarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Producția celor 11 state membre OPEC, incluse în sondaj, s-a redus cu 1,6 milioane de barili pe zi față de luna precedentă, ajungând la 16,13 milioane de barili pe zi. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, astăzi ai putea rezolva probleme care așteaptă de mult o soluție. Leu, ești în căutarea unor soluții simple și eficiente. Fecioară, planurile tale capătă o direcție mai clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să candideze pentru un nou mandat în următoarele alegeri parlamentare, care urmează să aibă loc până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut ieri de partidul său Likud pe Telegram. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri că rachete de croazieră de fabricație ucrainană au lovit în noaptea precedentă o fabrică de armament din centrul Rusiei. Kievul a lovit de asemenea o rafinărie de petrol în regiunea rusă Samara și un petrolier rus în Marea Neagră. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat ieri că odată cu unirea cu România, Republica Moldova va înceta să existe, adăugând că există toate motivele să creadă că înțeleptul popor moldovean va face o alegere clară și suverană în cazul în care chestiunea unirii cu România va fi pusă în practică. În ceea ce privește Găgăuzia și regiunea transnistreană, două teritorii ale Republicii Moldova care pledează tradițional pentru apropierea de Moscova, Zaharova a spus că acestea nu își doresc unirea cu România, că au alte priorități de politică externă și că ar vedea în Rusia un protector. De la începutul anului, discuțiile despre o potențială reunificare a Republicii Moldova cu România s-au intensificat după ce președintele Maia Sandu a declarat că ar susține ideea în cazul organizării unui referendum pe această temă. Ulterior, mai mulți oficiali de la Chișinău, printre care președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ministrul Culturii Cristian Jardan, și-au declarat susținerea pentru unirea celor două state. Mii de oameni au ieșit și ieri pe străzile capitalei Albaniei, Tirana, în cea mai mare demonstrație de până acum împotriva dezvoltării unui complex turistic de lux planificat de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner. Proiectul, care se estimează că va costa aproximativ 5 miliarde de euro, a stârnit indignare în țara balcanică din cauza amplasării sale în apropierea unei zone umede protejate, care adăpostește flamingo, foci și locuri de cuibărit pentru broaște țestoase marine, dar și din cauza unei percepute lipse de transparență în jurul planurilor concepute de investitorii străini. Protestele reprezintă cea mai recentă încercare prin care trece premierul Edi Rama, care se află la putere din 2013 și pe care mulți îl acuză acum că nu a eradicat corupția generalizată și că nu a făcut suficient pentru a îmbunătăți serviciile de bază, precum asistența medicală. Tot ieri au fost proteste și în Bolivia. Mii de persoane au defilat în centrul capitalei politice La Paz pentru a cere din nou demisia președintelui de centru-dreapta Rodrigo Paz, care intenționează să decreteze starea de urgență pentru a pune capăt protestelor începute în urmă cu 5 săptămâni. Manifestanții resping propunerile de reformă ale lui Paz. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat ieri în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii că regretă profund relația pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein și a recunoscut că întâlnirile cu infractorul sexual condamnat au reprezentat o gravă eroare în judecată. Gates a depus mărturie cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, devenind una dintre cele mai importante personalități audiate în cadrul investigației privind rețeaua de contacte și influență construită de Epstein. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, eforturile tale dau roade, discuțiile conduc la soluții, iar problemele care te interesează se rezolvă. Scorpion, chiar dacă ți-ai făcut planuri foarte clare, ar fi bine să păstrezi o rezervă și să te adaptezi la ceea ce apare pe parcursul zilei. Săgetător, este o zi productivă cu destule realizări, cu întâlniri utile și discuții care vor conduce la soluții reale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. EHF a anunțat ieri cele 10 echipe cu loc garantat în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor la handbal feminin, între care se numără și campioana Gloria Bistrița. Alte 7 cluburi s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale disponibile. Vicecampioana CSM București se află între ele. Victoria Mboko, numărul 9 mondial, a alunecat și pare să se fie accidentat la genunchi în timpul meciului din optimile de finală împotriva Carolinei Pliskova, disputat ieri la turneul WTA de la Queen's Club. Participarea ei la sferturile de finală de dublu alături de Serena Williams este incertă. Jucătoarea canadiană în vârstă de 19 ani a făcut echipă cu Williams pentru a câștiga un meci de dublu marți, în timp ce marea jucătoare americană de 44 de ani a revenit în competiție după o pauză de aproape 4 ani. După ce au fost conduși cu până la 29 de puncte în meciul 4 al finalei de la Madison Square Garden, jucătorii echipei New York Knicks au reușit una dintre cele mai mari reveniri din istoria NBA și s-au impus în fața formației San Antonio Spurs cu scorul de 107-106. Knicks conduce la general cu scorul de 2-1, iar următorul meci va avea loc sâmbătă la San Antonio. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat și izolat chiar și de peste 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 19 grade. În București, cerul va fi variabil cu norări spre seară și în timpul nopții vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți rezolva multe cu condiția să vii cu propuneri practice. Vărsător, cauți confortul cu orice preț. Pești, găsești sprijinul de care ai nevoie în anturajul apropiat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Eugen Tomac va trimite astăzi partidelor programul de guvernare despre care spune că răspunde urgențelor economice și sociale ale țării. El a mai transmis că pentru a depăși disputele politice este dispus la un compromis privind lista de miniștri. Tot astăzi, conducerea PNL se reunește în ședință a Biroului Politic Național pentru a decide dacă va susține sau nu guvern. În urma consultărilor de luni cu premierul desemnat Eugen Tomac, președintele PNL Ilie Bolojan a declarat că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. El arătând că în cadrul discuțiilor s-au spus lucrurile direct fără ocolișuri. La rândul lui, Tomac a declarat, după întâlnirea cu liberalii, că are o mare speranță într-o judecată corectă, cinstită, în acordul cu așteptările cetățenilor. În colegii din PNL, pentru a-i da un vot de încredere și pleacă încrezător de la această întâlnire. Liderii PNL au transmis în această săptămână pe mai multe voci că PSD trebuie să își asume responsabilitatea guvernării țării, pentru că are o majoritate cu aur în Parlament. Cea mai dură reacție a avut-o prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Primarul general al Capitalei l-a acuzat pe premierul desemnat că a avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD, iar lista de miniștrii prezentate este cusută cu ață alb fosforescentă. Tomac i-a propus aseară edilului Capitalei postul de ministru al dezvoltării. Ciucu a reacționat afirmând că a câștigat recent ultima poziție politică administrativă pe care și-o mai dorește și că are de demonstrat bucureștenilor că poate să-și îndeplinească mandatul. Medicii legiști și personalul din institutele și serviciile de medicină legală își suspendă astăzi activitatea pentru a protesta față de subfinanțarea cronică și excluderea sistemului medico-legal din prioritățile bugetare. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esențială a probatoriului, fără de care înfăptuirea justiției este imposibilă, spun protestatarii. Parchetul general și Poliția Română desfășoară astăzi, în a patra zi a operațiunii Jupiter, 65 de acțiuni operative la nivelul întregii țări, fiind puse în aplicare 272 de mandate de percheziție domiciliară și 102 de aducere. Activitățile vizează instrumentarea unor cauze penale privind infracțiuni de criminalitate economico-financiară, înșelăciune, fals de lapidare, contrabandă calificată, punerea în circulație a produselor contrafăcute, furt calificat, camătă, nerespectarea regimului armelor și muniților, infracțiuni la regimul deșeurilor, infracțiuni silvice și infracțiuni privind protecția animalelor. Un băiețel de 2 ani a fost găsit mort ieri într-o locuință din Galați, primele verificări indicând că pe trupul neînsuflețit nu sunt semne de violență, însă sunt semne evidente de malnutriție. Alături de acesta se aflau mama, sora geamănă și un frate mai mare în vârstă de 5 ani. Femeia se află aparent în depresie, ea fiind incoerentă și neputând să comunice. Intervenția autorităților în acest caz a avut loc după ce rudele femeii au anunțat că nu mai pot lua legătura cu ea. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, s-ar putea să fii nevoit să-ți schimbi planurile de mai multe ori pe parcursul zilei. Taur, ești în elementul tău astăzi. Gemeni, este o zi amestecată în care va conta foarte mult capacitatea ta de a selecta ceea ce este important. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Guș va discuta cu Liviu Alexa despre dezvăluirile uluitoare legate de practicile groaznice, tolerate până de curând de autorități, ale homosexualului vedetă fost preot Cristian Pomohaci, cum anume și-a strâns uriașa avere despre cursul negocierilor pentru susținerea guvernului Tomac în condițiile sprijinului ferm reiterat de către Nicușor Dan, respectiv despre lipsa de reacție a României la drona ucraineană din portul Constanța și la mesajul lui Putin. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțăș Barna, a solicitat Comisiei Europene mobilizarea rezervei agricole pentru sprijinirea sectorului laptelui din cauza deteriorării situației economice din sector în contextul majoririi producției, dar cu o cantitate valorificată pe piață mai mică, precum și al prețurilor în scădere. Oficialul român a transmis ieri o scrisoare Comisarului European pentru Agricultură și Sectorul Alimentar, prin care solicită o evaluare a evoluțiilor recente de pe piața europeană a lactatelor. Inflația din Statele Unite a accelerat în mai, ajungând la 4,2% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din aprilie 2023, pe fondul scumpirii puternice a energiei, potrivit datelor publicate ieri de Biroul American pentru Statistica a Muncii. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,5% față de luna precedentă, în linie cu estimările analiștilor. Prețurile energiei au crescut cu 3,9% într-o singură lună și cu 23,5% față de aceeași perioadă anului trecut, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran și al perturbărilor de pe piața petrolului. După publicarea datelor care arată că rata anuală a inflației în Statele Unite a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, președintele Donald Trump a declarat că iubește inflația. Întrebat în biroul Oval dacă este îngrijorat de accelerarea inflației, Trump a răspuns că datele au fost grozave și a susținut că prețurile vor scădea rapid după încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran. Prețurile aurului, argintului și

0: iar Bitcoin a coborât cu circa 1,3%, până în apropierea nivelului de $61.000. Declinul vine după ce datele economice recente din Statele Unite au alimentat temerile că inflația ridicată va determina Rezerva Federală să mențină o politică monetară restrictivă pentru mai mult timp. Producția de petrol a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol a scăzut luna trecută la cel mai redus nivel înregistrat în ultimele două decenii, potrivit unui sondaj realizat de Reuters. Declinul a fost determinat în principal de reducerea exporturilor iraniene, ca urmare a blocadei navale impuse de Statele Unite și de perturbarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Producția celor 11 state membre OPEC, incluse în sondaj, s-a redus cu 1,6 milioane de barili pe zi față de luna precedentă, ajungând la 16,13 milioane de barili pe zi. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, astăzi ai putea rezolva probleme care așteaptă de mult o soluție. Leu, ești în căutarea unor soluții simple și eficiente. Fecioară, planurile tale capătă o direcție mai clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un

0: mesaj de bază. Cuflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să candideze pentru un nou mandat în următoarele alegeri parlamentare, care urmează să aibă loc până la sfârșitul lunii octombrie. Anunțul a fost făcut ieri de partidul său Likud pe Telegram. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat ieri că rachete de croazieră de fabricație ucrainană au lovit în noaptea precedentă o fabrică de armament din centrul Rusiei. Kievul a lovit de asemenea o rafinărie de petrol în regiunea rusă Samara și un petrolier rus în Marea Neagră. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat ieri că odată cu unirea cu România, Republica Moldova va înceta să existe, adăugând că există toate motivele să creadă că înțeleptul popor moldovean va face o alegere clară și suverană în cazul în care chestiunea unirii cu România va fi pusă în practică. În ceea ce privește Găgăuzia și regiunea transnistreană, două teritorii ale Republicii Moldova care pledează tradițional pentru apropierea de Moscova, Zaharova a spus că acestea nu își doresc unirea cu România, că au alte priorități de politică externă și că ar vedea în Rusia un protector. De la începutul anului, discuțiile despre o potențială reunificare a Republicii Moldova cu România s-au intensificat după ce președintele Maia Sandu a declarat că ar susține ideea în cazul organizării unui referendum pe această temă. Ulterior, mai mulți oficiali de la Chișinău, printre care președintele Parlamentului Igor Grosu, premierul Alexandru Munteanu și ministrul Culturii Cristian Jardan, și-au declarat susținerea pentru unirea celor două state. Mii de oameni au ieșit și ieri pe străzile capitalei Albaniei, Tirana, în cea mai mare demonstrație de până acum împotriva dezvoltării unui complex turistic de lux planificat de ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner. Proiectul, care se estimează că va costa aproximativ 5 miliarde de euro, a stârnit indignare în țara balcanică din cauza amplasării sale în apropierea unei zone umede protejate, care adăpostește flamingo, foci și locuri de cuibărit pentru broaște țestoase marine, dar și din cauza unei percepute lipse de transparență în jurul planurilor concepute de investitorii străini. Protestele reprezintă cea mai recentă încercare prin care trece premierul Edi Rama, care se află la putere din 2013 și pe care mulți îl acuză acum că nu a eradicat corupția generalizată și că nu a făcut suficient pentru a îmbunătăți serviciile de bază, precum asistența medicală. Tot ieri au fost proteste și în Bolivia. Mii de persoane au defilat în centrul capitalei politice La Paz pentru a cere din nou demisia președintelui de centru-dreapta Rodrigo Paz, care intenționează să decreteze starea de urgență pentru a pune capăt protestelor începute în urmă cu 5 săptămâni. Manifestanții resping propunerile de reformă ale lui Paz. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, a declarat ieri în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii că regretă profund relația pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein și a recunoscut că întâlnirile cu infractorul sexual condamnat au reprezentat o gravă eroare în judecată. Gates a depus mărturie cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților, devenind una dintre cele mai importante personalități audiate în cadrul investigației privind rețeaua de contacte și influență construită de Epstein. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, eforturile tale dau roade, discuțiile conduc la soluții, iar problemele care te interesează se rezolvă. Scorpion, chiar dacă ți-ai făcut planuri foarte clare, ar fi bine să păstrezi o rezervă și să te adaptezi la ceea ce apare pe parcursul zilei. Săgetător, este o zi productivă cu destule realizări, cu întâlniri utile și discuții care vor conduce la soluții reale. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. EHF a anunțat ieri cele 10 echipe cu loc garantat în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor la handbal feminin, între care se numără și campioana Gloria Bistrița. Alte 7 cluburi s-au înscris pentru unul dintre cele 6 locuri adiționale disponibile. Vicecampioana CSM București se află între ele. Victoria Mboko, numărul 9 mondial, a alunecat și pare să se fie accidentat la genunchi în timpul meciului din optimile de finală împotriva Carolinei Pliskova, disputat ieri la turneul WTA de la Queen's Club. Participarea ei la sferturile de finală de dublu alături de Serena Williams este incertă. Jucătoarea canadiană în vârstă de 19 ani a făcut echipă cu Williams pentru a câștiga un meci de dublu marți, în timp ce marea jucătoare americană de 44 de ani a revenit în competiție după o pauză de aproape 4 ani. După ce au fost conduși cu până la 29 de puncte în meciul 4 al finalei de la Madison Square Garden, jucătorii echipei New York Knicks au reușit una dintre cele mai mari reveniri din istoria NBA și s-au impus în fața formației San Antonio Spurs cu scorul de 107-106. Knicks conduce la general cu scorul de 2-1, iar următorul meci va avea loc sâmbătă la San Antonio. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50 până la 70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat și izolat chiar și de peste 60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 19 grade. În București, cerul va fi variabil cu norări spre seară și în timpul nopții vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, iar cea minimă de 15 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi poți rezolva multe cu condiția să vii cu propuneri practice. Vărsător, cauți confortul cu orice preț. Pești, găsești sprijinul de care ai nevoie în anturajul apropiat. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ valabile de la această oră în 17 județe. Potrivit meteorologilor, până mâine dimineață la 10 în Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră și izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40 până la 60 de litri pe metru pătrat și izolat peste 70 de litri pe metru pătrat. Tot de astăzi până mâine dimineață este valabilă și o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică în județele din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului, dar și zona de munte. Judecătorul Nicolae George Octavian de la Tribunalul Militar București a amânat astăzi pentru luni 15 iunie pronunțarea sentinței în primă instanță în dosarul 10 august în care foștii șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. O fată de 15 ani a murit aseară într-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din județul Suceava. Focul a distrus casa și a afectat o a doua locuință. Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor este în curs de stabilire. Un bărbat în vârstă de 66 de ani, lider al unei adunări religioase din județul Cluj, fără apartenență la un cult recunoscut oficial, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de infracțiuni sexuale. El ar fi agresat cel puțin 4 fete cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, încă din 2023. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru documentarea întregii activități infracționale. Socialdemocrații anunță că nu vor vota proiectul privind noua lege a salarizării în varianta prezentată de ministrul interimar al muncii, chiar dacă aceasta reprezintă jalon PNRR, a declarat liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. El spune că documentul conține prevederi inacceptabile care creează discrepanțe între salariați. Consiliul Concurenței a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația legată de stabilirea indicelui ROBOR în încercarea de a bloca finalizarea cazului. Cele două unități bancare au solicitat instanțelor să suspende audierile și deliberările, precum și redactarea decizii, însă nu au avut câștig de cauză. Este pentru prima dată când o companie investigată de Consiliul Concurenței încearcă să blocheze finalizarea unei anchete. Sentințele nu sunt definitive. La finalul săptămânii trecute, Consiliul Concurenței a decis sancționarea 10 bănci cu amenzi totale de peste 700 de milioane de euro pentru încălcarea normelor de concurență prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Consiliul Nord-Atlantic, reunit ieri la Bruxelles, la cererea României, a decis că este nevoie de consolidarea apărării la Marea Neagră în fața amenințărilor Rusiei, în urma incidentelor grave cu drone de la Galați și din portul Constanța. Decizia ar urma să fie confirmată la summitul NATO din Turcia de la începutul lunii viitoare. Aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria participă până pe 20 iunie la exercițiul multianual Sea Breeze, condus de flota 6 a Statelor Unite ale Americii și găzduit de forțele navale române. Secvențele de instruire se desfășoară în poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu. Exercițiul contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire al forțelor participante și la dezvoltarea capacității acestora de a desfășura operațiuni amfibii, acțiuni tactice întrunite și misiuni executate în condiții apropiate de cele ale unui conflict modern. Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului Mișcare Alternativă Națională, Ion Ceban, a pierdut procesul în care a dat-o în judecată pe ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, în contextul interdicției de intrare în România. Judecătoria sectorului 1 București a respins cererea acestuia, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată la instanța de apel. Primarul a anunțat că va face uz de toate căile legale, inclusiv la nivel internațional, pentru a-și apăra poziția. Pakistanul, care mediază în războiul dintre Statele Unite și Iran, deplânge escaladarea militară din ultimele zile din Orientul Mijlociu și își reiterează apelul la o soluție negociată. Noi bombardamente au avut loc noaptea trecută în Golful Persic. Secretarul de stat american Marco Rubio va participa vineri la Los Angeles la meciul de deschidere al Cupei Mondiale de Fotbal din Statele Unite, dintre SUA și Paraguay. Delegația condusă de Rubio îi va include și pe secretarul pentru transporturi și pe secretarul pentru securitate internă. Cupa Mondială marchează un punct de cotitură pentru administrația Trump, demonstrând leadership-ul și ospitalitatea americană unui public global, în timp ce țara își sărbătorește cea de-a 250-a aniversare, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat. În marja primului meci din SUA, secretarul de stat american va avea o întâlnire bilaterală cu președintele paraguaian. Statele Unite și Paraguay fac parte din grupa D, alături de Turcia și Australia. Ediția 23-a a Cupei Mondiale de Fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, debutează diseară de la ora 22, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud din grupa A. Cu 90 de minute înaintea partidei va avea loc ceremonia de deschidere a competiției. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: dezvăluirile uluitoare legate de practicile groaznice, tolerate până de curând de autorități, ale homosexualului vedetă fost preot Cristian Pomohaci, cum anume și-a strâns uriașa avere despre cursul negocierilor pentru susținerea guvernului Tomac în condițiile sprijinului ferm reiterat de către Nicu Șordan, respectiv despre lipsa de reacție a României la drona ucraineană din portul Constanța și la mesajul lui Putin. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15%.

0: 10% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
1: Uncoded FM. Solid Radio.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Uncoded FM. Solid Radio.

0: Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și în căpușă, o ediție specială, aș putea spune, și nu pentru că diseară începe mondialul și nici pentru că este ultima rundă de analize din această săptămână, care sper să nu se mai încheie în acorduri de drone, ci pentru că astăzi este alături de noi direct din studioul Gold FM, Daria Gușă. Zic să aflăm de la ea de ce azi avem porție dublă de Daria, pentru că nu uitați, de la ora 17 avem și geopolitica la zi. Așadar, bună ziua, Daria, și bun revenit la Ce în gușă și în căpușă!
2: Bună, Iuliana, mulțumesc pentru primirea aceasta caldă. Da, într-adevăr, astăzi eu o să fiu invitat permanent al Iulianei, dar este ok și pe mine mă cheamă Gușă. Tata, Cosmin, este într-o călătorie, îl las pe el să vă spună de ce s-a dus și unde s-a dus luni, când se va întoarce la Cei în gușă și în căpușă. Astăzi însă a trebuit să mă mobilizez eu, noi suntem aici o echipă, și să îl înlocuiesc, deci veți avea doză dublă într-adevăr, să sperăm că nu e prea mult pentru unii. Iuliana m-a cablat aici pentru prima dată, fac și eu cu microfonul, cu căștile, deci o să fiu în formă bună astăzi, trebuie să fiu în formă bună astăzi pentru că îl am ca invitat pe Liviu Alexa, pe faimosul Liviu Alexa. Și avem niște subiecte destul de dificile de abordat cu Liviu. Anume, Liviu a venit cu niște dezvăluiri șocante legate de Cristian Pomohaci, fostul preot, dar care se pare că are mai multe practici ilegale, inclusiv acte sexuale cu minori, inclusiv trafic de droguri, inclusiv probleme financiare, ca să spunem așa. Vom discuta și despre guvernul Tomac, acest nou guvern Tomac, care va fi votat la începutul săptămânii viitoare, din câte am înțeles. Momentan este neclar ce se întâmplă cu negocierile pentru acest nou guvern. Ni s-a spus inițial că va fi un guvern tehnocrat, dar totuși avem un om politic, un om politic care nu este atât de popular. Ar trebui să meargă pe listele altcuiva, pe liste comune, cu USR și Forța Dreptei pentru a ajunge în Parlamentul European. Este ciudat că avem un om politic care nici măcar nu este foarte agreat. Și nu înțelegem de ce nu avem deja o listă clară de miniștri, de ce nu avem deja un program clar de guvernare, de ce este Nicușor Dan destul de supărat pe partide că nu este susținută propunerea lui, nu este susținut omul lui. Deci sperăm că ne va elucida puțin aceste întrebări Liviu Alexa. Și mai avem un subiect cu Liviu, anume despre lipsa de reacție a României la tot acest scandal cu dronele, la mesajul lui Putin, pentru că ne aflăm într-un moment de cotitură totuși în geopolitica internațională. V-am spus, acești ani sunt foarte importanți pentru România, pentru că acum se repoziționează practic statele, mai ales în zonele unde sunt conflicte și noi ne aflăm într-o zonă de conflict. Deci acesta va fi un subiect important și este și subiectul editorialului meu de astăzi, care este intitulat România, singura țară din regiune, fără strategie de politică externă, hashtag supusa Kievului. Despre această parte a politicii externe a României voi discuta. Înainte de editorialul meu va fi și o nouă anchetă Reflector, pe care o veți asculta de la Iuliana, care continuă investigația noastră în județul Bihor. Dacă luni Am discutat la Gold FM despre problemele de la primăria Oradea. Astăzi vom discuta despre problemele de la Consiliul Județean Bihor. Deci aceasta este recapitularea, ca să spunem așa, sau programul de astăzi. Dar înainte voi discuta și eu niște subiecte, să știți că le-am împărțit ca să nu mă repet la geopolitica la zi, pentru cei care mă veți asculta și la orele 17. Am împărțit cumva subiectele și aici vom discuta în principal în această introducere a emisiunii despre Ucraina și despre dronele care au ajuns pe teritoriul României. Și la geopolitica la zi vom discuta alte subiecte. Vă spun de pe acum că vom vorbi despre problemele din Albania cu noua insulă a generelui lui Donald Trump, Jared Kushner, care putem spune este și mai faimos, nu doar din cauza faptului că este generele lui Donald Trump, dar este fiul lui Charles Kushner, care este văzut de mulți ca o figură mai importantă și mai puternică decât chiar Donald Trump. Este o altă familie din această dinastică. Vom discuta despre două alegeri care au avut loc în weekend, anume cele din Armenia și cele din Peru. Vom discuta despre vizita lui Xi Jinping la Pyongyang, la prietenul lui Kim Jong-un. Voi face o recapitulare a declarațiilor lui Putin de la Spiev, pentru că au fost foarte multe, cred că vreo 4 sau 5 ore întregi a vorbit Putin cu presa în acele 2 zile și nu a făcut nimeni din România o cronică foarte clară a declarațiilor lui, sau nu am văzut eu. Și mai avem, desigur, subiectul cu Orientul Mijlociu și multe alte subiecte mai mici la orele 17. Nu vă spun mai multe ca să mă ascultați totuși și atunci, să nu scăpați nici de la emisiunea mea. Astăzi, după o săptămână destul de grea, vedeți câte subiecte avem, destul de grea mai ales în România cu aceste negocieri, începe totuși Cupa Mondială. Toată lumea se bucură și eu mă bucur. În seara aceasta cred că o să mă uit cu fratele meu, dacă tata nu este acasă, atunci o să mă uit cu Andrei la Cupa Mondială. De la orele 22 începe cu meciul Mexic-Africa de Sud. Toată lumea este foarte entuziasmată. Va fi încă un meci, dar doar la orele 5 dimineața, deci nu cred că majoritatea veți putea să vă uitați, poate doar fanii înfocați de fotbal. Primul meci va avea loc în Mexic, pentru că și Mexicul este unul dintre țările gazdă, nu este doar SUE, este și Mexicul și Canada. Deja sunt destul de multe controverse cu această cupă mondială. Am dorit să fie doar un prilej de bucurie, dar din păcate nu este așa. În primul rând, mulți sunt supărați că iranienii trebuie să stea doar în Mexic atunci când au meciuri în SUA, și din câte am înțeles, majoritatea meciurilor lor vor fi în SUA. Sunt nevoiți să părăsească America în aceeași zi, să ajungă în aceeași zi, deci vor fi obosiți, vă dați seama, la meciurile lor. Alții, în schimb, sunt supărați că au voie cei din Iran să participe la Cupa Mondială. Știm că rușii încă nu au voie. O altă exagerare, nu este frumos când se combină politica cu sportul. Sportul a fost creat exact pentru a aduce țările împreună și a ignora problemele politice. Sunt și probleme în SUA cu controlele la care sunt supuși fotbaliștii. Puteți găsi pe internet videoclipuri și imagini cum aceștia sunt scoși din autocare, verificați fiecare separat ca și cum ar fi criminali, și nu fotbaliștii din toate țările, ci doar din țări care sunt văzute ca fiind periculoase de către americani, ca și Uzbekistan, de exemplu. Deci nu este frumos nici asta și foarte multă lume este supărată cu prețurile uriașe la bilete pentru că mulți americani nu își permit să meargă să vadă vreun meci la Cupa Mondială, deși este un eveniment extrem de important pentru ei să aibă totuși acolo să găzduiască Cupa Mondială. Astăzi, chiar exact când vorbim noi, ambasadorii Germaniei, Franței și Marii Britanii așteaptă să se întâlnească cu adjunctul lui Sergei Lavrov, ministrul rus de externe. Au ajuns deja acolo, au apărut imagini cu ei. Încă nu știm de ce au solicitat această întâlnire. În declarațiile lui Sergei Lavrov a spus că nici el nu știe exact de ce sunt trimiși, dar că liderii acestor țări deja atacă și insultă Federația Rusă destul de des, deci nu-și poate imagina că au ceva frumos de spus. Să vedem dacă mai apar informații în timpul emisiunii, vă voi spune. Eu cred că invers se discută deja despre posibilități de investiții în Rusia, pentru că SPIEF-ul a avut foarte mare succes, mai ales cu companiile germane care au fost acolo. Dar ca să nu pierdem prea mult timp și ca să începem cu Liviu Alexa la timp, pentru că știți, toată lumea exagerează și se întinde foarte mult cu introducerea, o să trec puțin la o cronică ce s-a întâmplat cu această dronă din Ucraina și care sunt ramificațiile pentru a vă da un context înainte de editorialul meu. Trebuie să spun înainte că am găsit un articol interesant, cumva doar acum l-am găsit, o declarație a lui Armin Papperger, care este directorul general al Rheinmetall, o declarație de la finalul lunii martie, care a dat un interviu publicației The Atlantic și când a fost întrebat de dronele fabricate în Ucraina, Papperger a spus că nu există nicio inovație acolo și, citez, e ca și cum te-ai juca cu Lego, nu au nicio descoperire tehnologică. Acestea sunt gospodine ucrainene, au imprimante 3D în bucătării și produc piese pentru drone, aceasta nu este inovație. Deci o declarație foarte dură, care nu prea a apărut în presă, au trecut deja 2 luni de atunci, vedem că nu se prea discute despre acest lucru. Într-un moment în care vedem, este dificil pentru ucraineni pe front, la geopolitica, la zi, vă voi povesti mai mult despre asta. Într-un moment în care, tot așa acum câteva zile, serviciul fiscal ucrainean a anunțat că a descoperit urmea unei scheme de transfer de capital și de spălare de bani prin comerț internațional de 4,5 miliarde de dolari. Deci atât de mulți bani au fost spălați în Ucraina cu mii de companii fictive, vreo 2300. Și de aici înțelegem și cele multe critici care se adresează ucrainenilor ultimul timp și după atacul terorist asupra acelui autobuz, apoi asupra acelei școli din ultimii săptămâni, de alaltăieri asupra clădirii din Crimeea, panoramei asediului Sevastopolului, care este muzeu. Și în tot acest context destul de haotic și de dificil pentru Ucraina, totuși au avut timp ucrainenii să ne încurce și pe noi, ca să spunem așa. Dacă prima dată am avut drona căzută la Galați, care era Geran 2, sau cel puțin așa ni s-a spus oficial că este o dronă de tip Geran 2, despre care știm că este rusească, dar

da vina pe Rusia, de a spune că este vina rușilor că au început acest război, că nici măcar nu contează de unde este drona și nu am primit explicații foarte clare referitoare la cum a ajuns această dronă chiar în Constanța. Sea Baby este un tip de dronă care este controlată. Se știe unde poate ajunge, are un ghidaj care nu poate fi nici bruiat. Nu, eu nu înțeleg exact partea tehnică, dar sunt foarte multe analize care explică cum are niște antene CRPA rezistente la bruiaj, deci astfel ucrainenii știau exact unde ajungea această dronă și sunt două ipoteze principale care au fost puse pe tapet de analiștii serioși, pentru că, cum v-a spus, autoritățile preferă să nu ne dea explicații concrete. Prima explicație este că în aceeași zi în care a ajuns drona Sea Baby în portul românesc, de fapt avea misiunea de a ajunge la petrolierul Safin Elona, care este un petrolier care face parte din flota din umbră a Rusiei sub steag marșalez, care era în zona Năvodar Constanța și urma să plece spre Novorosilsk pentru a încărca țiței. Și această dronă ucraineană, de fapt, căuta acest petrolier pentru a-l ataca pe acesta. A doua ipoteză este una mult mai gravă. Ținta reală nu ar fi fost doar petrolierul, ci infrastructura energetică a portului Constanța, oil terminal și depozitul de azotat de amoniu care se afla în apropiere. Un scenariu foarte similar cu ce s-a întâmplat în portul Beirut în 2020. Țineți minte explozia aceea teribilă, toate canalele de știri discutau doar despre ea pentru zile, săptămâni la rând, pentru că a fost un dezastru uriaș. Dacă ar fi explodat drona în vecinătatea acestui depozit de azotat, se pare că s-ar fi putut produce o undă de șoc capabilă să distrugă toate clădirile de pe o rază de 1 sau chiar 2 kilometri și să creeze distrugeri mai mici, dar și la distanțe mult mai mari. Deci ar fi fost incredibil de grav, cu zeci de mii de răniți, probabil mii de morți, cu portul Constanța total distrus. Deci avem aceste două ipoteze care sunt ambele extrem de grave, pentru că ambele încalcă suveranitatea României. Nu putem, dacă avem această informație clară că drona era de tip Sea Baby, nu putem spune că ucrainenii nu știau ce se întâmplă sau că a ajuns în vecinătatea României. Ne-au anunțat doar cu 15 minute înainte, care nu este un timp foarte lung, mai ales că ei controlau drona tot acest timp. Și în cazul în care ar fi dorit doar să atace acel petrolier rusesc, cum spun unii, totuși nu ar fi avut voie să desfășoare acte de ostilitate pe teritoriul României sau în apele teritoriale ale României. Tot este ceva extrem de grav și foarte, foarte periculos pentru România, un act ilegal care nu a fost condamnat cum trebuie de autoritățile române, deși vedem că, de exemplu, în cazul dronei ce a ajuns în Lefkada, autoritățile Greciei au fost prompte și au cerut răspunsuri. În România, însă, în mod suspect, s-a încercat doar minimizarea acestui incident, s-a încercat doar ignorarea detaliilor necesare. Deci este un caz extrem de grav, sper că înțelegeți cu toții gravitatea acestuia. Vom continua discuția mai amplă în editorial, dar înainte de editorial, o rog pe Iuliana să bage în undă rubrica reflectoră de astăzi, care se intitulează Regatul Bihor și Regele Bolojan, mitul administrației perfecte și documentele oficiale care acuză managementul

0: Defectuos. Iuliana, te rog.
1: Astăzi, echipa Gold FM continuă investigația Reflector a județului Bihor. În rubrica precedentă, Reflector a analizat activitatea primăriei Oradea și a arătat cum, în spatele brandului administrativ construit în jurul tandemului Bolojan-Birta, Curtea de Conturi a identificat datorii de peste 1 miliard de lei, venituri neîncasate, plăți acceptate pentru lucrări neexecutate și deficiențe repetate de control intern. Concluzia este simplă, nu discutăm despre incidente izolate, ci despre un tipar detrimentar statului român, care reapare în documentele oficiale. Astăzi extindem analiza de la Primăria Oradea la Consiliul Județean Bihor, pentru a vedea dacă problemele semnalate la nivel municipal reprezintă excepții sau dacă fac parte dintr-un mecanism administrativ mai larg, construit în jurul aceluiași model de putere. În ultimii 20 de ani, puține mituri politice au fost construite mai eficient decât cel al Republicii Bihor. Pentru milioane de români, Bihorul a devenit sinonim cu eficiența, Oradea cu modernizarea, iar Ilie Bolojan cu reforma administrativă. Dar în spatele discursului oficial, rapoartele Curții de Conturi arată adevărata față a administrației din Bihor. Arhitectul acestui model administrativ a fost Ilie Bolojan. Ca primar al Oradiei și apoi președinte al Consiliului Județean Bihor, el a construit nu doar o infrastructură, ci și un sistem administrativ și o reputație națională ca lider local de succes. Astăzi, Bolojan conduce la București, iar la Bihor se află succesorul său, Mircea Mălan. Tocmai de aceea, constatările Curții de Conturi nu pot fi separate de responsabilitatea conducerii politice. În 2022 apare primul semnal de alarmă. Curtea de Conturi formulează opinie cu rezerve. Sunt identificate probleme privind patrimoniul, investițiile, garanțiile și controlul intern. Nu este încă o condamnare severă, dar este prima fisură în imaginea administrației model. În 2023, problemele reapar. Auditorii constată din nou deficiențe privind fondurile europene, patrimoniul, redevențele, achizițiile și auditul intern. Întrebarea devine inevitabilă. Cum poate administrația, prezentată drept exemplu național, să nu elimine vulnerabilitățile semnalate anterior? Iar în 2024 vine momentul decisiv. Curtea de Conturi formulează opinie contrară, cel mai grav verdict pe care auditorii îl pot da în urma unui control financiar. Aceasta înseamnă că situațiile financiare ale unei instituții sau companii de stat sunt denaturate, conțin erori majore și nu reflectă realitatea economică. Nu mai vorbim despre greșeli izolate, ci despre probleme semnificative în situațiile financiare analizate. Legenda intră astfel în conflict direct cu documentele oficiale. Exact în zona care a construit reputația administrației, investițiile, apar întrebări serioase. Diferențe între documentații și realitatea din teren, probleme la recepția și decontarea unor lucrări, ajustări de costuri și deficiențe de administrare a proiectelor. Investițiile există, dar modul în care au fost gestionate ridică semne de întrebare. O altă vulnerabilitate apare în cazul ADIE Collect, compania de colectare a deșeurilor. Auditorii semnalează probleme privind monitorizarea operatorilor, calculul redevențelor, aplicarea penalităților și urmărirea obligațiilor contractuale. Tradus simplu, instituțiile care trebuiau să controleze nu au controlat suficient, iar cele care trebuiau să sancționeze nu au sancționat suficient. Poate că adevărata performanță a lui Ilie Bolojan nu a fost doar construirea de drumuri și pasaje, ci construirea unei reputații atât de puternice încât critica a devenit excepția, iar rapoartele de control au fost citite de foarte puțini. O adevărată baroniadă a reputației. Pentru a înțelege câte din aceste probleme îi se atribuie lui Ilie Bolojan și câte îi se atribuie președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, Gold FM i-a adresat ieri celui din urmă 12 întrebări, printre care: cine sunt persoanele care au semnat documentele de recepție și de contare pentru lucrările unde Curtea de Conturi a constatat existența unor cantități de lucrări neexecutate? suprafețe de gazon inexistente sau arbori care nu au fost plantați. Ce măsuri au fost luate împotriva persoanelor responsabile pentru acceptarea la plata unor lucrări despre care auditorii au concluzionat că nu au fost executate conform documentațiilor și situației din teren? Care este valoarea totală actualizată a prejudiciilor, sumelor de recuperat și corecțiilor financiare rezultate din rapoartele Curții de Conturi aferente anilor 2022, 2023 și 2024 și ce sume au fost recuperate până în prezent? Câte contracte de lucrări finanțate din fonduri europene, împrumuturi sau bugetul județului au fost supuse verificărilor interne după constatările Curții de Conturi și care au fost concluziile acestor verificări? Care este valoarea totală a penalităților care ar fi trebuit calculate și aplicate operatorilor de salubritate în perioada audiată și care nu au fost urmărite sau încasate conform constatărilor Curții de Conturi? Încă nu am primit un răspuns din partea Consiliului Județean Bihor, dar, așa cum am făcut și în trecut, în cazul în care îl vom primi, îl vom mediatiza pe canalele Gold FM. Rămâne o întrebare retorică generală. Este Republica Bihor modelul administrativ prezentat românilor sau un mit care începe să se destrame atunci când cineva citește rapoartele Curții de Conturi? Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzuri sau nereguli din instituțiile statului, scrieți-ne la reflector@radiogoldfm.ro.
0: Mulțumim, Iuliana. Da, foarte interesantă ancheta de astăzi. Vedem că sunt atât de multe probleme și în contextul acestui județ care este doar lăudat, deși Marele Bihor al lui Bolojan, vedem atât de multe nereguli, veți vedea cât de multe există în județele care nu o duc atât de bine și în următoarele anchete ale Reflector. Sperăm totuși că vom primi un răspuns din partea celor de la CJ Bihor, vi-l vom transmite, dar până atunci o așteptăm pe Iuliana cu calendarul zilei.
1: M-am întors și cu calendarul zilei de 11 iunie, care începe cu anul 1848, atunci când Revoluția Pașoptistă ajunge și la București. Aici, domnitorul Gheorghe Bibescu a semnat proclamația de la Islas, programul mișcării revoluționare din țara românească, conceput ca act constituțional, recunoscând astfel cererile poporului și ale guvernului revoluționar. Evenimentele care au continuat până pe 13 septembrie, când armata otomană, dar în special cea rusă, au înăbușit Revoluția, au pus bazele a ceea ce urma să devină statul român modern, au spus în 2018 mai mulți deputați și senatori care au inițiat proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 iunie ca ziua victoriei Revoluției de la 1848 și a democrației românești. În 1941, România se angajează să participe la războiul anti-bolșevic alături de Germania, iar în 1978 Virginia Ruzic cucerește titlul de campioană la Roland Garros, fiind prima româncă laureată atât la simplu cât și la dublu. S-au născut în această zi de 11 iunie de-a lungul timpului, în 1864, compozitorul și dirijorul german Richard Strauss, în 1910 oceanologul francez Jacques-Yves Cousteau, în 1959 actorul Hugh Laurie, pe care îl știm cel mai bine din Dr. House, iar un an mai târziu, un alt medic, de data asta pe bune, dar și prezentator TV, Mehmet Oz. Pentru că l-am pus în playlist la finalul ediției de azi, vă mai spun că mâine este ziua lui Adrian Enache și bonus, poi mâine, a lui Klaus Iohannis. Stați liniștiți, nu pe el îl ascultăm în continuare, ci pe Shakira cu imnul celei de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale de Fotbal, care debutează diseară de la ora 22 cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud din grupa A. Shakira cântă și diseară la ceremonia de deschidere a competiției cu 90 de minute înaintea partidei.
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: old school. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: România, singura țară din regiune fără strategie de politică externă. Hashtag supusă Kievului. În ultimele două săptămâni am avut două drone ce au scandalizat opinia publică din România. Una rusească, prăbușită peste un bloc din Galați după ce a fost deviată de ucraineni, urmată de declarația mărinimoasă a lui Zelenski, ce s-a oferit să apere România de aceste drone rusești deviate chiar de el. Alta, de proveniență ucraineană, spun acum aproape toate sursele, de tip Sea Baby, care a străbătut 7 km prin portul Constanța, nestingherită, înainte să se autodetoneze într-o zonă cu terminare petroliere și depozite de combustibil și de azotat. Toate analizele serioase de până acum indică faptul că ucrainenii știau că această dronă ar putea avea consecințe dezastroase pentru România și posibil chiar și-au dorit un astfel de dezastru. Ministrul Apărării a recunoscut cu o mare sinceritate că România nu are echipamente pentru detectarea dronelor maritime în larg. Deci avem două atacuri din aceeași direcție pe teritoriul aceleiași țări și răspunsul oficial al României a fost în esență tăcere, confuzie, învinovățirea Rusiei și un comunicat general despre adaptarea la noile realități tehnologice ale războiului. Asta în timp ce la Sankt Petersburg Putin transmitea românilor calde urări și vorbea despre fraternitatea ortodoxă. Vă amintesc și că anul trecut la Anchorage, marile puteri par să fi pus pe masă o redesenare a sferelor de influență, care ar lăsa majoritatea Europei de Est, inclusiv noi, în brațele Rusiei. Și să nu uităm nici că americanii nu au trimis niciun fel de mesaj pozitiv substanțial la adresa României de când a ajuns Trump la putere, doar mesajul superficial al președintelui Donald Trump că relațiile cu România sunt foarte bune, ascuns într-o mare de critici efectuate de ceilalți membri ai administrației lui la adresa României. Ca să fim foarte clari în privința situației în care ne aflăm, Marea Neagră ar trebui să fie un activ strategic al României în politica noastră externă. Pe lângă resurse și posibilitățile de proiecte geopolitice regionale sau de hub de tranzit, vedem că e centrul de greutate al luptei geopolitice din Europa. Avem a doua flotă din regiune după cea turcă, avem Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră, unul dintre cele mai importante din Europa. Avem rezerve de gaz offshore care ar putea schimba poziția noastră energetică, avem canalul Dunăre-Marea Neagră, avem o poziție care ne face poarta naturală a Europei către Caucaz, Asia Centrală și mai departe. Deci am putea fi un mare actor în toate discuțiile referitoare la coridoarele de conectivitate eurasiatică, discutate larg în toată lumea, la nivel foarte înalt. Deci, în teorie, suntem un actor regional extrem de important. În realitate, însă, suntem un actor care nu are vreo doctrină proprie pentru Marea Neagră, care cedează proiectele geopolitice celorlalte state sau multinaționalilor care vin în România. Nu avem capacitatea de a detecta amenințările maritime, ce să mai de a le neutraliza. Și nu avem vreo politică externă coerentă față de Rusia, țară cu care, indiferent de cum se va termina războiul din Ucraina, vom rămâne vecini de Marea Neagră pentru următorul secol. Pentru Rusia, controlul Mării Negre este o prioritate existențială. De mult se vehiculează termene ca Mare Nostrum sau Lac Rusesc. Este evident că trebuie să colaborăm cu rușii în mod pragmatic pentru a păstra măcar puțină influență în Marea Neagră, dacă nu dorim și energie ieftină. Deci Marea Neagră înseamnă pentru ruși acces direct la Mediterană prin Bosfor, Îi ajută la proiecția de putere către Orientul Mijlociu și către Africa, înseamnă securitatea flotei de la Sevastopol și, nu în ultimul rând, controlul rutelor de export pentru cereale și energie. Înainte de război în Ucraina, am avut anexarea Crimeei, iar încă din 2022, în cadrul războiului, rușii au pus mâna pe Mariupol și Berdiansk, deci este evident că rușii au împărțit deja cu Turcia influența asupra Mării Negre printr-un condominiu în care ei sunt partener majoritar, că tot a fost condominiu cuvântul săptămânii, parcă la Gold FM. Dar chiar dacă din punct de vedere logic ar trebui să ne concentrăm cât mai mult pe menținerea unei relații măcar cordiale cu Rusia în contextul acestui război, am rămas singura țară din zonă care acționează total contrar intereselor proprii. Polonia are o relație tensionată la nivel discursiv cu Moscova, dar o relație pe care și-o permite din cauza relației apropiate cu SUA. Americanii clar vor menține Polonia sub umbrela lor de influență și astfel Polonia își permite să critique dur și Ucraina, într-adevăr, majoritar pe linia glorificării nazismului și prin acțiuni simbolice ca deposedarea lui Zelenski de Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, dar totuși arată că nu acceptă toate derapajele regimului de la Kiev, Varșovia declarând prin prim-ministrul Donald Tusk chiar astăzi că rămâne ferm împotriva acordării oricărui tratament preferențial Kievului. Țările Baltice au acceptat de mult că sunt sub control extern al finanței mondiale. Acolo avem și o istorie mai complicată cu Rusia, dar sunt oricum state mici de la care nu existau așteptări prea mari atunci când vine vorba de politică externă și măcar excelează astfel din punct de vedere economic prin ajutorul finanței mondiale, comparativ cu potențialul lor real mult mai mic. Ungaria are relații pragmatice cu Rusia, iar până și sub conducerea lui Maguire nu vedem vreo mare ostilitate față de Moscova. Ungaria și-a ridicat veto-ul asupra cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană doar după ce rușii au spus public că sunt de acord cu aderarea Ucrainei la UE. Bulgaria a anunțat săptămâna aceasta că nu va mai trimite arme Ucrainei, atât prin ministrul apărării cât și prin prim-ministru. Deci a luat o poziție foarte clară pro-pace, nu neapărat pro-Rusia, cum ar fi putut face și România, având în vedere istoria de mediator. Grecia, în cazul dronei navale ucrainene ajunse în apropierea insulei Lefkada, a tratat incidentul cu maximă seriozitate și a solicitat explicații oficiale, a formulat proteste diplomatice, obținând astfel măcar scuze de la Kiev și rămânând și în grațiile Bruxellesului. Moldova este un stat mic care acționează și el anti-Rusia, dar are un obiectiv geopolitic clar de a se alătura Uniunii Europene. Și putem continua această listă cu toate statele Europei de Est, dar concluzia este aceeași. România este singura țară care acționează în mod echivoc contrar intereselor naționale prin susținerea fără limită a Ucrainei și ostilizarea Rusiei în condițiile mesajelor neutre sau chiar calde venite de la Putin. Există o diferență între a accepta și chiar a susține politicile Uniunii Europene și autodistrugerea în numele Ucrainei, o țară despre care nu putem afirma că a făcut vreun bine României, ba chiar putem afirma că a dorit să facă rău în mod voit României și românilor în contextul celor două drone din ultimele săptămâni, mai ales luând în considerare posibilitatea distrugerii portului Constanța și lipsa unor justificări convingătoare din partea autorităților ce ar exonera Ucraina de vreo vină. Pe lângă răul pe care l-am acceptat singur de la începutul războiului, aici mă refer la îndatorare, la chinul economic la care suntem supuși pe lângă chinul diplomatic și geopolitic și la tratamentul aplicat minorității române din Ucraina. Și în încheiere vreau să fac referire și la titlul editorialului, hashtag supusa Kievului, prin nesancționarea niciuneia dintre aceste acțiuni ale Ucrainei la adresa noastră, ba chiar continuarea laudațiului la adresa Ucrainei, inclusiv în contextul întâlnirii B9 de luna trecută, unde Zelenski a fost prezent. Nu de fapt se anunță și o viitoare lipsă de politică externă a României la Marea Neagră? Nu cumva am acceptat ca beneficiile ce ar fi trebuit să ni se atribuie de mult, ce ar fi trebuit să îi se atribuie României de mult din prisma locației strategice, să-i revină Ucrainei după terminarea războiului, practic înlocuirea României cu Ucraina ca hegemon geopolitic regional european în zona Mării Negre pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei și viitoarea ei aderare la UE, acum acceptată de Rusia. Altfel, nu ne putem explica abandonarea potențialului geopolitic al României. Acesta a fost editorialul, de aceea îl invit și pe Liviu Alexa în undă. În sfârșit, este prima dată când fac o emisiune cu Liviu, deși suntem prieteni buni. Bună, Liviu, cum mai ești?
3: Bună ziua, Daria! Uite, acum asociam reclamă pe TikTok-ul meu, dat subtab, să vă spuneam cât ești de frumoasă și deșteaptă și că Cosmin Guș a fost dat afară de la Gold FM. Glumesc, evident.
2: Doamne
3: Dar
2: ferește!
3: într-o zi tot te scoatem afară și facem numai noi de emisiune. Asta este.
2: Vedem cum merge azi, că de mult mi-am dorit să fac emisiune și cu tine. Cumva ne-am tot ratat, deși mergem la aceleași emisiuni în general, niciodată nu am prins să facem împreună. Astăzi avem mai multe subiecte de discutat, dar dacă tot am avut editorialul pe tema aceasta cu dronele, vreau să te întreb, nu știu dacă ai apucat să asculți ce am spus. Cum vezi tu această lipsă totală de reacție a autorităților române? Nici măcar nu am cerut explicații clare. Mie mi se pare ceva extrem de șocant să nu avem chiar nicio politică externă. E una să mimezi că ai o politică externă slabă sau să accepti ce spune Bruxelles-ul, dar chiar așa să nu avem voie să spunem nimic?
3: Dacă intrau 17 drone, Daria, hai să o punem într-un alt context. Daria Gușă se întreabă de ce nu avem o reacție la drone. Suntem în aceeași zonă geografică și ți-aduc aminte de un eveniment de acum 3-4 ani, când pe malele Dunării, pe nisipul de la mare, au apărut niște pachetele mari cu heroină. Pe nisip. Mai ții minte?
2: Da.
3: Păi erau legate cu ață, cu pansă, anti-apă, scriau cere șapte mesic, așa se distrau traficanții de droguri. În fapt, o barjă turcească sau ceva de genul ăsta s-a scufundat și doar așa am aflat și noi, proștii pământului, că pe Dunăre, pe la noi, se face un trafic de heroină de tonă. Daria Gușă, iartă-mă, tu ai cu drona. Eu, știi că eu o memorie mai de elefant, eu tot întreb și altele. Dar cu heroina aia, ce s-a mai întâmplat? N-aveam noi, nu știu ce sistem, scomar, scopar, dobar, că nu intră nici pasărea pe la frontieră, domnișoara Daria Gușă. Și acum intră drăguța aia săraca, că a vrut să ne dea țeapă ucrainienii, să ne înfundă, să ne bage în război. Dar câte chestii intră în țara asta, Daria? Câte chestii intră prin poșta română? Drogurile copiilor din licee intră prin poșta română. Știi de ce? Traficanții s-au prins că poșta română e atât de nesecurizată și de slabă încât poți să trimită ce vor ei pe acolo, bă. Și atunci, drona este problema noastră. Mă gândeam aseară, dragă Daria, într-un fel sau altul la mișto, mi-aș dori să reușească guvernul Tolomac. Pentru că, pe de-o parte, sincer, vreau să scap de Miruță și de Oana Țoiu și de Buzoianu și de Bolojan. Sigur că nu e corect ce zic. La mișto am zis. Dar nu se poate în situația în care ne aflăm. Și atunci întrebarea este, scuză și mă întreb ce doresc și discutăm. Dacă intrau 14 drone, ce făceam? Că a intrat doar una și suntem muci.
2: Dar stai că erau și momentele în care ne gândeam și chiar era în dezbaterea publică acum câțiva ani, dacă ar fi trebuit să intrăm și noi alături de Ucraina în războiul ăsta să-i ajutăm. Și noi de la o dronă ne speriem așa de tare. Până înainte să trecem la asta cu guvernul Tomac, mai vreau să întreb. Grecii totuși au cerut niște răspunsuri, au cerut ca ucrainenii să-și ceară iertare, să-și asume responsabilitatea și vezi că ar fi, nu știu, sancționați de Bruxelles, i-a certat cineva, s-a speriat cineva. Noi, nouă, de cine ne este frică? Eu asta nu înțeleg. De noi de ce chiar nu putem să facem nimic? Că vedem că restul vecinilor noștri, totuși toți pot să facă ceva, dar chiar așa, numai noi nu putem să facem absolut nimic?
3: Hai să facem un exercițiu corect de rațiune. Cine ar fi trebuit să ceară aceste lucruri? După părerea ta. Acum devine intervievătorul.
2: Păi Nicuș Ordan.
3: Ok, perfect, nota 10. Oricum ești o deșteaptă, nota 11. Și?
2: Păi exact, și eu nu pot imagina, eu nu vreau să spun că chiar ar fi...
3: Daria, și a venit aseară, a ciondănit partidele politice și n-a zis nimic despre asta, bă.
2: Păi de cine e frică?
3: Râde lumea de noi.
2: E frică de Ursula? De cine i s-a făcut frică lui Nicușor? E frică de Zelenski?
3: Eu nu cred că are dumneavoastră, să zicem, va exista o expresie, am pot să zic că e vulnerabil. La ce probleme are în cap și ce furtună are în cap, nu cred că s-a gândit că e important ca țara noastră să ceară socoteală Ucrainei. Noi totuși discutăm despre un președinte care merge la întâlniri cu Ruxăcel în spate, ca Tic din Cireșari, știi? Era personajul ăla, Tic, mai tântălău, mai micuț, mergea cu ursul, ursul era mare, intra în peșteră, se bătea cu oia, cu nu știu care, cu hoții, vardiștii. Tic era mai pămpălău. Te duci, bă, asta e ținuta ta, mă! Asta e ținuta ta!
2: Păi da, și Maia Sandu, tot cu Ghiozdănelu merge. Nu?
3: Ce anume?
2: Și Maia Sandu, tot cu Ghiozdănelu a mers și n-a avut așa probleme. Încă mai face declarații, vorbește...
3: Pentru mine nu e o mândrie că îmi compar președintele de țară cu președintele Moldovei Republicii. Îmi cer scuză. Pentru mine, eu nu pot să... Adică nu e o mândrie. Din păcate, trebuie să o facem. Că amândoi sunt, practic, construiți din același aluat progresist. Dar cine să o facă? Și atunci hai să mergem mai departe. Premierul suspendat, interimat, care nu mai vrea să plece? Cine să o facă? Avem vreo instituție a statului neaflată în disoluție, Daria? Îmi cer scuze.
2: Nu e nimic.
3: Avem vreo instituție? Avem în aceste momente... Aoleu, am uitat să dau pe silent telefonul, să nu vă supărați.
2: Nu. Acum e nimic, se mai
3: întâmplă. Există în aceste momente șef la SRI, șef la SIE. Uitați-vă ce scandaluri avem în acest moment cu CSM. Ei se așteaptă să iau eu apărarea. Sau Cosmin Gușă, noi care am fost pe toate listele posibile și imposibile a lui Declic și a lui Dracu să ia de la... Într-o vreme eram putiniști, în altă vreme eram sărășiști, într-o vreme eram de la USAID. Ei se așteaptă acum să mă că eu sau Gușă sau nu știu cine, Ghilezan sau Daria despre chestia asta? Cu ce a greșit, bă, CSM-ul? Că a zis că sunt atacuri la justiție. Cu nimic.
2: Deci tu n-aveai nicio speranță de la Nicușor Dan măcar să zică ceva după incidentele astea.
3: Eu știu că tu ești mai diplomată din fire, dar tu aveai vreo speranță? Eu nu am avut-o niciodată de înainte de alegeri.
2: Nu știu, mie mi-a fost sincer ultimele luni, parcă mi-a mai simpatic Nicușor Dan decât mi era anul trecut. Parcă părea că vrea să facă și el ceva, că începe să miște puțin. Dar poate, cum spui tu, i-aș de stresat cu nou guvern, i-aș de stresat că nu le place partidelor de Eugen Tomac, că nici nu mai are timp să gândească la ce se întâmplă cu drone, cu altele. Nu știu.
3: Acum, sigur că dacă e să facem o comparație pe interior, vai de curul nostru, cam comparăm Tusea și Junghiu, măcar Traian, după 6 whisky-uri dimineața, se motiva și mergea la serviciu și stătea până la 2-3 noaptea. Așa cum era de dumnealui. Da? Băiatul ăsta nu poate să susțină. Aduceți-vă aminte că el după 3 luni de zile a dat un interviu în care a zis că nu știe toate camerele din, și birourile din Cotroceni. Bă, atunci mi-a și dat cu imprimanta în cap, Daria, dragă. Asta este, ăsta e personajul. Înseamnă că Burnete... Chiar am vrut să-i scriu lui Nicușor Dan, pentru că visul meu de viață, n-am avut șansa până acum să intru în Cotroceni, dar n-aș vrea să intru ca jurnalist. Aș vrea să fac un grătar cu mici acolo, în grădină la Cotroceni, că atâta merită instituția aia acum. Ăsta e nivelul. Tu aveai așteptări?
2: Eu m-am gândit, sincer, m-am gândit că după ce a prins curaj în ultimele 3 luni, cam asta e marele timp în care a început să prindă curaj, că poate o să zică măcar și el ceva, dacă tot vedem că vrea să intre pe linia asta de suveranitate, de conservator. Măcar internic, măcar că nu
3: Domnișoara
2: să sună
3: Maria
2: pe Zelenski, dar măcar să vină să spună și el, că într-adevăr nu e ok ce au făcut ucrainenii, nu știu, la un interviu.
3: Până să ne zică el cu drona, avem un waiting list, un bucket list cetățenesc mai mare. Trebuie să înceapă nesimțitul de Nicușor Dan să ne zică ce a fost cu raportul de la CSAT și cu anularea alegerilor. Trebuie să ne spună de ce a murit TVA-ul. Trebuie să ne spună de ce. La un an de zile, plus 3 luni jumate din campanie, când a promis că pune șef de servicii secrete, nu sunt încă puși șef civil. Nu că ar mai conta la ora asta, dragă Daria. Trebuie să ne spună de ce se implică în jocurile politice. Până acum, până la urmă, care e discuția acum? De ce trebuie să nominalizeze el un premier? La ce-i domnul diriginte al nostru? N-a trebuit să-și vadă de curul lui și de Constituție? E domnul diriginte? Vine, Daria, fii atent, învățăm Eugen Tolomac. Lasă-vă partidele să se descurce, lasă partidele să bage țara în haos, avertizează asupra problemelor și vezi de treabă și de Constituția ta, bă.
2: Da, hai să
3: O
2: trecem
3: să ai...
2: la asta cu Eugen Tomac atunci. Ție nu ți se pare ciudat? Poate nu înțeleg eu. Nu e cam ciudat că el tot spunea că o să pună un tehnocrat, o să pună un tehnocrat și l-a pus pe Eugen Tomac? Că acum eu înțeleg că are și Eugen Tomac o diplomă de masterat, etc., dar nu e tehnocrat, e un politic. De ce s-a întors Nicușor Dan?
3: Acum, și asta e prezumția de calificare pentru postul de premier care are diplomă?
2: Păi,
3: Nu!
2: asta
3: Nu,
2: spun.
3: nu, nu, nu. Nu că noi am mai avut oameni cu diplomă extraordinar de importanță peste Cărtărescu, domnul Ciolacu, Universitatea Ecologică, înțelegi? Dar măcar ăla s-au descurcat totuși mai mulțumitor. Am avut un popotar pe nume Nicolae Ciucă. Era popotar, mă, a fost la popotă, mă. Și ne-am descurcat mai bine decât ăștia. Discuția, Daria, este de ce trebuie să avem noi un guvern democrat, în contextul, tehnocrat, în contextul în care avem un parlament votat legitim. De ce să înțeleg că parlamentarii, bun, proști cum îs, nu mai contează în aceste momente? Și votul ăla a fost degeaba? Și votul ăla este ignorat în aceste momente? Apoi, să pui un tehnocrat? Ia bă, un tehnocrat, bă, mâncați-aș din zona financiară, din zona economică. Hai să ne luăm și noi ca mari antrenori, zi, din antrenorul Braziliei, da? E străin. Dar nu spune că străinul de care avem noi nevoie este Eugen Tolomac. Adică sinecuristul lui Băsescu. Sinecurist de o viață și, în primul rând, un om care nu are nicio aderență, nu reprezintă un partid parlamentar, cum bine ai spus, fiind totuși politician. Vreți tehnocrați? Puneți-vă pe Dragoș Damian de la Terapia. Da? Ăla e tehnocrat. Dragoș Damian, CEO-ul fabricii de medicamente Terapia, prima propunere. A doua propunere. Puneți-vă pe pisica mea Zoli, bă. Zoli mai deșteptă ca Toloma, credeți-mă. Zoli, motanul meu, este mult mai inteligent. Deci, este o mermeleală. Ieri mă certam cu Turcescu, mă certam de așa de drag, că zice că trecea un fanfar, că securistanul... Să vedem, bă, să vedem. Nu știu, nici nu mă mai interesează.
2: Dar dacă tot a pus om politic, atunci de ce l-a pus pe Eugen Toma, care, uite, eu nu-l cunosc, nu știu cât de inteligent sau cât de puțin inteligent este Eugen Tomac, dar de ce nu a pus un om politic care știm că este agreat totuși, pentru că Eugen Tomac
3: Cine?
2: trebuia.
3: Dacian Cioloș?
2: Nu știu, dar măcar să știe mai multă lume de el, să-ți fi votat oamenii, nu
3: Daria,
2: pe Grindeanu.
3: cine mă?
2: Și...
3: Cine?
2: Păi și pe
3: Cine
2: Grindeanu.
3: mă?
2: Grindeanu ar
3: Traian
2: fi mai logic.
3: Băsescu?
2: Grindeanu ar fi mai logic decât Eugen Tomac. De unde a venit Eugen Tomac? Eugen Tomac
3: Nu mă
2: de-abia a
3: interesează dacă...
2: intrat în Parlamentul European.
3: Da, dar are o întreagă listă de sinecuri, da? Și de... A fost un personaj sinun. E foarte posibil să nu ne placă de fățăul lui Grindeanu sau de fățăul lui George Simion sau de fățăul cui vreți voi. Câtă vreme aceștia sunt reprezentanții unor partide politice parlamentare, despre asta discutăm. Nu-mi place de Grindeanu, dar trebuie să-și asume ideea de premier. Nu îmi place de Simion, dar Simion, la ce procente a luat în Parlament, ar trebui, ar putea fi mâine premier, care e problema? Sigur va fi dacă ăștia mai continuă așa. Sigur va fi dacă sunt anticipate. Înțelegi ce zic? Deci, ok, atunci hai să-l punem pe Traian Băsescu premier. Ce dracu, bă, că moșul nu mai moară, bă. Moșul este relevant și astăzi, bă, la 80 de ani alcoolistul. O să ne certe ce ne-am, cer scuză pentru asta, nu mai zic că e alcoolist, îmi retrag cu ei, am fost impulsiv și burenos la gură.
2: Bun, că vezi că o să te opresc cu ăstea cu CNA-ul, că eu trebuie să mă duc la CNA și atunci eu sunt mai dură decât tata.
3: Da, corect, corect. Hai să-l punem pe Joana, mă, mâncați-aș. Să mai facă încă 6 cutii de pantofi pentru Mihai la dragostea mea. Înțelegi? Oricum, avem un popor de imbecili. Asta este concluzia mea. Un popor de rațe imbecile care acceptă orice. Când primesc niște grăunțe, când primesc niște stipendii, sau o minciunică frumos împachetată, la revedere.
2: Bun, deci asta e opinia lui Liviu Alexa, dar să te întreb invers atunci, că ai și discutat despre, ai menționat răspunsul lui Nicușor Dan de aseară. Era de așteptat încăpățânarea asta a lui Nicușor Dan, care practic ne-a spus că pe el nu-l interesează, că el a ales pe Tomac, că e singurul care a venit cu o soluție și că o să fie Tomac atunci. Asta am înțeles eu.
3: Da, și am înțeles la fel. Cine e președintele? Este conducătorul țării care trebuie să stea departe de orice fel de joc politic, cel puțin dacă mai... Oricum, evident, n-are sens să mai credem în Constituție, că ea nu mai există, ne putem șterge la cur cu ea. Din momentul anulării alegerilor, discutăm de o poveste. Dar chiar și așa, dumnealui n-are niciun drept să spună așa ceva, să facă asemenea jocuri și a trebuit să lase în pace partidele să-și dea în cap. Ar fi o situație premieră pentru noi, da, că suntem niște cretini. Pentru alții, în Elveția, în Franța, în Italia, lucrurile se duc înspre alegeri anticipate. Vreau, nu e posibil, nu e posibil, dar vreau să avem alegeri anticipate. Cred că acest exercițiu democratic le-ar face mare plăcere românilor, pentru că ar simți răcoarea răzbunării în ștampilă pe bună. Dar nu o să permită securistanul așa ceva. Ok, și ce? Vine George Simion cu 55%? Asta e! Într-un an, dacă nu face bine, japă îl dăm jos. Fineatul, până reușim. Actul de anticipate este un act la ordinea zilei, sau era, că acum Meloni de 4 ani îmbrobodește pe italieni. La fel în Elveția, la fel, peste tot în lume. Care e problema? Te-am girat cu votul, ți-am dat majoritate, n-ai confirmat, la revedere, ura și la gară. Înțelegi?
2: Okay, dar
3: domnul Nicușor Dan, în continuare, ar trebui să vină să ne zică cu raportul CSAT cum e. Că de acolo începe orice discuție. În România asta, care nu e nici dictatură, nici democrație, să ne zică cum și ce s-a ciorbit la voturi. Punct. Pe mine mă doare la basculă de alte povești de ale lor.
2: Bun, dar stai că totuși că lumea e foarte curioasă, că mai ales că toată lumea l-a văzut pe Nicușor Dan ieri, mie mi s-a părut cam supărat. Părea așa nervos, dar pe cine era, adică ce generează situația asta cu Eugen Tomac? El e supărat pe partide, că nu-l susțin, sau pe servicii, că nu-l susțin? Sau cine l-a supărat așa de tare pe Nicușor Dan, că nu-i acceptă și nu-i laudă propunerea?
3: Eu cred că este supărat că Trump sau americanii din establishmentul mare n-au timp de el să-l ajute să-și pună premier cum l-au dat jos, când l-au ajutat tot pe Nicușor Dan să dea jos pe Bolojan. Pe monosprâncenatul ăla. Atunci s-a întâmplat o magie și în 3 zile, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, jos Bolojan. Acum Trump are alte probleme. Râde de el CNN-ul. Azi noapte mă uitam că râde CNN-ul de el, că amenința 38-a oară, au calculat ăia de că va curenta Iranul și îl va distruge și nu face. Deci probabil că domnul Nicușor Dan n-are, cu tot contractul ăla de lobby, n-are acum, cum să zic eu, susținere. Și dacă suntem sinceri, Daria, atât de rău a ajuns acest stat, încât nu mai putem discuta de stat paralel. Putem discuta de divizii, de regimente de influență. Țara este în acest moment sub asaltul mai multor grupuri de interese, fiecare cu aia măsii. Nici măcar nu ne mai putem baza pe amărutul de stat paralel. Mă, era ordin acolo. Știam cum e. Asta este. Dar în aceste momente e fiecare cu fiecare. De la Pahonțu până nu știu care, de la Coldea până nu știu care, fiecare încearcă să pună mâna pe această țară în continuare cu mare potențial.
2: Bun, și acum ultima întrebare cu asta cu guvernul și după trecem la subiectele care sunt mai interesante pentru tine. Dar eu, asta e curiozitatea mea, că știi că eu sunt tânără, eu n-am prins așa de multe alegeri sau n-am fost atentă la așa de multe schimbări de guvern sau așa. E normal totuși să nu avem lista clară și finală cu ce miniștri vor fi în cabinetul lui sau să nu avem un program de guvernare în condițiile în care ei au spus că la începutul săptămânii vor vota guvernul, adică nu ar trebui să fie puse în dezbaterea publică? Sau nu știu eu bine cum funcționează?
3: E foarte normal, pentru că n-ar trebui să avem un premier ca Tolomac, din punctul meu de vedere, da? De ce e foarte normal să nu avem? Pe mine mă interesează lista aia, pe mine ca cetățean și ca jurnalist. Nu mă interesează lista aia cu dulceață, munceață, burnete, cornete, nu mă interesează. Tolomac nu poate propune în acest moment un guvern câtă vreme primește semnale de la PNL astăzi, că Bolojan nu va vota un guvern Tolomac, câtă vreme Kelemen Hunor, care în aceste momente mi se pare cel mai normal la cap dintre politicienii români, spune că are o problemă cu un asemenea tehnocrat de carton. Nu mă interesează nicio listă, să stea el cu lista și o facă cu Băsescu. Nu mai pot merge Modrogan, că nu mai au sediu acolo, dar așa cum dau ei sediu. Să o facă cu Elena Udrea. Înțelegi? Pe care o pupa în cur domnul Tolomac acum 7-8 ani. Eu vreau un guvern politic. Nu știu care e ăla, bă. Nu știu. Să facă PSD, să se retragă, să facă AUR. Care e problema? Nu sunt fan AUR. Care e problema cu AUR? Să facă AUR guvern. Adică au făcut locul Tusea și Junghiu, locul 3 cu 4 guvern, 13% cu 12,8% USR și PNL. Și AUR să nu poată face guvern, nu mai zic de carotarea partidului AUR, de a intra în diverse lucruri zi, chestiuni politice zi, instituții, gen CNA, gen TVR, gen nu știu ce, pentru că e AUR. Partid extremist care ajunge la Trump, deci ăsta e partid extremist, păi înseamnă că Trump e cretin. Sau nu e cretin și nu e extremist, trebuie să ne hotărâm.
2: Crezi că oricum nici nu mai contează dacă trece sau nu, că oricum nu o să avem un guvern cum trebuie în condițiile astea?
3: Dacă trece o să aibă Nicușor Dan guvernului. Măcar nu ne spune în față zi, cum a zis Iohannis, măcar Iohannis ne mințea mai frumos. Dar poate că marea întrebare trebuie să adresăm noi Sorin Grindeanu. Este el șef de partid de opoziție sau de pupat în fund Cotroceniu? Este partid care luptă pentru români PSD sau va ajunge ca și PNL să fie și ajunge deja? Sau poate a treia întrebare ar fi, are PSD cu adevărat șef? Mie nu mi se pare.
2: Deci votul pentru guvernul Tomac o să fie de fapt un test pentru PSD, zici tu?
3: Nu, nu o să fie un test pentru PSD. O să fie cum vor serviciile de data asta. Pentru mine ar trebui să fie un test. Pentru mine că sunt fost susținător al PSD, fost votant, ar fi trebuit să văd un alt PSD în aceste luni, chiar și în ultimul an. Din punctul meu de vedere, Daria, ca să o sumarizez, Nicușor Dan trebuie suspendat. Punct. Și resetat jocul. De la cap, ca să nu se mai impută țara, capul trebuie tăiat și asta este. Românii trebuie rugați să pescuiască altceva.
2: Mod figurativ aia cu capul tăiat, că acum trecem la subiectul cu care ai venit tu, de fapt, săptămâna aceasta cu Cristian Pomohaci. O să te rog să le povestești ascultătorilor. Eu am citit editorialul, dar poate mulți dintre ei nu au apucat să citească cam ce ai mai aflat. Sunt extrem de șocante dezvălurile. Eu m-am crucit când am citit articolul, dar o să te rog înainte să îți spun să folosim un limbaj cât mai frumos, cât mai acceptabil pentru radio, ca să nu fie prea mare problemă.
3: Da, băi, eu voi folosi pedofil nenorocit, ok?
2: Putem să spunem că e presupus pedofil nenorocit, că încă nu știm, încă nu a venit nicio decizie.
3: E pedofil. Am văzut actul de zi, de susținere a reținerii, semnat de polițistul de caz și eu pot să-mi asum să spun că este pedofil. În documentele pe care le-am consultat și pe care nu le-am putut publica din considerente pe care le înțelegeți, domnul Pomohatci este acuzat, de exemplu, că a plătit sex oral de la un minor cu 200-250 de lei în trei rânduri într-un apartament care aparține pe strada Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș. Asta scrie și dacă mergem în instanță sau ne ceartă CNA, aduc documentul, da? Un minor de 15 ani de etnie romă era plătit de Pomohatci pentru sex oral. Bănuiesc că nu e tâmpit polițistul să facă o reținere, să documenteze un an un dosar penal și doi să cenea să zică că noi exagerăm. Apoi, o altă victimă, tot în același apartament, a fost îmbătată și drogată și abuzată sexual tot de Cristian Pomohatci. Apoi, în acel apartament s-au găsit droguri, 3 grame de nu știu ce, CM3, etc. De exemplu, aseară, respingerea contestației la arestarea preventivă a lui Pomohatci s-a făcut pe reținerea care afectează partea de dosar sau de acuzații cu trafic de droguri. Dar povestea este mai amplă aici. Adică eu vreau să povestesc despre anul 2017, când am publicat prima oară acea înregistrare audio cu Pomohatci, în care spun noi minor să pună mâna pe celebrul ciocan. În momentul acela este definitoriu pentru cât de putredă este societatea românească, pentru că în momentul ăla, pe de-o parte, Procuratura Generală n-a făcut absolut nimic, da? Și a făcut un soi de dosar la început în REM, după aia personalizat, în care au constatat, vezi, Doamne, că așa trebuie constatat, că domnul Pomohatci, fapta lui de pedofilie este prescrisă. Știi cum e, Daria? În România, dacă ai susținere, se prescrie. Dacă n-ai, faci curânaia. Atunci și țin minte că m-a chemat un procuror care lucra parchet să dau o mărturie, să mă odieze. M-a luat ala cu, domne, ca și cum l-aș fi deranjat. Domne, dar nu se poate face, că știți cum e ziua de azi. Zic, domne, de ce m-ați mai chemat să mai cheltui și bani până la București, dacă vin de la Cluj, dacă ne zici și, da? Și tot ce a reușit să facă, pentru că eu fiind ziarist de investigații, să zicem, bătăios, nu m-am rezumat nu la acuzația de pedofilie, ci am arătat și că la acea vreme, acum 9 ani, este posesorul unei averi nejustificate, că face evaziune fiscală. Și pentru asta, pentru că au sunat patriarhul Daniel sau oamenii lui, știi ce au făcut? I-au oferit un acord de recunoaștere cu închisoare cu suspendare pe un an. Asta a fost marea pedeapsă a lui Pomohatci. Dar ce s-a întâmplat după aceea, prieteni? Simțindu-se eliberat și scăpat de cele grele, Pomohatci a intrat în pită și a început să facă exact aceleași lucruri pe care făcea din perioada 2009-2017, mai dihai. A fost dat afară din biserică, adevărat. Dar și-a făcut o biserică paralelă, bă, mâncați așa. Și-a făcut o biserică ilegală. Și Biserica Ortodoxă Română n-a măcăit absolut nimic timp de atâția ani. În biserica aia ilegală, omul ăsta își bătea joc de oameni, de vulnerabili, de oameni cu probleme sufletești, fizice, psihice, ce vrei tu. Îi factura, le cerea bani pentru așa zisele canoane. De la 500 la 1000 de lei la 1500. Unii poate să zică, domnule, am încăcat 500 de lei. Nu e chiar așa, pentru că pentru un om amărât, 500 de lei poate să însemne avere. Dar eu vreau să pun totul în context, pentru că am documentat asta ani de zile la Pomohatci și acum 3 săptămâni, dacă vreți. Audiențele, în ghilimele pe care le dădea, erau pe 3 luni înainte, bă. Era mai ocupat ca Donald Trump. Și veneau proștii pământului, fraierii pământului, să-i dea bani. Sunt foarte mulți credincioși din ăștia bătuți în cap, credincioșii lui de sectan, care ofereau zeciuială din salariu și din venituri, cum se face la penticostal sau baptiști. De-aia am și spus cele 2 milioane de euro, Daria, sunt Pepsi, cred că-s banii pe, nu știu, 2 luni, 3 luni, 4 luni, ceva de genul. Chirii la negru, tot cașcavalul ăsta, am dat elemente din dosar. De-aia zic că discutăm pe chestii, da? După Mohaș nu-i plăceau banknotele mici, nici cum producătorul de heroină și traficanță nu le plăceau, știi, la aia, la boși. Și le trimitea pe neamurile lui la două case de schimb valutar să ia numai bancnotă de 500 de euro, să schimbe lei în bancnote MOV din alea. Nouă nouțe îi plăceau la popa, mă, mâncați-aș gălăgia.
2: Păi dacă noi ai nouțe, 2 milioane în casă, totuși îți ocupă prea mult loc. Dacă
3: da, dar n-avea 2 milioane. N-avea 2 milioane, stai liniștită.
2: Dar am înțeles, deci, că milioane... avea cash, avea numerar în casă, 2 milioane.
3: Da, da, draga mea, dar avea... Pe moment, ce nu înțelegi.
2: Eu înțeleg, dar mi se pare șocant. Eu nu cred că are nici siriac, nu are în casă cash 2 milioane. Adică nu, n-am mai auzit să fie în România cineva să aibă numai cash, că e una în tablouri, în mașini, nu știu ce, aia normal.
3: Nu știu. E posibil să fii naivă sau să ne înșelăm cu toții, că ai văzut că un papagal de la RR avea 300 de mii în cutia de pantofi. Ori mai fi fiind și primari și pomohaci din ăștia destui. Da? Deci, cunoscându-l pe Pomohaci de atâția ani, în sensul că a fost subiectul meu jurnalistic foarte mare și este în continuare, eu vă zic că alea ia-ți banii pe 4 luni de pe fraiere. Da? Gândește-te, Daria, că numai în 2017 am descoperit la cadastru că avea 12-14 apartamente de top în centrul Clujului. La vremea erau 3 milioane, astăzi sunt vreo 6. S-au dublat prețurile în Cluj. Băi, la vremea aia mergea. Am un prieten dezvoltator imobiliar care mi-a relatat că a venit cu o trăistuță, cum umbla aia, cu trăistuța aia de cântăresc de mult, cu 350.000 cash. Dar întrebările corecte sunt, Daria Agușă. Ce-a păzit ANAF-ul de la Mureș în toată perioada asta? Da, poliția, m-a mâncat. Da, procuratura. Noroc de un polițist foarte curajos din IPJ. Să vedem dacă o să lase pe ăla din IPJ Mureș să-și facă treaba.
2: Dar eu invers întreb, cum, de ce numai acum? Adică ce se întâmplă acum, de acum s-au trezit toți? Că, ca și cum a fost și cu frații Tate, că de-aia mă ocupam eu, cum te ocupai de Pomohaci, mă ocupam de frații Tate. Și la ei, toată lumea a știut, a știut și dintr-o dată s-au trezit, de parcă nu se știa de aceste lucruri, de parcă limba
3: legea nu dintr-o dată. De 9 ani. Câteodată există niște mici accidente ale istoriei. Eu mă consider unul, polițistul ăsta este altul, în care stricăm noi istoria. Da? Eu am găsit acea înregistrare pe care am căutat-o ani de zile, că știam că există cu Pomohaci, și am publicat-o în 2017. Alt accident al istoriei este acest curajos polițist din IPJ Mureș. Dar ce-a făcut Liviu Alexa? A reușit ceva? Nu sunt procuror, asta le zic la oameni tot timpul. Noi suntem simpli ziariști. Nu putem aresta, că de-ar fi după capul meu. Da? Jobul nostru este să punem societății pe masă pisicile moarte sau negre ale corupției. Că o fie amorală, sexuală, financiară. Eu nu mă dau curvă virgină, dar încă o dată, Cristian Pomohaci este un infractor, un criminal periculos care trebuia de foarte multă vreme să fie pus la răcoare. Și asta trebuie să se întrebe toți românii și moldovenii și moldovenii din Republică, care au avut un șoc, cred că, când am publicat videoul de săptămâna

0: Faci în secunda asta sau nu?
1: Da, face, nu știu, dar biserica trebuia să zbiere în ultimii ani în continuu, să facă plângeri penale, să zică, bă, vedeți că avem acolo pe unul care practică excrocherii, care folosește însemnele religioase ortodoxe ilegal, că este un sectant, da? Este un excroc. Biserica a tăcut. De ce a tăcut? Patriarhul Daniel. Am înțeles. Păi poate că se mai dădea câte una alta în traiță pe la marii prelați. Cine știe? Dar
0: Da,
1: biserica l-a acoperit.
0: cam asta e singura explicație logică, că beneficiază și biserica de pe urmele lui Pomohaci, că sunt sigură că se știa la
1: Tu
0: nivel.
1: crezi că nu se știa înainte de 2017?
0: Ba
1: Când a
0: da.
1: publicat nebunul de Alexa? Se știa, frate, că
0: Dar
1: este pedofil.
0: putem spune că cât timp era Pomohaci, cât timp era membru al BOR, poate nu vreau să se iște un scandal, dar de cum nu mai este membru BOR de atâția ani.
1: Nu vrei să intri în scandal? Nu poți evita că vine un dilău ca Alexa și te face. Adică, nu că-s eu, că-i altul, că-i Daria Gușă. Și tu ai nevoie de asemenea scandaluri? Tu, Biserica Ortodoxă, și așa cu credincioși tot mai puțini, și așa cu încredere scăzută, tu ai nevoie să păstrezi asemenea specimene în interiorul bisericii? Crezi că de Mitropolitul Basarabiei nu se știa? Uite, a fost ceasul rău, pisica neagră, să ajungă la mine înregistrarea.
0: Da.
1: Marcel Boloș, ancheta lui Liviu Alexa despre Marcel Boloș, fost ministru de finanțe, care își trimitea poză cu ciocanul pe Grindr, tot cu haine popești îmbrăcat. Nu am nimic să fii, bă, cât vrei tu de gay în viața ta privată. Când te văd cu haine bisericești și că te dai preot misionar și ești al Bisericii Ortodoxe Române, am o problemă.
0: Da, ții minte că și tu, chiar asta l-ai întrebat atunci în ancheta aia, dacă îi se pare normal ca un preot să întrețină acte omosexuale și chiar el a spus nu. Da, foarte complicat
1: A
0: și...
1: zis că e poate aici, poate nu știu ce, ce ai să fie, mă.
0: Da, mă rog, a fost foarte, încă o țin minte, țin minte exact și cum ai structurat-o, că a fost memorabile, sunt totuși fapte foarte șocante. La Pomohaci știu numai că mai era și treaba cu bodyguard-ul, dacă vrei să le spui ascultătorilor noștri, dacă nu trecem
1: A
0: mai
1: să vedeți
0: departe.
1: cât de, da, de slabă este acea poliție din Mureș. Am văzut pe știrile de la TVR Mureș cum un nene cunoscut pe numele său Dionis, este bodyguardul lui Pomohaci. Intervine, bă, între polițiștii care duceau la arestarea, nu sunt niște polițiști de cartier. Deci cât tupeu și probabil chiar și legitimitate coruptă are. Eu pot să mă întreb orice, Daria. I-a tirat ceva în mână la Pomohaci, i-a dat un telefon mobil, un cuțit, nu știu, habar n-am. Ce i-a dat? Și de ce n-a fost arestat pe moment? De ce n-a fost reținut și dus la audieri? Adică a vrut să lovească o persoană civilă, întâmplător chiar o victimă de-a lui Pomohaci. Și ea stăteau, tablagii dracului stăteau inerți și se uitau la el. Vine chestorul IPJ Mure, eu știu numele ceva din ăsta, ceva nume, Crainic, habar n-am, îmi cer scuze, că de obicei țin minte din ăsta de irelevant. Chestiul IPJ Mureș, care este pe funcție în continuare după ce noi de 900 de ani îl căutăm pe ratatul ăla de criminal Gânj, care s-a pierdut la el în parohie. Și mai este pe funcție, Daria. Și vine la, zice, vom analiza și vom lua toate măsurile necesare pentru incidentul cu Pomohaci. Păi, Daria Gușă, este cam joi de când a zis asta, o săptămână. El tot analizează, n-a văzut nimic. Iar băiatul ăla Dionisie, dacă vă uitați pe strisecret.com, am publicat imagini înfiorătoare cu oameni pe care i-a bătut. Da? Ciobani, văcari, din oameni care lucrează pentru Pomohaci. I-a rupt în bătaie, plin de sânge. Uitați-vă la poză, sunt șocante. Băiatul ăla este un dement. Băiatul ăla este, doarme în pat cu Pomohaci. Asta știe toată lumea de acolo. Acum ce-l fi făcând e acolo? Pomohaci zice că la pără de diavol, că noaptea vin diavolii să-l încerce. Multe se spun, eu vorbesc despre fapte. Când se spun poate și aberații, că Dionisie ăsta a îngropat cu Pomohaci alte milioane în cutii de metal, nu știu pe unde, prin pământ. Eu nu cred în dume din astea. Dar cred și știu și am văzut și am avut și dovezi că este un pedofil sadea. Despre asta pot vorbi.
0: Da, deci avem aici, ai descoperit un scandal, pentru că, mă rog, acțiunile astea combinate ar fi un scandal și pentru o persoană.

0: de rând să fie și viol, și pedofilie, și evaziune fiscală, și biserică paralelă, și violență, și trafic de droguri, toate combinate, dar pe la un fost preot, un faimos reprezentant al ortodoxiei în România, pentru că asta e până la urmă și prin muzica lui. El reprezenta ortodoxia, reprezenta sentimentul ortodox al românilor, nu?
1: Asta am spus într-un video pe TikTok care a făcut aproape 500.000 de vizualizări, că îi consider complici la pedofilie. Pe toți românii nesimțiți care au dat like la pagina de Facebook și care știau și au citit ancheta mea. Pe toți idioții care le-au dat copii în brațe la pomuhaci în continuare să facă poze și să zică părinte, nu știu, pe toți cei care îl consideră, pe toate televiziunile care l-au chemat, da, în noaptea de Revelion sau de Paște să cânte pricezne, pe toți primarii nenorociți și șefii de CJ care l-au invitat la zilele nu știu cui și zilele nu știu cui, we have detected, nu, ia uite că iară mă interzic ăștia pe, doamne, iartă-mă, pe TikTok, nici n-am, da? Pe toți ăștia care l-au legitimat și l-au reintegrat în viața socială, ca și cum ar fi fost un îngeraș, ei știind că este un pedofil. Adică tot pedofil rămâne și dacă fapta a fost prescrisă. Toți cei care au dat bani, că, atenție, un spectacol nu era 10-15 mii de euro. În satul din Cuca Măcăi nu era zi. Oamenii se căcau în curte, dar aveau bani de 15 mii de euro să-i dea lui pomohaci, mă, mâncați așa. Fiii satului Șoimuș, zilele Drobeta, Serb... Uitați-vă că astea toate pot fi strânse să vedeți câți bani făcea ăla. Da. Ăștia toți sunt pedofili. Sunt, zi, complici la pedofilie. Uitați-vă și astăzi îmi scriu și acum mă înjură pe Facebook și pe TikTok să-ți fie rușine, este o făcătură, pomohac este un înger, omul e Dumnezeu, să fii blestemat. Bă, nici azi, cu adevăr, în față ei nu cred. Ce să mai facem cu țara asta, mă?
0: Da, probabil foarte mulți sunt și vulnerabili, dacă ai spus că găsește și oamenii aceștia foarte săraci, le ia toți banii.
1: Ok, și atunci, Daria, pentru ce mai avem miliție? Pentru ce mai avem instituții de funcție?
0: Asta vreau să spun, că autoritățile, dacă sunt așa de mulți oameni implicați care i-au dat bani, cine știe câți bani aveau, că nu mă interesează dacă un milionar i-a dat 10.000 de euro, bine, înseamnă că chiar e complice, cum ai spus tu, și că știe faptele și are alte aranjamente acolo, dar să iei bani de la oameni care sunt sărmani, care au alte probleme, care unii, ziceți-mă, chiar nu știu. Noi vorbim acum despre state din România unde poate nu au toți acces la Substack și la TikTok-ul Liviu Alexa să afle lucrurile astea. De ce nu i-au apărut autoritățile? Totuși, trebuia să fie ceva acolo, măcar să fie monitorizate oficial toate acțiunile astea până se creează un dosar mai amplu. Ok, înțelegem că trebuie să creeze dosarul, dar deja în atâția ani...
1: Știi ce mă întreb, Daria Gușă? Mm. Și acum nu fac pe Eugen Tolomac să lăcrimez la gâdea în direct. Mă întreb, din 2017, de când nebunul de Alex a pus audio-ul ăla și l-am scos din biserică și a fost reabilitat, câți copii au mai fost violați și abuzați sexual? Câte zeci, sute de copii? Pentru că oameni de genul ăsta, cu probleme mari la căpuț și la suflet, cum e pomuhaci, îți dai seama că n-au stat degeaba, da?
0: Da.
1: Câți copii au fost abuzați sexual, violați, drogați? Și cum poți, bă, să fii, bă, polițist sau procuror să știi că ai asemenea chestie în județ sau chiar și procuror de națională și să accepți așa ceva?
0: Acum, în România, oricum, se știe că toate lucrurile astea cu viol, cu pedofilie, cu trafic de persoane sunt luate așa în glumă de autorități, că și în cazul Tate și în cazul Caracal, ce s-a întâmplat până la urmă? Nu s-a întâmplat nimic. Mai tot cheamă oameni la să dea raportul acolo la poliție, în cazul Caracal l-au ales numai pe bărbatul ăla, de parcă nu era evident că era o lesea mai mare.
1: Eu fac chestiile astea de 28 de ani, că am vorbit despre anchete cu Arafat, cu când le spun românilor, bă, susține strict secret.com sau Gold FM sau... Eu le cer 26 de lei pe lună pe strict secret.com și îi zic că cerșesc. Ei îmi spun că ar trebui să facem totul pe altarul carității. Că curentul la Gold FM e gratis din punctul lor de vedere, da? Sau salariile sau... Deci, despre asta e țara. Asta e țara care a votat ca Eba să meargă în Parlament. Asta e țara care credea că Elena Odra este o speranță. Asta e țara care l-a votat pe Ciucă și l-aplaudau. Asta e țara care a stat în pandemie arestată de bună voie acasă. Ce să discutăm aici?
0: Da, e trist și din păcate toate acțiunile acestea care sunt, putem spune, în interes umanitar, până la urmă interesul statului, sunt întreprinse în principal de persoane independente ca Liviu Alexa sau de jurnaliști și la Gold și așa mai departe și ne și ceartă lumea după ce că ne luăm atâtea amenzi și atâtea probleme și ne chinuim atât de tare și amenințări și tu câte n-ai pățit. Și totuși e vina noastră că nu rezolvăm noi mai bine situația și nu vina autorităților.
1: Ascultă, traficanții de droguri mi-au distrus mașina cu bută și gloanță în 2019. Da? 2019. Tu-ți dai seama că și astăzi sunt în proces cu ăia. Și acum aproape că i-am și zis la judecător săptămâna trecută, am zis, o altă instanță, poate mă scoateți pe mine vinova dracului. Adică procesul durează de 8 ani jumate. Zic, poate mă scoateți pe mine vinovat, nu pe traficanții de droguri. Iar râdeau, bă, că sunt pârnaie, că au fost arestați pentru 35 de kg de droguri. Râdeau ăia, bă, sidător și un nesimțit de judecător, un nenorocit. Pentru că, și de aia și vorbesc așa, pentru că eu sunt cel care a trebuit să explic soției mele de ce nu este sigură casa, să, cu copil de 2 ani să ne cărăm de acasă în miez de noapte, pentru că traficanții de droguri aveau pistoale. Da? Și după aia vine câte un papagal din ăsta analfabet de pe TikTok și îmi zice, bă, tu cerșești susținere. Păi bă, cum să ne susținem ca ziariști care facem așa ceva? Că eu iau premii ca Tolontan de la Ambasada Americii. Ia Daria Gușă sau Cosmin Gușă granturi de la norvegieni. Nu, mă. Dar măcar ăia progresiștii se susțin între ei, da? La Recorder sunt abonamente recurente de 5 euro, de nu știu ce, ci că de ce nu-mi iau pistol, mă întreabă unul. Scuze, că nu știu cum să fac să închid. Deși l-am închis, dar ceva nu se pupă.
0: Cineva vrea neapărat să găsească. Da. Mai voiam un ultim subiect pe ziua de astăzi, înainte să trecem la ce e mai simpatic și mai fericit cu Cupa Mondială. Voiam să te întreb cu Albania. Nu știu dacă ai apucat să te documentezi puțin cu insula aia lui Kushner. Suntem deja, azi va fi a 12-a zi de proteste. Proteste mari, dacă te uiți pe imagini, sunt zeci de
1: mii. În Irlanda?
0: Nu, în Albania.
1: A, în Albania, că mă uitam la Dublin.
0: La Belfast, nu Dublin.
1: Recunosc că n-am urmărit și nu vreau să vorbesc despre ceva. Okay. De vreo 5 zile stau în studiouri, în studioul de pictură și că trebuie să-mi termin colecția. Recunosc. Azi noapte mă uitam mai mult pe CNN cum îl iau la mișto pe Trump și cu BBC, cu conflictul care a avut loc, cu problema care a avut acum 2 zile, cum se bat polițiștii irlandezi cu ea din Belfast. Dar hai să discutăm despre campionatul mondial, că suntem fani cu toții. Am văzut tot ce s-a întâmplat. Sigur, o să existe probleme enorme de organizare. N-am niciun comentariu de făcut despre asta, decât că sper să câștige Brazilia. Dar, doi, mă întrebam dacă făcea Putin sau Xi ce a făcut America cu ăia pe acolo, cu Senegal, cu nu știu ce, cam ce s-ar fi întâmplat în presa europeană? Da? Asta mă întrebam. În rest, să le fie de bine. Eu nu mi-aș fi... Eu în locul echipei Senegalului mă suiam înapoi în avion și veneam acasă.
0: Da, dar nu numai pe ei. Vorbesc pe serios. Multe echipe și pe echipe din Asia Centrală și pe alte echipe din Africa.
1: Am înțeles. Uzbekistan. Da. Mă suiam în mașină, vorba în avion și veneam acasă cu tot campionatul lor mondial.
0: Da, vă dați seama ce țară... criminal când ești... atlet de nivel de ultra top și să fii tratat ca ultimul criminal care ajunge în
1: sport. Arbitru somales de top, da? Al lumii, da, îl trimiți acasă și jignești. Dar voi credeți că este ceva politic? Nu! Stați liniștiți! Vă spun eu, asta este mentalitatea de 10-15 ani Americii. Asta ți se întâmplă dacă mergi în state cretine. Dacă ai, nu, acum sigur, la Miami totul este altfel dacă treci pe acolo granița. Eu am văzut, de-a lungul peregrinărilor mele prin Statele Unite, lucruri înfiorătoare. Și de rasism, și de rasism la adresa albilor, de exemplu, da? Dar, bă, am văzut oameni pur și simplu umiliți. Am văzut la 3 noaptea o familie din, cred că era din Irak, cu 5 copii, pe care i-au despărțit polițiștii și i-au băgat pe copii într-un izolator ca să le verifice actele. Nu este nimic politic, este prostie, este degenerarea unui stat. Vai de mama lui, care se crede în continuare șmecher. Statele Unite ale Americii, ăsta e adevărul. Nu poți, bă, să te comporți așa. E campionatul... Repet, puneți, vă rog, în postură, dacă asta mă face pupător de cur chinez sau rusesc, a mai fost. S-au mai fost și pe listele USAID, în mod fals. Dacă făcea Putin așa ceva, ce se întâmpla? Dictatorul, criminalul, drepturile omului.
0: Da, mă rog, acum putem să și luăm ideea că de fapt arată cât de nesigură este America, pentru că unde mai sunt în lumea asta și de multe atentate, practic ei la 2 zile au un atentat pe undeva prin SUA, dar trebuie să o luăm și pentru cei care doar vor să se uite la campionatul mondial, pentru că este un eveniment internațional, a trebuit în primul rând să își poată permite cam toți din SUA să meargă, dar prețurile sunt incredibil de mari, dar pe lângă asta mai știi că discutam pe la începutul anului cu regula aia lui Trump pe care ai pus-o de an trecut, că cine are mimuri sau glume răutăcioase sau înjurături sau nu știu ce cu imaginea lui pe telefon, nu mai are voie să intre în SUA sau cine nu-și declară toate conturile de socializare. Știi că e deja oficială, numai neoficială, cum sunt astea regula, că nu mai ai voie să ai cont privat pe social media. Da, scuze.
1: Noi vorbim de dictatorul Erdogan sau de dictatorul Xi, când oameni de știință au fost și jurnaliști din Marea Britanie sau Franța au fost întorși din drum la frontiera cu Statele Unite când au coborât din avion. Da? Noi vorbim de dictatură la ăștia.
0: Și în Marea Britanie, același lucru. Sau sunt acolo invers. Sunt intelectuali americani pe care îi trimit înapoi în America, aia din Marea Britanie, ei fac ping-pong. Practic că niciunul nu-și lasă oamenii să treacă.
1: Dar așa merită americanii, pe bun. Așa ar merita într-un regim. Dar țara asta, țara aia, v-am spus, este deja foarte jos. În lumina celor văzute în China de mine acum, uite, care... Iar în tot suspendă ăștia posibilitatea de gifting, nu știu care mător aportă, nu că aș câștiga eu bani, dar mă amuză cum se comportă un cont de TikTok de-a lungul live-ului pe Gold FM. Fantastic. În China, cu toate dumele propagandei din presa europeană, am trecut granița în 2 minute jumate. Mai mult a durat să se joace Ștefan la roboțelul ăla de înregistrare a amprentei și a ochilor, a biometriei, după care am trecut ca prin brânză. Și după aceea o să vină esteții și o să zică: a, biometrie! Ne controlează dictatorul Xi! Este umilitor, biometria este abuzivă! Bă, deștepților! Voi mai intrați în SUA fără biometrie? Mincinoșilor! Mai intrați voi în Israel fără amprentă și biometrie la ochi? Mai intrați voi în Emirate, în cat...
0: Și buletinul românesc nou, eu am buletinul nou și ăla e biometric, că de-aia s-a schimbat.
1: Domnișoara Dalia, mai intră cineva în Israel fără dumele astea?
0: Păi da,
1: în Emirate?
0: Nici în România nu mai poți să stai, asta spun, că și noi
1: înțelegi,
0: avem
1: buletin. Înțelegi?
0: Oriunde în lume, da, nu e... Mă rog.
1: Repet, din păcate, numărul de proști datorită social media crește exponențial. Pentru noi în cap și o să par îngânfat. Înainte de Facebook nu știam că există chiar atâția proști. Bănuiam că e un număr consistent. Dar acum suntem, practic, avem o oarecare măsură. Când unul îți vine și zice pedofilul Pomohac este un om sfânt, îți vine să-ți dai cu laptopul în cap. Când unul vine și zice Bolojan este omul care are soluția pentru România și dă un... Când unul mai vine în continuare și zice că Nicușor Dan este un om cinstit, îți vine să-ți dai în cap. Când unul vine în continuare și spune, nu știu, dau un exemplu, Papa Hagi este soluția pentru cultură, îmi vine să mă împușc în cap.
0: Da, ca să nu terminăm totuși așa de trist, ai vreo predicție pentru scorul diseară, Mexic, Africa de Sud? Faci?
1: So. Eu sunt un mare fan de pariuri sportive, recunosc, nu îndemn pe nimeni la din asta. Am pus un pariu de over 2,5. Nu vreau să văd, nu vreau să zic cine va câștiga sau încă vreau să influențez. Îmi place să mă joc, sume mici, sume mai mari, dar asta e plăcerea mea. Fiecare cu... Nu trag droguri pe nas și nu... Asta e plăcerea mea. Îmi plac pariurile sportive pentru că asemenea evenimente și față de păcănele pe care le desfii total, aici îți permite un pic de analiză și să-ți încerci noroc. Repet, nu mă interesează de seara, pe mine mă interesează să câștige Brazilia. Asta e dorința mea. Probabil că va câștiga Franța. O să vedem. Sper să fie cu surprize. Pentru toate umilințele pățite, sper ca echipele puternice, echipele desconsiderate, Coreea, de exemplu, sau, nu știu, echipele din Africa, să se bontănească pe nemți, pe englezi, pe francezi, să le dea peste nas la spanioli. Am văzut meciul de aseară cu Nigeria, Spania cu Portugalia cu Nigeria. Foarte slab s-a comportat Portugalia. Sper din suflet să-și ia și ei peste nas și să ne distrăm, să simțim vibrația aia mișto de campionat mondial.
0: Da, într-adevăr, să sperăm că o să fie surprize. Avem multe echipe din Africa care pot fi interesante, Coasta de Fildeș, Ghana, Nigeria, deci să fie un campionat simpatic și plin de surprize, stăm toți atenți la ce se întâmplă. Eu îți mulțumesc foarte mult, Liviu, că ai acceptat să faci...
1: Daria, ai fost un partener minunat, ești o fată absolut frumoasă și absolut deșteptoacă, ești o fată superbă și îți doresc și eu o zi minunată.
0: Mulțumesc, Liviu.
1: Putem să ne înlocuim pe Cosmin Gușă și săptămâna viitoare, lejer. Mulțumesc frumos pentru
0: echipa ce-i potat. Cât încă mai are răbdare să vină să lucreze, îl ține.
1: E, nu, mulțumesc.
0: Dar mulțumesc că mult, Liviu,
1: e prietenul meu, nu mă există.
0: A fost o plăcere și să mai facem emisiuni împreună, dar în alte formate, să nu formăm formatul lui tata. Zi frumoasă, e distracție plăcută cât te uiți la meci cu
1: Ștefan.
0: Da, mulțumim că ați fost alături de noi. De la orele 17 mă revedeți pe mine cu celelalte subiecte geopolitice ale săptămânii. Dacă am discutat aici despre drone, despre războiul din Ucraina, mai avem foarte multe alte subiecte, de la America Latină, la Asia, de la alegeri, la războiul din Orientul Mijlociu, deci vă aștept la orele 17. De la orele 18 avem emisiunea lui Jesse Gușă, acum, acumnatei mele, fără filtru. Invitată este Lidia Fecioru, dar acum avem pauza muzicală, cântecul N-a fost o minciună de Adrian Enache și Elena Cârstea, pentru că mâine este ziua lui Adrian Enache. La revedere!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: Nu.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcție Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan, știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadeleforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașul. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
5: România, singura țară din regiune fără strategie de politică externă. Hashtag supusa Kievului. În ultimele două săptămâni am avut două drone ce au scandalizat opinia publică din România. Una rusească, prăbușită peste un bloc din Galați după ce a fost deviată de ucraineni, urmată de declarația mărinimoasă a lui Zelenski, ce s-a oferit să apere România de aceste drone rusești deviate chiar de el. Alta, de proveniență ucraineană, spun acum aproape toate sursele, de tip Sea Baby, care a străbătut 7 km prin portul Constanța, nesingherită, înainte să se autodetoneze într-o zonă cu terminale petroliere și depozite de combustibil și de azotat. Toate analizele serioase de până acum indică faptul că ucrainenii știau că această dronă ar putea avea consecințe dezastroase pentru România și posibil chiar și-au dorit un astfel de dezastru. Ministrul Apărării a recunoscut cu o mare sinceritate că România nu are echipamente pentru detectarea dronelor maritime în larg. Deci avem două atacuri din aceeași direcție pe teritoriul aceleiași țări și răspunsul oficial al României a fost în esență tăcere, confuzie, vinovățirea Rusiei și un comunicat general despre adaptarea la noile realități tehnologice ale războiului. Asta în timp ce la Sankt Petersburg Putin transmitea românilor calde urări și vorbea despre fraternitatea ortodoxă. Vă amintesc și că anul trecut la Anchorage, marile puteri par să fi pus pe masă o redesenare a sferelor de influență, care ar lăsa majoritatea Europei de Est, inclusiv noi, în brațele Rusiei, Și să nu uităm nici că americanii nu au trimis niciun fel de mesaj pozitiv substanțial la adresa României de când a ajuns Trump la putere, doar mesajul superficial al președintelui Donald Trump că relațiile cu România sunt foarte bune, ascuns într-o mare de critici efectuate de ceilalți membri ai administrației lui la adresa României. Ca să fim foarte clari în privința situației în care ne aflăm, Marea Neagră ar trebui să fie un activ strategic al României în politica noastră externă. Pe lângă resurse și posibilitățile de proiecte geopolitice regionale sau de hub de tranzit, vedem că e centrul de greutate al luptei geopolitice din Europa. Avem a doua flotă din regiune, după cea turcă, avem Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră, unul dintre cele mai importante din Europa. Avem rezerve de gaz offshore, care ar putea schimba poziția noastră energetică. Avem canalul Dunăre-Marea Neagră. Avem o poziție care ne face poarta naturală a Europei către Caucaz, Asia Centrală și mai departe. Deci am putea fi un mare actor în toate discuțiile referitoare la coridoarele de conectivitate eurasiatică, discutate larg în toată lumea, la nivel foarte înalt. Deci, în teorie, suntem un actor regional extrem de important. În realitate, însă, suntem un actor care nu are vreo doctrină proprie pentru Marea Neagră, care cedează proiectele geopolitice celorlalte state sau multinaționalilor care vin în România. Nu avem capacitatea de a detecta amenințările maritime, ce să mai de a le neutraliza. Și nu avem vreo politică externă coerentă față de Rusia, țară cu care, indiferent de cum se va termina războiul din Ucraina, vom rămâne vecini de Mare Neagră pentru următorul secol. Pentru Rusia, controlul Mării Negre este o prioritate existențială. De mult se vehiculează termene ca Mare Nostrum sau Lac Rusesc. Este evident că trebuie să colaborăm cu rușii în mod pragmatic pentru a păstra măcar puțină influență în Marea Neagră, dacă nu dorim și energie ieftină. Deci Marea Neagră înseamnă pentru ruși acces direct la Mediterană prin Bosfor, îi ajută la proiecția de putere către Orientul Mijlociu și către Africa, înseamnă securitatea flotei de la Sevastopol și, nu în ultimul rând, controlul rutelor de export pentru cereale și energie. Înainte de război în Ucraina am avut anexarea Crimeei, iar încă din 2022, în cadrul războiului, rușii au pus mâna pe Mariupol și Berdiansk, deci este evident că rușii au împărțit deja cu Turcia influența asupra Mării Negre printr-un condominiu în care ei sunt parteneri majoritari, că tot a fost condominiu cuvântul săptămânii, parcă la Gold FM. Dar chiar dacă din punct de vedere logic ar trebui să ne concentrăm cât mai mult pe menținerea unei relații măcar cordiale cu Rusia în contextul acestui război, am rămas singura țară din zonă care acționează total contrar intereselor proprii. Polonia are o relație tensionată la nivel discursiv cu Moscova, dar o relație pe care și-o permite din cauza relației apropiate cu SUA. Americanii clar vor menține Polonia sub umbrela lor de influență și astfel Polonia își permite să critique dur și Ucraina. Într-adevăr, majoritar pe linia glorificării nazismului și prin acțiuni simbolice ca deposedarea lui Zelenski de Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat a Poloniei, dar totuși arată că nu acceptă toate derapajele regimului de la Kiev, Varșovia declarând prin prim-ministrul Donald Tusk chiar astăzi că rămâne ferm împotriva acordării oricărui tratament preferențial Kievului. Țările Baltice au acceptat de mult că sunt sub control extern al finanței mondiale. Acolo avem și o istorie mai complicată cu Rusia, dar sunt oricum state mici de la care nu existau așteptări prea mari atunci când vine vorba de politică externă și măcar excelează astfel din punct de vedere economic prin ajutorul Finanței Mondiale, comparativ cu potențialul lor real mult mai mic. Ungaria are relații pragmatice cu Rusia, iar până și sub conducerea lui Maghiar nu vedem vreo mare ostilitate față de Moscova. Ungaria și-a ridicat veto-ul asupra cererii Ucrainei de aderare la Uniunea Europeană doar după ce rușii au spus public că sunt de acord cu aderarea Ucrainei la UE. Bulgaria a anunțat săptămâna aceasta că nu va mai trimite arme Ucrainei, atât prin ministrul apărării cât și prin prim-ministru. Deci a luat o poziție foarte clară pro-pace, nu neapărat pro-Rusia, cum ar fi putut face și România, având în vedere istoria de mediator. Grecia, în cazul dronei navale ucrainene ajunse în apropierea insulei Lefkada, a tratat incidentul cu maximă seriozitate și a solicitat explicații oficiale, a formulat proteste diplomatice, obținând astfel măcar scuze de la Kiev și rămânând și în grațiile Bruxellesului. Moldova este un stat mic care acționează și el anti-Rusia, dar are un obiectiv geopolitic clar de a se alătura Uniunii Europene. Și putem continua această listă cu toate statele Europei de Est, dar concluzia este aceeași. România este singura țară care acționează în mod echivoc contrar intereselor naționale prin susținerea fără limită a Ucrainei și ostilizarea Rusiei în condițiile mesajelor neutre sau chiar calde venite de la Putin. Există o diferență între a accepta și chiar a susține politicile Uniunii Europene și autodistrugerea în numele Ucrainei, o țară despre care nu putem afirma că a făcut vreun bine României, ba chiar putem afirma că a dorit să facă rău în mod voit României și românilor în contextul celor două drone din ultimele săptămâni, mai ales luând în considerare posibilitatea distrugerii portului Constanța și lipsa unor justificări convingătoare din partea autorităților ce ar exonera Ucraina de vreo vină. Pe lângă răul pe care l-am acceptat singur de la începutul războiului, aici mă refer la îndatorare, la chinul economic la care suntem supuși pe lângă chinul diplomatic și geopolitic și la tratamentul aplicat minorității române din Ucraina. Și în încheiere vreau să fac referire și la titlul editorialului, hashtag supusa Kievului, prin nesancționarea niciuneia dintre aceste acțiuni ale Ucrainei la adresa noastră, ba chiar continuarea laudațiului la adresa Ucrainei, inclusiv în contextul întâlnirii B9 de luna trecută, unde Zelenski a fost prezent, nu de fapt se anunță și o viitoare lipsă de politică externă a României la Marea Neagră? Nu cumva am acceptat ca beneficiile ce ar fi trebuit să ni se atribuie de mult, ce ar fi trebuit să îi se atribuie României de mult din prisma locației strategice, să-i revină Ucrainei după terminarea războiului, practic înlocuirea României cu Ucraina ca hegemon geopolitic regional european în zona Mării Negre pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei și viitoarea ei aderare la UE, acum acceptată de Rusia. Altfel, nu ne putem explica abandonarea potențialului geopolitic al României. Acesta a fost editorialul, de aceea îl invit și pe Liviu Alexa în undă. În sfârșit, este prima dată când fac o emisiune cu Liviu, deși suntem prieteni buni. Bună, Liviu, cum mai ești?
6: Bună ziua, Daria! Uite acum asociam reclamă pe TikTok-ul meu, dat sub-tab, să vă spuneam cât ești de frumoasă și deșteaptă și că Cosmin Guș a fost dat afară de la Gold FM. Glumesc, evident.
5: Doamne,
6: dar într-o zi tot te scoatem afară și facem numai noi de emisiune, asta este.
5: Vedem cum merge azi, că de mult mi-am dorit să fac emisiune și cu tine, cumva ne-am tot ratat, deși mergem la aceleași emisiuni în general, niciodată nu am prins să facem împreună. Astăzi avem mai multe subiecte de discutat, dar dacă tot am avut editorialul pe tema aceasta cu dronele, vreau să te întreb, nu știu dacă ai apucat să asculți ce am spus, Cum vezi tu această lipsă totală de reacție a autorităților române? Nici măcar nu am cerut explicații clare. Mie mi se pare ceva extrem de șocant să nu avem chiar nicio politică externă. E una să mimez că ai o politică externă slabă sau să accepți ce spune Bruxelles, dar chiar așa să n-avem voie să spunem nimic?
6: Dacă intrau 17 drone, Daria, Da, hai să o punem într-un alt context. Daria Gușă se întreabă de ce nu avem o reacție la drone. Suntem în aceeași zonă geografică și ți-aduc aminte de un eveniment de acum 3-4 ani, când pe malele Dunării, pe nisipul de la mare, au apărut niște pachetele mari cu heroină. Pe nisip. Mai ții minte?
5: Da, da, da.
6: Păi erau legate cu ață, cu pansă, anti-apă, scriau CR7, Mesic, așa se distrau traficanții de droguri. În fapt, o barjă turcească sau ceva de genul ăsta s-a scufundat și doar așa am aflat și noi, proștii pământului, că pe Dunăre, pe la noi, se face un trafic de heroină de tonă. Daria Gușă, iartă-mă, tu ai cu drona. Eu știi că eu am o memorie mai de elefant, tot întreb și altele. Dar cu heroina aia, ce s-a mai întâmplat? N-aveam noi, nu știu ce sistem, scomar, scopar, dobar, că nu intră nici pasărea pe la frontieră, domnișoara Daria Gușă. Și acum intră dronuța aia săraca, că a vrut să ne dea țeapă ucrainienii, să ne înfundă, să ne bage în război. Dar cine, câte chestii intră în țara asta, Daria? Câte chestii intră prin poșta română? Drogurile copiilor din licee intră prin poșta română. Știi de ce? Traficanții s-au prins că poșta română e atât de nesecurizată și de slabă încât poți să trimită ce vor ei pe acolo, bă. Și atunci, drona este problema noastră. Mă gândeam aseară, dragă Daria, într-un fel sau altul la mișto, mi-aș dori să reușească guvernul Tolomac. Pentru că, pe de-o parte, sincer, vreau să scap de Miruță și de Oana Țoiu și de Buzoian și de Bolojan. Sigur că nu e corect ce zic. La mișto am zis. Dar nu se poate situația în care ne aflăm. Și atunci întrebarea este, scuze și după mă întreb ce doresc și discutăm. Dacă intrau 14 drone, ce făceam? Că a intrat doar una și suntem muci.
5: Dar stai că erau și momentele în care ne gândeam și chiar era în dezbaterea publică acum câțiva ani, dacă ar trebui să intrăm și noi alături de Ucraina în războiul ăsta să-i ajutăm. Și noi de la o dronă ne speriem așa de tare. Până înainte să trecem la asta cu guvernul Tomac, mai vreau să întreb. Grecii totuși au cerut niște răspunsuri. Au cerut ca ucrainenii să-și ceară iertare, să-și asume responsabilitatea și vezi că ar fi, nu știu, sancționați de Bruxelles, i-a certat cineva, s-a speriat cineva. Noi, nouă, de cine ne este frică? Eu asta nu înțeleg. De noi de ce chiar nu putem face nimic? Că vedem că restul vecinilor noștri, totuși toți pot să facă ceva, dar chiar așa numai noi nu putem să facem absolut nimic?
6: Hai să facem un exercițiu corect de rațiune. Cine ar fi trebuit să ceară aceste lucruri? După părerea ta. Acum devine intervievătorul.
5: Păi Nicuș Ordan.
6: Ok, perfect, nota 10. Oricum ești o deșteaptă, nota 11. Și?
5: Păi exact, și eu nu pot imagina, eu nu vreau să spun că chiar ar fi...
6: Daria, și... A venit aseară, a ciondănit partidele politice și n-a zis nimic despre asta, bă.
5: Păi de cine e frică?
6: Râde lumea de noi.
5: E frică de Ursula? De cine i s-a făcut frică lui Nicușor? E frică de Zelenski?
6: Eu nu cred că are dumneavoastră, să zicem, va exista o expresie, am pot să zic că e vulnerabil. La ce probleme are în cap și ce furtună are în cap? Nu cred că s-a gândit că e important ca țara noastră să ceară socoteală Ucrainei. Noi totuși discutăm despre un președinte care merge la întâlniri cu Ruxăcel în spate, ca Tic din Cireșari, știi? Era personajul ăla, Tic, mai tântălău, mai micuț, mergea cu ursul, ursul era mare, intra în peșteră, se bătea cu oia, cu nu știu care, cu hoții, vardiștii. Tic era mai pămpălău. Te duci, păi, asta e ținuta ta, mă! Asta e ținuta ta!
5: Păi da, și mai asta, Ghios Dănelu merge. Nu?
6: Și
5: Maia Sandu, tot cu Ghios Dănelu a mers și n-a avut așa probleme. Ea încă mai face declarații, vorbește.
6: Pentru mine nu e o mândrie că îmi compar președintele de țară cu președintele Moldovei Republicii. Îmi cer scuză. Pentru mine, eu nu pot să... Adică nu e o mândrie. Din păcate, trebuie să o facem, că amândoi sunt practic construiți din același aluat progresist. Dar cine să o facă? Și atunci hai să mergem mai departe. Premierul suspendat, interimat, care nu mai vrea să plece, cine să o facă? Avem vreo instituție a statului neaflată în disoluție, Daria? Îmi cer scuze.
5: Nu-i nimic.
6: Avem vreo instituție? Avem în aceste momente... Aoleu, am uitat să dau pe silent telefonul, să nu vă supărați.
5: Nu acum e nimic să mai
6: întâmplă. Există în aceste momente șef la SRI, șef la SIE. Uitați-vă ce scandaluri avem în acest moment cu CSM. Ei se așteaptă să iau eu apărarea sau Cosmin Gușă, noi care am fost pe toate listele posibile și imposibile al lui Declic și al lui Dracu să ia de la... Într-o vreme eram putiniști, în altă vreme eram sărășiști, într-o vreme eram de la USAID. Ei se așteaptă acum să mă căios sau Gușă sau nu știu cine, Ghilezan sau Daria despre chestia asta? Cu ce a greșit, mă, CSM-ul? Că a zis că sunt atacuri la justiție. Cu nimic.
5: Deci tu n-aveai nicio speranță de la Nicușor Dan măcar să o zică ceva după incidentele astea?
6: Eu știu că tu ești mai diplomată din fire, dar tu aveai vreo speranță? Eu nu am avut-o niciodată de înainte de alegeri.
5: Nu știu, mie mi-a fost sincer ultimele luni, parcă mi-a mai simpatic Nicușor Dan decât mi era anul trecut. Parcă părea că vrea să facă și el ceva, că începe să miște puțin, dar poate cum spui tu, i-aș de stresat cu nou guvern, i-aș de stresat că nu le place partidelor de Eugen Toma, că nici nu mai are timp să gândească la ce se întâmplă cu drone, cu altele, nu știu.
6: Acum... Sigur că dacă e să facem o comparație pe interior, vai de curul nostru, cam comparăm Tusea și Junghiu, măcar Traian, după 6 whisky-uri dimineața, se motiva și mergea la serviciu și stătea până la 2-3 noaptea. Așa cum era ale dumnealui. Da? Băiatul ăsta nu poate să susțină. Aduceți-vă aminte că el după 3 luni de zile a dat un interviu în care a zis că nu știe toate camerele din, și birourile din Cotroceni. Bă, pe atunci mi-a și dat cu imprimanta.

0: conservator, măcar internic, măcar că nu să spună pe Zelenski, dar măcar să vină să spună și el că într-adevăr nu e ok ce au făcut ucrainenii, nu știu, la un interviu.
1: Până să ne zică el cu drona, avem un waiting list, un bucket list cetățenesc mai mare. Trebuie să înceapă nesimțitul de Nicușor Dan să ne zică ce a fost cu raportul de la CSAT și cu anularea alegerilor. Trebuie să ne spună de ce a murit TVA-ul, trebuie să ne spună de ce. La un an de zile, plus 3 luni jumate din campanie când a promis că pune șef de servicii secrete, nu sunt încă puși șef civil. Nu că ar mai conta la ora asta la gădare. Trebuie să ne spună de ce se implică în jocurile politice. Până acum, până la urmă, care e discuția acum? De ce trebuie să nominalizeze el un premier? Dar ce-i domnul diriginte al nostru? N-a trebuit să-și vadă de curul lui și de Constituție? E domnul diriginte? Vine, Daria, fii atent, astăzi învățăm Eugen Tolomac. Lasă-vă partidele să se descurce, lasă partidele să bage țara în haos, avertizează asupra problemelor și vezi-ți de treabă și de Constituția ta, bă.
0: La asta, cu Eugen Tolomac atunci, ție nu ți se pare ciudat? Poate nu înțeleg eu. Nu e cam ciudat că el tot spunea că o să pună un tehnocrat, o să pună un tehnocrat și l-a pus pe Eugen Tolomac? Că acum eu înțeleg că are și Eugen Tolomac o diplomă de masterat, etc., dar nu e tehnocrat, e un politic. De ce s-a întors Nicușor Dan?
1: Acum, și asta e prezumția de calificare pentru postul de premier, care are diplomă?
0: Păi...
1: Nu!
0: Asta
1: nu,
0: spune.
1: Nu. Nu, că noi am mai avut oameni cu diplome extraordinar de importanță peste Cărtărescu, domnul Ciolacu, Universitatea Ecologică, înțelegi? Dar măcar ăla s-au descurcat totuși mai mulțumitor. Am avut un popotar pe nume Nicolae Ciucă. Era popotar, mă, a fost la popotă, mă. Și ne-am descurcat mai bine decât ăștia. Discuția, Daria, este de ce trebuie să avem noi un guvern democrat în contextul tehnocrat, în contextul în care avem un parlament votat legitim. Deci ce să înțeleg că parlamentarii, bun, proști cum îs, nu mai contează în aceste momente? Și votul ăla a fost degeaba? Și votul ăla este ignorat în aceste momente? Apoi, să pui un tehnocrat? Ia bă, un tehnocrat, bă, mâncați-aș din zona financiară, din zona economică. Hai să ne luăm și noi ca mari antrenori antrenorul Braziliei, da? E străin. Dar nu spune că străinul de care avem noi nevoie este Eugen Tolomac. Adică sinecuristul lui Băsescu, sinecurist de o viață și în primul rând un om care nu are nicio aderență, nu reprezintă un partid parlamentar, cum bine ai spus, fiind totuși politician. Vreți tehnocrați? Puneți-vă pe Dragoș Damian de la Terapia. Da? Ăla-i tehnocrat. Dragoș Damian, CEO-ul Fabricii de Medicamente Terapia, prima propunere. A doua propunere. Puneți-vă pe pisica mea Zoli, bă. Zoli mai deștevă ca Toloma, credeți-mă. Zoli, motanul meu, este mult mai inteligent. Este o mermeleală. Ieri mă certam cu Turcescu, mă certam de așa de drag, că zice că trecea un fanfar, că securistanul... Să vedem, bă, să vedem. Nu știu, nici nu mă mai interesează.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.
0: Dar dacă tot a pus om politic, atunci de ce l-a pus pe Eugen?

0: automat care, uite, eu nu-l cunosc, nu știu cât de inteligent sau cât de puțin inteligent este Eugen Tomac, dar de ce nu a pus un om politic care știm că este agreat totuși, pentru că Eugen Tomac...
1: Cine? De-abia... Dacian Cioloș?
0: Nu știu, dar măcar să știe mai multă lume de el, să-ți fi votat oamenii.
1: Daria, cine, mă? Cine?
0: Păi și pe Grindeanu. Grindeanu ar fi mai logic decât Eugen Tomac. De unde a venit Eugen Tomac? Eugen Tomac de-abia a intrat dacă... în Parlamentul European.
1: Da, dar o întreagă listă de sinecuri, da? Și de... a fost un personaj ținut. E foarte posibil să nu ne placă de fățăul lui Grindeanu sau de fățăul lui George Simion. Sau de fățul cui vreți voi. Câtă vreme aceștia sunt reprezentanții unor partide politice parlamentare, despre asta discutăm. Nu-mi place de Grindeanu, dar trebuie să-și asume ideea de premier. Nu îmi place de Simion, dar Simion, la ce procente a luat în Parlament, ar trebui... ar putea fi mâine premier, care e problema? Sigur va fi dacă ăștia mai continuă așa. Sigur va fi dacă sunt anticipate. Înțelegi ce zic? Deci, ok, atunci hai să punem pe Traian Băsescu premier. Ce dracu, bă, că moșul nu mai moară, bă. Moșul este relevant și astăzi, bă, la 80 de ani alcoolistul. O să ne certe ce ne-am cer scuză pentru asta, nu mai zic că e alcoolist, îmi retracui, dar am fost impulsiv și burenos la gură.
0: Bun, că vezi, o să te opresc cu CNA-ul, că eu trebuie să mă duc la CNA și atunci eu sunt mai dură decât tata.
1: Da, corect. Hai să-l punem pe Joana, mă, mâncați-aș. Să mai facă încă 6 cutii de pantofi pentru Mihaela, dragostea mea. Înțelegi? Oricum, avem un popor de imbecili. Asta este concluzia mea. Un popor de rațe imbecile care acceptă orice. Când primesc niște grăunțe, când primesc niște stipendii sau o minciunică frumos împachetată, la revedere.
0: Bun, deci asta e opinia lui Liviu Alexa, dar să te întreb invers atunci, că ai și discutat despre, ai menționat răspunsul lui Nicușor Dan de aseară. Era de așteptat încăpățânarea asta a lui Nicușor Dan, care practic ne-a spus că pe el nu-l interesează, că el a ales pe Tomac, că e singurul care a venit cu o soluție și că o să fie Tomac atunci, asta am înțeles eu.
1: Da, și am înțeles la fel. Cine e președintele? Este conducătorul țării care trebuie să stea departe de orice fel de joc politic, cel puțin dacă mai... Oricum, evident, n-are sens să mai credem în Constituție, că ea nu mai există, ne putem șterge la cur cu ea. Din momentul anulării alegerilor, discutăm de o poveste. Dar chiar și așa, dumnealui n-are niciun drept să spună așa ceva, să facă asemenea jocuri și ar trebui să lase în pace partidele să-și dea în cap. Ar fi o situație premieră pentru noi, da, că suntem niște cretini. Pentru alții, în Elveția, în Franța, în Italia, lucrurile se duc înspre alegeri anticipate. Vreau, nu e posibil, dar vreau să avem alegeri anticipate. Cred că acest exercițiu democratic le-ar face mare plăcere românilor, pentru că ar simți răcoarea răzbunării în ștampilă pe bună. Dar nu o să permită securistanul așa ceva. Ok, și ce? Vine George Simion cu 55%? Asta e! Într-un an, dacă nu face bine, japă îl dăm jos. Fineatul, până reușim. Actul de anticipate este un act la ordinea zilei sau era, că acum Meloni de 4 ani îmbrobodește pe italieni. La fel în Elveția, la fel, este tot în lume. Care e problema? Te-am girat cu votul, ți-am dat majoritate, n-ai confirmat, la revedere, ura și la gară. Înțelegi?
0: Okay,
1: dar domnul Nicușor Dan, în continuare, ar trebui să vină să ne zică cu raportul CSAT cum e. Că de acolo începe orice discuție. În România asta, care nu e nici dictatură, nici democrație, să ne zică cum și ce s-a ciorbit la voturi. Punct. Că mine mă doare la basculă de alte povești de ale lor.
0: Bun, dar stai că totuși că lumea e foarte curioasă, că mai ales că toată lumea l-a văzut pe Nicușor Dan ieri, mie mi s-a părut cam supărat. Părea așa nervos, dar pe cine era, adică ce generează situația asta cu Eugen Tomac? El e supărat pe partide, că nu-l susțin, sau pe servicii, că nu-l susțin? Sau cine l-a supărat așa de tare pe Nicușor Dan că nu-i acceptă și nu-i laudă propunerea?
1: Eu cred că este supărat că Trump sau americanii din establishmentul mare, n-au timp de el să-l ajute să-și pună premier cum l-au dat jos, când l-au ajutat tot pe Nicu Șordan să dea jos pe Bolojan, pe monosprâncenatul ăla. Atunci s-a întâmplat o magie și în trei zile, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, jos Bolojan. Acum Trump are alte probleme. Are, râde de el CNN-ul. Azi noapte mă uitam că râde CNN-ul de el, că amenința 38 oară au calculat ăia de că va curenta Iranul și îl va distruge și nu face. Deci probabil că domnul Nicu Șordan n-are, cu tot contractul ăla de lobby, n-are acum, cum să zic, susținere. Și dacă suntem sinceri, Daria, atât de rău a ajuns acest stat, încât nu mai putem discuta de stat paralel. Putem discuta de divizii, de regimente de influență. Țara este în acest moment sub asaltul mai multor grupuri de interese, fiecare cu aia măsii. Nici măcar nu ne mai putem baza pe amărâtul de stat paralel. Mă, era ordin acolo, știam cum e, asta este. Dar în aceste momente e fiecare cu fiecare. De la Pahonțu până nu știu care, de la Coldea până nu știu care, fiecare încearcă să pună mâna pe această țară în continuare cu mare potențial.
0: Bun, și acum ultima întrebare cu asta cu guvernul și după trecem la subiectele care sunt mai interesante pentru tine. Dar eu, asta e curiozitatea mea, că știi că eu sunt tânără, eu n-am prins așa de multe alegeri sau n-am fost atentă la așa de multe schimbări de guvern sau așa. E normal totuși să nu avem lista clară și finală cu ce miniștri vor fi în cabinetul lui sau să nu avem un program de guvernare în condițiile în care ei au spus că la începutul săptămânii vor vota guvernul, adică nu ar trebui să fie puse în dezbaterea publică? Sau nu știu eu bine cum funcționează?
1: E foarte normal, pentru că n-ar trebui să avem un premier ca Tolomac, din punctul meu de vedere, da? Deci e foarte normal să nu avem. Pentru pe mine mă interesează lista, pe mine ca cetățean și ca jurnalist. Nu mă interesează lista aia cu dulceață, munceață, burnete, cornete, nu mă interesează. Tolomac nu poate propune în acest moment un guvern câtă vreme primește semnale de la PNL astăzi, că Bolojan nu va vota un guvern Tolomac, câtă vreme Kelemen Hunor, care în aceste momente mi se pare cel mai normal la cap dintre politicienii români, spune că are o problemă cu un asemenea tehnocrat de carton. Nu mă interesează nicio listă, să stea el cu lista și o facă cu Băsescu. Nu mai pot merge Modrogan, că nu mai au sediu acolo, dar așa cum dau ei sediu. Să o facă cu Elena Udrea. Înțelegi? Pe care o pupa în cur domnul Tolomac acum 7-8 ani. Eu vreau un guvern politic. Nu știu care e ăla, bă. Nu știu. Să facă PSD. Să se retragă. Să facă AUR. Care e problema? Nu sunt fan AUR. Care e problema cu AUR? Să facă AUR guvern. Adică a făcut locul Tusea și Junghiu, locul 3 cu 4 guvern, 13% cu 12,8% USR și PNL, și AUR să nu poată face guvern, nu mai zic de carotarea partidului AUR, de a intra în diverse lucruri, chestiuni politice, instituții, gen CNA, gen TVR, gen nu știu ce, pentru că e AUR. Partid extremist care ajunge la Trump, deci ăsta e partid extremist, păi înseamnă că Trump e cretin. Sau nu e cretin și nu e extremist, trebuie să ne hotărâm.
0: Deci, crezi că oricum nici nu mai contează dacă trece sau nu, că oricum nu o să avem un guvern cum trebuie în condițiile astea?
1: Dacă trece, o să aibă Nicu Șordan guvernului. Măcar nu ne spune în față, cum a zis Iohannis, măcar Iohannis ne mințea mai frumos. Dar, poate că marea întrebare trebuie să adresăm noi Sorin Grindeanu. Este el șef de partid de opoziție sau de pupat în fund Cotroceniu? Este partid care luptă pentru români PSD sau va ajunge ca și PNL să fie și ajung deja? Sau poate a treia întrebare ar fi, are PSD cu adevărat șef? Mie nu mi se pare.
0: Deci votul pentru guvernul Tomac o să fie de fapt un test pentru PSD, zici tu?
1: Nu o să fie un test pentru PSD. O să fie cum vor serviciile de data asta. Pentru mine ar trebui să fie un test. Pentru mine, că sunt fost susținător al PSD, fost votant, ar fi trebuit să văd un alt PSD în aceste luni, chiar și în ultimul an. Din punctul meu de vedere, Daria, ca să o sumarizez, Nicu Șordan trebuie suspendat. Punct. Și resetat joc. De la cap, ca să nu se mai împută țara, capul trebuie tăiat și asta este. Românii trebuie rugați să pescuiască altceva.
0: Da, mod figurativ aia cu capul tăiat. Că acum
1: Da.
0: trecem la subiectul cu care ai venit tu, de fapt, săptămâna aceasta, cu Cristian Pomohaci. O să te rog să le povestești ascultătorilor. Eu am citit editorialul, dar poate mulți dintre ei nu au apucat să citească cam ce ai mai aflat. Sunt extrem de șocante dezvăluirile. Eu m-am crucit când am citit articolul, dar o să te rog înainte să îți spun să folosim un limbaj cât mai frumos, cât mai acceptabil pentru radio, ca să nu fie prea mari probleme,
1: Da,
0: pentru
1: băi,
0: că
1: eu voi
0: oricum.
1: folosi
0: Da.
1: pedofil nenorocit, ok?
0: Putem să spunem că e presupus pedofil
1: Să
0: nenorocit,
1: zic.
0: că încă nu știm, încă nu a venit nicio
1: E
0: decizie în
1: pedofil.
0: instanță.
1: Eu am văzut actul de zi de susținere a reținerii semnat de polițistul de caz și eu pot să-mi asum să spun că este pedofil. În documentele pe care le-am consultat și pe care nu le-am putut publica din considerente pe care le înțelegeți, domnul Pomohaci este acuzat, de exemplu, că a plătit sex oral de la un minor cu 200-250 de lei în trei rânduri într-un apartament care aparține pe strada Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș. Asta scrie și dacă mergem în instanță sau ne ceartă CNA, aduc documentul, da? Un minor de 15 ani de etnie romă, zi, era plătit de Pomohaci pentru sex oral. Bănuiesc că nu e tâmpit polițistul să facă o reținere, să documenteze un an un dosar penal și doi, să CNA să zică că noi exagerăm. Apoi, o altă victimă, tot în același apartament, a fost îmbătată și drogată și abuzată sexual tot de Cristian Pomohaci. Apoi, în acel apartament s-au găsit droguri, 3 grame de nu știu ce, CM3, etc. De exemplu, aseară, respingerea contestației la arestarea preventivă a lui Pomohaci s-a făcut pe reținerea care afectează partea de dosar sau de acuzații cu trafic de droguri. Dar povestea este mai amplă aici. Adică eu vreau să povestesc despre anul 2017, când am publicat prima acea înregistrare audio cu Pomohaci, în care spun unui minor să pună mâna pe celebrul ciocan. În momentul acela este definitoriu pentru cât de putredă este societatea românească, pentru că în momentul ăla, pe de-o parte, Procuratura Generală n-a făcut absolut nimic, da? Și a făcut un soi de dosar la început in rem, după aia personalizat, în care au constatat, vezi, doamne, că așa trebuia constatat, că domnul Pomohaci, fapta lui de pedofilie este prescrisă. Știi cum e, Daria? În România, dacă ai susținere, se prescrie. Dacă n-ai, faci pur în aia. Atunci și țin minte că m-a chemat un procuror care lucra parchet să dau o mărturie, să mă audieze. M-a luat ăla cu, domne, ca și cum l-aș fi deranjat. M-aș fi deranjat. Domne, dar nu se poate face, că știți cum e ziua de azi. Zic, domne, de ce m-ați mai chemat să mai cheltui și bani până la București, dacă vin de la Cluj, dacă ne zici și, da? Și tot ce a reușit să facă, pentru că eu fiind ziarist de investigații, să zicem, bătăios, nu m-am rezumat nu la acuzația de pedofilie, ci am arătat și că la acea vreme, acum 9 ani, că este posesorul unei averi nejustificate, că face evaziune fiscală. Și pentru asta, pentru că au sunat patriarhul Daniel sau oamenii lui, și ce au făcut? I-au oferit un acord de recunoaștere cu închisoare cu suspendare pe un an. Asta a fost marea pedeapsă a lui Pomohaci. Dar ce s-a întâmplat după aceea, prieteni? Simțindu-se eliberat și scăpat de cele grele, Pomohaci a intrat în pită și a început să facă exact același lucru pe care făcea din perioada 2009-2017, mai dihai. A fost dat afară din biserică, adevărat. Dar și-a făcut o biserică paralelă, bă, mâncați așa. Și-a făcut o biserică ilegală. Și Biserica Ortodoxă Română n-a măcăit absolut nimic timp de atâția ani. În biserica aia ilegală, omul ăsta își bătea joc de oameni, de vulnerabili, de oameni cu probleme sufletești, fizice, psihice, ce vrei tu. Îi factura, le zicea, le dădea, le cerea bani pentru așa zisele canoane. De la 500 la 1000 de lei, la 1500. Unii poate să zică, doamne, avem un căcat 500 de lei. Nu e chiar așa, pentru că pentru un om amărât, 500 de lei poate să însemne avere. Dar eu vreau să pun totul în context. pentru că am documentat asta ani de zile, la Pomohaci și acum 3 săptămâni, dacă vreți. Audiențele, în ghilimele, pe care le dădea, erau pe 3 luni înainte, bă. Era mai ocupat ca Donald Trump. Și veneau proștii pământului, fraierii pământului, să-i dea bani. Sunt foarte mulți credincioși din ăștia bătuți în cap, credincioșii lui de sectan, care ofereau zeciuială din salariu și din venituri, cum se face la penticostal sau baptiști. De-aia am și spus, cele 2 milioane de euro darea sunt Pepsi. Pepsi, cred că-s banii pe, nu știu, 2 luni, 3 luni, 4 luni, ceva de genul. Chirii la negru, tot cașcavalul ăsta. Am dat elemente din dosar. De-aia zic că discutăm pe chestii, da? După Mohaș nu-i plăceau zi, bancnotele mici. Nici cum producătorul de heroină și traficanță nu le plăceau, știi, la aia, la boși. Și le trimitea pe neamurile lui la 2 case de schimb valutar să ia numai bancnotă de 500 de euro, să schimbe lei în bancnote MOV din alea. 9 nouțe îi plăceau la popa, mă, mâncați aș gălăgia.
0: Păi
1: da?
0: Dacă
1: 9 nouțe,
0: 2 milioane în casă, totuși îți ocupă prea mult loc. Dacă
1: da, dar n-avea 2 milioane. N-avea 2 milioane, stai liniștită.
0: Dar am înțeles deci, că avea cash, avea numerar în casă, 2 milioane.
1: Da, da, draga mea, dar avea... Pe moment, ce nu
0: înțelegi. Da, eu înțeleg, dar mi se pare șocant. Eu nu cred că are nici siriac, nu are în casă cash 2 milioane. Adică nu am mai auzit să fie în România cineva să aibă numai cash. Că e una în tablouri, în mașini, nu știu ce, aia normal.
1: Nu știu. E posibil să fii naivă sau să ne înșelăm cu toții, că ai văzut că un papagal de la RR avea 300 de mii în cutia de pantofi. Ori mai fi fiind și primari și pomohaci din ăștia destui. Da? Deci, cunoscându-l pe Pomohaci de atâția ani, în sensul că a fost subiectul meu jurnalistic foarte mare și este în continuare, eu vă zic, alea ia-ți banii pe 4 luni de pe fraiere, da? Gândește-te, Daria, că numai în 2017 am descoperit la cadastru că avea 12-14 apartamente de top în centrul Clujului. La vremea erau 3 milioane, astăzi sunt vreo 6. S-au dublat prețurile în Cluj. Păi, la vremea aia mergea. Am un prieten dezvoltator imobiliar care mi-a relatat că a venit cu o trăistuță, cum umbla aia, cu trăistuța aia de cântăresc de mult, cu 350 de mii cash. Dar întrebările corecte sunt, Daria Agușă. Ce-a păzit ANAF-ul de la Mureș în toată perioada asta? Da poliția, m-am mâncat, da procuratura. Noroc de un polițist foarte curajos din IPJ, să vedem dacă o să lase pe ăla din IPJ Mureș să-și facă treaba.
0: Dar eu invers întreb, de ce numai acum? Adică ce se întâmplă acum, de acum s-au trezit toți? Că, ca și cum a fost și cu frații Tate, că de-aia mă ocupam eu, cum te ocupai de Pomohaci, mă ocupam de frații Tate. Și la ei toată lumea a știut, a știut și dintr-o dată s-au trezit de parcă nu se știa de aceste lucruri, de parcă limba
1: nu vorbește
0: de 9 ani.
1: Câteodată există niște mici accidente ale istoriei. Eu mă consider unul, polițistul ăsta este altul, în care stricăm noi istoria. Da, eu am găsit acea înregistrare pe care am căutat-o ani de zile, că știam că există cu Pomohaci, și am publicat-o în 2017. Alt accident al istoriei este acest curajos polițist din IPJ Mureș. Dar ce-a făcut Liviu Alexa? A reușit ceva? Nu sunt procuror, asta le zic la oameni tot timpul, noi suntem simpli ziariști. Nu putem aresta, că de-ar fi după capul meu. Da? Jobul nostru este să punem societății pe masă pisicile moarte sau negre ale corupției, că o fie amorală, sexuală, financiară. Eu nu mă dau curvă virgină, dar încă o dată, Cristian Pomohaci este un infractor, un criminal periculos care trebuia de foarte multă vreme să fie pus la răcoare. Și asta trebuie să întrebe toți românii și moldovenii din Republică, care au avut un șoc, cred că, când au publicat videoul de săptămâna trecută cu mitropolitul Basarabiei practicând un sex oral de mare angajament ca un artist porno de săvârșit. Uite că m-am păstrat în limbaj de ce în față de cine. Adică orice actor porno de pe X-Hamster ar fi fost rușinat de cât de bine presta dita mai mitropolitul la 79 de ani, membru al Sfântului Sinod, stimați telespectatori. Și apoi Alexa este de vină că atacă biserica. Nu biserica, că nu se curăță de asemenea personaje. Am înțeles.
0: Dar în scandalul cu Pomohaci, acum, nu știu, mai are biserica legături de afaceri cu Pomohaci în secunda asta sau nu?
1: De afaceri, nu știu, dar Biserica trebuia să zbiere în ultimii ani în continuu, să facă plângeri penale, să zică, bă, vedeți că avem acolo pe unul care practică excrocherii, care folosește însemnele religioase ortodoxe ilegal, că este un sectant, da? Este un excroc! Biserica a tăcut! De ce a tăcut? Patriarhul Daniel? Am înțeles, pe poate că... Poate că se mai dădea câte una alta în traiță pe la marii prelați, cine știe. Dar da, biserica la
0: cam asta e singura explicație logică, că beneficiază și biserica de pe urme lui Pomohaci, că sunt sigură că se știa. La nivel
1: tu crezi că nu se știa înainte de 2017? Ba când da. A publicat nebunul de Alexa? Se știa, frate, da. Că este pedofil.
0: Putem spune că cât timp era Pomohaci... Când era, cât timp era membru al BOR, poate nu vreau să se iște un scandal, dar de cum nu mai este membru BOR de atâția ani...
1: Nu vrei să intri în scandal? Nu poți evita că vine un dilău ca Alexa și te face, adică dă, nu că-s eu, că-i altul, că-i Daria Gușă. Și tu ai nevoie de asemenea scandaluri? Tu, Biserica Ortodoxă, și așa cu credincioși tot mai puțini, și așa cu încredere scăzută. Tu ai nevoie să păstrezi asemenea specimene în interiorul bisericii. Crezi că de mitropolitul Basarabiei nu se știa? Uite, a fost ceasul rău pisica neagră să ajungă la mine înregistrarea.
0: Da.
1: Marcel Boloș. Ancheta lui Liviu Alexa despre Marcel Boloș, fost ministru de finanțe, care își trimitea poză cu ciocanul pe Grindr, tot cu haine popești îmbrăcat. Că n-am nimic. Să fii, bă, cât vrei tu de gay în viața ta privată. Când te văd cu haine bisericești și că te dai preot misionar și ești al bisericii ortodoxe române, am o problemă.
0: Da, ții minte că și tu chiar asta l-ai întrebat atunci în ancheta aia, dacă îi se pare normal ca un preot să întrețină acte omosexuale și chiar el a spus nu. Da, foarte complicat.
1: A zis că e poate aici, poate nu știu ce, ce ai să fie, mă.
0: Da, mă rog, a fost foarte, încă țin minte, țin minte exact și cum ai structurat-o, că a fost memorabile, sunt totuși fapte foarte șocante. La Pomohaci știu numai că mai era și treaba cu bodyguard-ul, dacă vrei să le spui ascultătorilor noștri, dacă nu trecem...
1: Să vedeți că de slabă este acea poliție din Mureș. Am văzut pe știrile de la TVR Mureș cum un nene, cunoscut pe numele său Dionis, este bodyguardul lui Pomohaci. Intervine, bă, între polițiștii care îl duceau la arestare, nu sunt niște polițiști de cartier. Deci cât tupeu și probabil chiar și legitimitate coruptă are. Eu pot să mă întreb orice, Daria. I-a tirat ceva în mână la Pomohaci, i-a dat un telefon mobil, un cuțit, nu știu, habar n-am, ce i-a dat? Și de ce n-a fost arestat pe moment? De ce n-a fost reținut și dus la audieri? Adică a vrut să lovească o persoană civilă, întâmplător chiar o victimă de-a lui Pomohaci. Și ea stăteau, tablagii dracului stăteau inerți și se uitau la el. Vine chestorul IPJ, mure, eu știu numele ceva din ăsta, ceva nume, Craini, habar n-am, îmi cer scuze, că de obicei ții minte din ăsta de irelevant. Chestorul IPJ Mureș, care este pe funcție în continuare după ce noi de 900 de ani îl căutăm pe ratatul ăla de criminal Gânj, care s-a pierdut la el în parohie. Și mai este pe funcție, Daria. Și vine la, zice, vom analiza și vom lua toate măsurile necesare pentru incidentul cu Pomohaci. Păi Daria Gușă este cam joi de când a zis asta, o săptămână. El tot analizează, n-a văzut nimic. Iar băiatul ăla Dionisie, dacă vă uitați pe strisecret.com, am publicat imagini înfiorătoare cu oameni pe care i-a bătut. Da? Ciobani, văcari, din oameni care lucrează pentru Pomohaci. Și i-a rupt în bătaie, plin de sânge. Uitați-vă la poză, sunt șocante. Băiatul ăla este un dement. Băiatul ăla este, doarme în pat cu Pomohaci. Și asta știe toată lumea de acolo. Acum ce-l fi făcând e acolo? Pomohaci zice că la apără de diavol, că noaptea vin diavolii să-l încerce. Multe se spun, eu vorbesc despre fapte. Când mulți se spun, poate și aberații, că Dionisie ăsta a îngropat cu Pomohaci alte milioane în cutii de metal, nu știu pe unde, prin pământ. Eu nu cred în dume din astea. Dar cred și știu și am văzut și am avut și dovezi că este un pedofil sadea. Despre asta pot vorbi.
0: Da, deci avem aici, ai descoperit un scandal, pentru că, mă rog, acțiunile astea combinate ar fi un scandal și pentru o persoană de rând, să fie și viol, și pedofilie, și evaziune fiscală, și biserică paralelă, și violență, și trafic de droguri, toate combinate, dar pe la un fost preot, un faimos reprezentant al ortodoxiei în România, pentru că asta e până la urmă și prin muzica lui. El reprezenta ortodoxia, reprezenta sentimentul ortodox al românilor, nu?
1: Asta am spus într-un video pe TikTok care a făcut aproape 500 de mii de vizualizări, că îi consider complici la pedofilie. Pe toți românii nesimțiți care au dat like la pagina de Facebook și care știau și au citit ancheta mea. Pe toți idioții care le-au dat copii în brațe la pomohaci în continuare să facă poze și să zică părinte, nu știu, pe toți cei care consideră, pe toate televiziunile care l-au chemat, da, în noaptea de Revelion sau de Paște să cânte pricezne, pe toți primarii nenorociți și șefii de CJ care l-au invitat la zilele nu știu cui și zilele nu știu cui, we have detected, nu, ia uite că iară mă interzic ăștia pe, Doamne, iartă-mă, pe TikTok, nici n-am, da? Pe toți ăștia care l-au legitimat și l-au reintegrat în viața socială, ca și cum ar fi fost un îngeraș, ei știind că este un pedofil. Adică tot pedofil rămâne și dacă fapta a fost prescrisă. Toți cei care au dat bani, că, atenție, un spectacol era 10-15 mii de euro. În satul din Cuca Măcăi nu era zi. Oamenii se căcau în curte, dar aveau bani de 15 mii de euro să dea lupă Mohaci, mă, mâncați așa. Fiii satului Șoimuș, zilele Drobeta, Sterv, uitați-vă că asta toate pot fi strânse să vedeți câți bani făcea ăla.
0: Da.
1: Ăștia toți sunt pedofili, sunt zi, complici la pedofilie. Uitați-vă, și astăzi îmi scriu și acum mă înjură pe Facebook și pe TikTok să-ți fie rușine, este o făcătură, pomohul acesta un înger, omul lui Dumnezeu, să fii blestemat. Bă, nici azi, cu adevăr, în fața ei nu cred. Ce să mai facem cu țara asta, mă?
0: Da, probabil foarte mulți sunt și vulnerabili, dacă ai spus că găsește și oamenii aceștia foarte săraci, le ia toți
1: Ok,
0: banii
1: și
0: și...
1: atunci, Daria, pentru ce mai avem miliție? Pentru ce
0: Păi,
1: mai
0: nu,
1: avem
0: asta
1: instituții de
0: voiam să spun,
1: funcționare?
0: că autoritățile, dacă
1: Astea.
0: sunt așa de mulți oameni implicați care i-au dat bani, cine știe câți bani aveau, că nu mă interesează dacă un milionar i-a dat 10.000 de euro, bine, înseamnă că chiar e complice, cum ai spus tu, și că știe faptele și are alte aranjamente acolo, dar să iei bani de la oameni care sunt sărmani, care au alte probleme, care unii, ziceți-mă, chiar nu știu. Noi vorbim acum despre state din România unde poate nu au toți acces la Substack și la TikTok-ul Liviu Alexa să afle lucrurile astea. De ce nu i-au apărut autoritățile? Totuși, trebuia să fie ceva acolo, măcar să fie monitorizate oficial toate acțiunile astea până se creează un dosar mai amplu. Ok, înțelegem că trebuie să creeze dosarul, dar deja în atâția ani.
1: Știi ce mă întreb, Daria Gușă? Și acum nu fac pe Eugen Tolomac să lăcrimez la gâdea în direct. Mă întreb, din 2017, de când nebunul Dales a pus audio ăla și l-am scos din biserică și a fost reabilitat, câți copii au mai fost violați și abuzați sexual? Câte zeci, sute de copii? Pentru că oameni de genul ăsta, cu probleme mari la căpuț și la suflet, cum e pe Mohaci, îți dai seama că n-au stat degeaba, da?
0: Da.
1: Câți copii au fost abuzați sexual, violați, drogați? Și cum poți, bă, să fii, bă, polițist sau procuror, să știi că ai asemenea chestie în județ sau chiar și procuror de națională și să accepti așa ceva?
0: Acum, în România, oricum, se știe că toate lucrurile astea cu viol, cu pedofilie, cu trafic de persoane sunt luate așa, în glumă de autorități, că și în cazul Tate, și în cazul Caracal. Ce s-a întâmplat până la urmă? Nu s-a întâmplat nimic. Mai tot cheamă oameni la să dea raportul acolo la poliție. În cazul Caracal l-au ales numai pe bărbatul ăla, de parcă nu era evident că era o rețea
1: Vezi?
0: mai mare.
1: Eu fac chestiile astea de 28 de ani, că am vorbit despre anchete cu Arafat, cu Pomo, când le spun românilor, bă, susține strictsecret.com sau Goldfm sau... Eu le cer 26 de lei pe lună pe strictsecret.com și îi zic că cerșesc. Îi spun că ar trebui să facem totul pe altarul carității. că curentul la Gold FM e gratis din punctul lor de vedere, da? Sau salariile, sau... Deci, despre asta, asta e țara. Asta e țara care, asta e țara care a votat ca EBA să meargă în Parlament. Asta e țara care credea că Elena Odra este o speranță. Asta e țara care l-a votat pe Ciucă și l-aplaudau. Asta e țara care a stat în pandemie arestată de bunăvoie acasă. Ce să discutăm aici?
0: Da, e trist și din păcate toate acțiunile acestea care sunt, putem spune, în interes umanitar, până la urmă interesul statului, sunt întreprinse în principal de persoane independente ca Liviu Alexa sau de jurnaliști la Gold și așa mai departe și ne și ceartă lumea după ce că ne luăm atâtea amenzi și atâtea probleme și ne chinuim atât de tare și amenințări și tu câte n-ai pățit. Și totuși e vina noastră că nu rezolvăm noi mai bine situația și nu vina autorităților.
1: Ascultă, traficanții de droguri mi-au distrus mașina cu bută și glanță în 2019. Da? 2019. Tu-ți dai seama că și astăzi sunt în proces cu ăia. Și acum aproape că i-am și zis la judecător săptămâna trecută, am zis, onoarte instanță, poate mă scoateți pe mine vinova dracului. Adică procesul durează de 8 ani jumate. Zic, poate mă scoateți pe mine vinovat, nu pe traficanții de droguri. Ea râdeau, bă, că sunt pârnaie, că au fost arestați pentru 35 de kg de droguri. Râdeau ăia, bă, sidător și un nesimțit de judecător, un nenorocit. Pentru că, și de aia și vorbesc așa, pentru că eu sunt cel care a trebuit să explic soției mele de ce nu este sigură casa, să, cu copil de 2 ani să ne cărăm de acasă în miez de noapte, pentru că traficanții de droguri aveau pistoale. Da? Și după aia vine câte un papagal din ăsta analfabet de pe TikTok și îmi zice, bă, tu cerșești susținere. Păi bă, cum să ne susținem ca ziariști care facem așa ceva? Că iau, eu iau premii ca Tolontan de la Ambasada Americii. Ia Daria Gușă sau Cosmin Gușă granturi de la norvegieni. Nu, omă. Dar măcar ăia progresiștii se susțin între ei, da? La Recorder sunt abonamente recurente de 5 euro, de nu știu ce, ci că de ce nu-mi iau pistol, mă întreabă unul. Scuze, că nu știu cum să fac să duc. Deși l-am închis, dar ceva nu se pupă.
0: Cineva vrea neapărat să găsească. Da.
1: Mai
0: voiam un... ultimul subiect pe ziua de astăzi, înainte să trecem la ce e mai simpatic și mai fericit cu Cupa Mondială. Vreau să te întreb cu Albania. Nu știu dacă ai apucat să te documentezi puțin cu insula aia lui Kushner. Suntem deja, azi va fi a 12-a zi de proteste. Proteste mari, dacă te uiți pe imagini, sunt zeci de
1: mii. În Irlanda?
0: Nu, în Albania.
1: A, în Albania, că mă uitam la Dublin.
0: La Belfast, Belfast, nu Dublin.
1: Recunosc că n-am urmărit și nu vreau să vorbesc despre ceva. Okay. De vreo 5 zile stau în studiouri, în studioul de pictură și că trebuie să-mi termin colecția. Recunosc, azi noapte mă uitam mai mult pe CNN cum îl iau la mișto pe Trump și cu BBC, cu conflictul care a avut loc, cu problema care a avut acum 2 zile, cum se bat polițiștii irlandezi cu ea din Belfast. Dar hai să discutăm despre campionatul mondial, că suntem fani cu toții. Am văzut tot ce s-a întâmplat. Sigur o să existe probleme enorme de organizare. N-am niciun comentariu de făcut despre asta, decât că sper să câștige Brazilia. Dar doi, mă întrebam dacă făcea Putin sau Xi ce a făcut America cu ăia pe acolo, cu Senegal, cu nu știu ce, cam ce s-ar fi întâmplat în presa europeană? Da? Asta mă întrebam, în rest, să le fie de bine, eu nu mi-aș fi, eu în locul echipei Senegalului mă suiam înapoi în avion și veneam acasă.
0: Da, dar nu numai pe ei, pe multe echipe, și pe echipe din Asia Centrală, și pe alte echipe din Africa.
1: Am înțeles, Uzbekistan, mă suiam în mașină, vorba în avion, și veneam acasă, cu tot campionatul lor mondial.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult, Liviu, că ai acceptat să faci...
1: Dar ai fost un partener minunat, ești o fată absolut frumoasă și absolut deșteptoacă, ești o fată superbă. Și îți doresc și eu o zi minunată.
0: Mulțumesc, Liviu.
1: Putem să ne înlocuim pe Cosmin Gușă și săptămâna viitoare, lejer. Mulțumesc frumos pentru
0: echipație. Cât încă mai are răbdare să vină să lucreze, îl ține.
1: Ei, nu,
0: dar mulțumesc că mult, Liviu,
1: e prietenul meu, nu există.
0: A fost o plăcere și să mai facem emisiuni împreună, dar în alte formate, să nu formăm formatul lui tata. Zi frumoasă, e distracție plăcută cât te uiți pe
1: Mulțumesc,
0: meci cu
1: Radu.
0: Ștefan. Da, mulțumim că ați fost alături de noi. De la orele 17 mă revedeți pe mine cu celelalte subiecte geopolitice ale săptămânii. Dacă am discutat aici despre drone, despre războiul din Ucraina, mai avem foarte multe alte subiecte, de la America Latină, la Asia, de la alegeri, la războiul din Orientul Mijlociu. Deci vă aștept la orele 17. De la orele 18 avem emisiunea lui Jessie Gușă, acum, a cumnatei mele, fără filtru. Invitată este Lidia Feciorul. La revedere!
2: Ce în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
0: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi. Mulți dintre voi m-ați auzit deja astăzi, pentru că eu m-am ocupat de misiunea Ce în gușă și în căpușă astăzi. De aceea, deja acolo am discutat unele dintre subiectele pe care le-am fi abordat de obicei la Geopolitica la zi. Mai precis, acolo am vorbit despre drona și scandalul cu drona, și despre războiul din Ucraina și despre România, strategiei de politică externă mai precis. Nu o să reiau această discuție pentru că știu că mulți dintre voi deja ați auzit, nu vreau să mă repet. O puteți găsi oricum pe YouTube-ul nostru, pe Facebook-ul nostru, pe Gold TV, ediția de astăzi a Cei în gușă și în căpușă, dacă doriți să fie analizate și subiectele acelea. Dar nu vă îngrijorați, avem multe alte subiecte astăzi, chiar foarte multe. Iranul îl vom lăsa pe final, pentru că este cel mai lung subiect, ca să spunem așa, și cel mai detaliat, și trebuie să-i lăsăm cât mai mult timp posibil. Și înainte de asta avem subiecte precum protestele din Albania, alegerile din Armenia, alegerile din Peru, vizita lui Xi în Coreea de Nord, declarațiile lui Putin de la SPIEV, de la Forumul Economic Internațional de la San Petersburg, și despre Somalia și Somaliland. Până atunci, să începem cu niște știri mai scurte despre Cupa Mondială. Nici nu o să mai vorbesc, pentru că deja v-am spus că sunt foarte entuziasmată că aceasta să înceapă, și chiar cred că o să încercăm anul acesta să facem în familie, să facem predicțiile și poate chiar să jucăm la pariuri. Nu încurajez pe nimeni, cu sume mici, desigur, dar ca să facem mai palpitantă totuși experiența Cupei Mondiale. O știre interesantă de ieri: Alexander Vučić anunță că va demisiona din funcția de președinte al Serbiei și că va candida la funcția de premier după alegerile parlamentare. A spus clar că în câteva luni vor fi alegeri. Este pregătit să le organizeze și să dea demisia, și spre deosebire de cei din România, a spus că le va face cel mai probabil în septembrie, pentru ca cei care sunt în vacanțe în timpul verii să nu rateze ocazia de a vota. Corect, nu o să fie ca la noi, numai în weekendurile lungi, în weekendurile vacanță, când nimeni nu are chef să voteze. Să vedem. Dacă el o să vină ca și premier, nu cred că îi va displacea în loc de funcția de președinte. Oricum, și-a făcut deja planurile cu China. Serbii și-au dat seama că au nevoie de el pe partea asta, au nevoie de China în mod clar, din punct de vedere economic. Asta ar fi soluția lor să le meargă bine, o soluție admirabilă. Să vedem dacă chiar așa se va întâmpla. În SUA, Senatul a anulat legea SAVE. Această lege SAVE includea obligativitatea actului de identitate al alegătorilor americani, adică ca în orice stat normal, atunci când se duc să voteze, să trebuiască să își arate buletinul pentru ca să nu poată vota de mai multe ori, în mai multe locuri sau sub nume fals. Și peste 80% din americani susțin această cerință privind actul de identitate. Asta arătau cam toate sondajele, această cifră, plus minus 5%. O mare, mare majoritate. Clar este ceva important. Am văzut și ce s-a întâmplat cu Biden când s-au inventat din neant 2 milioane de alegători care erau morți sau nu mai stau sua de mult timp, nici nu mai contează. Dar Senatul american a respins legea SAFE. 4 republicani au votat împotriva ei, care nu ar fi trebuit să voteze. Și astfel, în America, ne putem aștepta la mai multă fraudă electorală în următorii ani. Pe tema Albaniei, săptămâna trecută, Ivanka Trump, într-un podcast, a anunțat că ea și soțul ei, ce romantic, ce frumos, construiesc o insulă privată în Albania, pe insula Sazan, construiesc un fel de resort, o să reamenajeze toată insula, este o insulă de 1400 de hectare și Jared Kushner a recunoscut și că Nathan Rothschild, prietenul lui, deci prietenul lui Rothschild, să nu uităm că și această dinastie Trump-Kushner acum are legături cu Rothschildii, i-a dat această idee să cumpere insula Sazan, să construiască pe momentul de pe insula Sazan. Tot pe iahtul Rothschild s-a întâlnit, atenție, cu Edi Rama, cu premierul Albaniei. Insula aceasta Sazan este una foarte interesantă. Momentan, în momentul de față, este văzută doar ca un fel de sanctuar pentru natura, anumite specii de plante, de pești, de pom, important cum ar veni, dar este o insulă foarte interesantă dacă ne uităm la istoria ei. În 1914 a fost ocupată de italieni care spuneau Saseno, ființată oficial Italiei numai după primul război mondial și a devenit o bază militară foarte bine fortificată în timpul lui Mussolini, cu cazărmi, cu apărări, cu instalații militare, care era folosită de italieni. După al doilea război mondial, albanezii au primit-o înapoi și sub regimul lui Hoxha, regimul comunist, a fost folosită în timpul războiului rece de Uniunea Sovietică, normal, unde a fost create peste 3600 de buncăre nucleare în stil sovietic, deci peste 3600 pe acea insulă. Mi se pare un număr imens. Au construit sovieticii și o bază pentru submarine și o fabrică de arme biologice și chimice pe acea insulă. Deci este un proiect cel puțin interesant acolo, faptul că s-a ales chiar această insulă. Și Edi Rama este într-o situație foarte, foarte dificilă. După ce Ivanka Trump a spus public despre această insulă, Rama s-a dus la CNN și a susținut că nu există niciun astfel de proiect de stațiune Kushner-Trump, că sunt fake news, că s-a inventat toată campania, este dezinformare. Dar asta după ce Ivanka Trump a recunoscut deja că există acest lucru. Rama a fost pus în dificultate de protestele ce au loc în Albania. Puteți căuta poze pe internet. Astăzi se mână 12-a zi de proteste. Presupun că vor continua și astăzi, pentru că nu s-a rezolvat practic nimic. Albanezii sunt foarte supărați că această stațiune de lux de 4 miliarde de dolari este construită pe tărâmul albanez. Albanezii sunt musulmani, nu le plac Nu le place faptul că Kushner este evreu, probabil, nu le place nici de Trump din prisma războiului din Orientul Mijlociu. Săptămâna aceasta vedem într-un fel cât de anti-Israel sunt locuitorii Albaniei, pentru că trebuia să fie săptămâna culturală a Israelului în Tirana, săptămâna aceasta, și s-au arborat steaguri israeliene pe bulevardul principal al Tiranei, care au trebuit să fie coborâte la doar câteva ore, pentru că s-au strâns mai mulți albanezi care au amenințat că le vor arde. Și Uniunea Europeană a spus că nu îi sfătuiește pe Edi Rama să continue cu acest proiect, pentru că ar putea dăuna aderării la UE. Acum, ce putem să înțelegem de fapt? Putem să-l credem pe Edi Rama când spune că de fapt nu are legătură cu Kushner și cu Trump și că sunt foarte mulți investitori și este un proiect care de fapt este benefic localnicilor? Pot să cred că nu sunt doar Ivanka Trump și Jared Kushner implicați acolo, clar asta pot să cred, dar mai mult de atâta nu putem crede, pentru că au venit foarte multe investigații, foarte multe dovezi. Rama este popular cu liderii internaționali, ca spunem așa, dar el are această problemă din prisma faptului că este apropiat de Israel, de lideri de la Israel, lideri din Israel, și atunci Edi Rama are probleme interne din cauza acestui fapt cu populația albaneză. Acum, dacă ne gândim la Albania ca stat, un stat mic care se remarcă în Europa, da, pentru plaje, dar sunt plaje mai frumoase și în alte locuri, se remarcă pentru faptul că este poarta de intrare și de ieșire a drogurilor, a traficului de persoane care se efectuează cu americile. Cam asta înțelegem de la Albania. Și dacă albanezii până acum au acceptat această reputație, aceste lucruri, nu este chiar așa un salt mare la acest resort. Dar, din nou, eu cred că problema principală este aceasta că Kushner și Ivanka sunt evrei și atunci nu pot accepta chiar așa pe față, ca susținători ai Israelului declarați, să pună mâna pe o insulă de importantă pentru Albania. Să vedem dacă va merita tot acest efort, toată această bătaie împotriva protestelor, pentru că este dificil să fii premier al unei țări unde de 12 zile, fiecare zi, sunt mii sau zeci de mii de oameni care protestează. Este o situație foarte complicată. Duminică au avut loc alegeri în Armenia și Pașinian a câștigat din nou alegerile. M-a spus că dacă va câștiga alegerile, atunci va fi cel mai probabil doar cu aprobarea rușilor, pentru că este evident, pentru mine cel puțin, este opinia mea, dar pentru mine este evident că au fost anumite, nu știu, fraude electorale, ca să spunem așa, în aceste alegeri. În primul rând, Ursula von der Leyen și alți oficiali europeni au tot promis tot felul de bani, de avantaje armenilor, care ne dezavantajează pe noi, de exemplu, pentru că vor subsidia exporturile de grâu și de alte valute în Uniunea Europeană. Asta va face, deci, practic, noi vom plăti ca armenii să poată să își vândă grâul spre detrimentul producătorilor de grâu și agriculturii românești în Europa, la prețuri mai mici decât noi. Deci tot felul de astfel de scheme care au influențat alegerile, pentru că UE susținea deschis pe Pașinian. Apoi și Salome Zurabishvili din Georgia, despre care am vorbit acum un an și jumătate deja, când aveau loc alegerile din Georgia, ea a postat un mesaj foarte pozitiv de felicitări lui Pașinian, spunând că bravo, ai câștigat alegerile, armenii au ales calea dreaptă și pro-europeană, dar ea a postat acest mesaj înainte să se închidă toate urnele în Armenia. Ce putem înțelege de aici? Nu că ar fi numărat cumva doamna Salome toate voturile înainte să se închidă votul, ci că deja era cumva aranjat. Și vedem și în declarațiile rușilor, Kremlinul și Ministerul Afacerilor Externe au făcut mai multe declarații la adresa Armeniei, spunând că este neapărat nevoie să facă un referendum apropo de aderarea la Uniunea Europeană și o posibilă aderare eventuală la NATO din prisma colaborării cu NATO a Armeniei, pentru că aceste aderări sau aceste posibile aderări nu sunt compatibile cu UEA sau cu CSTO, deci nu ar putea face parte de amândouă, dar au fost liniștiți rușii, dacă chiar ar fi fost împotriva alegerii lui Pașinian, ar fi venit cu niște reacții mult, mult mai dure. Vedem, practic, că atunci când au acceptat ca conflictul din Nagorno-Karabakh să fie rezolvat de Trump, pentru că apoi Trump să aibă și el coridorul Trump în Armenia să se bucure de anumite proiecte, de atunci au acceptat ca Armenia să nu mai facă parte din sfera de influență și mie mi se pare că nu este neapărat incorrect ceea ce au făcut rușii, pentru că, similar cu, poate nu cazul României, dar cazul altor state post-sovietice, în ciuda ajutorului pe care l-au primit de la ruși și a exporturilor foarte ieftine de petrol, de exemplu, la importurile de produse armene în Rusia, o piață extrem de importantă pentru ei, liderii de la Yerevan au continuat să vorbească foarte urât de Rusia și când au văzut că nici populația nu are nicio reacție în fața lui Pașinian, acest premier influencer care se distrează la șprițul și postează videoclipuri din camere de hotel, atunci de ce să îi mai ajute, de ce se mai chinuie, nu prea mai au nevoie de Armenia în proiectele geopolitice actuale. Armenia nu este frustrat prea important. Au avut loc alegeri și în Peru, dar aici nu știm încă exact cine va câștiga. Duminică a avut loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale și numărarea finală a voturilor se pare că ar mai putea dura între 2 săptămâni și o lună. Asta este reacția oficialilor, pentru că diferența dintre cei doi candidați prezidențiali s-a redus la mai puțin de 10.000 de voturi după numărarea a peste 97% dintre aceste voturi. Este foarte complicat cu aceste alegeri, să știți și că cel care va câștiga alegerile va fi al 9-lea președinte al Peruului din ultimii 10 ani, deci al 9-lea președinte în 10 ani. Cifrele oficiale arată că momentan politiciana conservatoare Keiko Fujimori are 50,055% din voturi și Roberto Sanchez, un congresman naționalist, are 49,945% din voturi. Deci extrem, extrem de strânsă bătălia. Fujimori este fiica unui fost președinte al Peruului, poate cea mai cunoscută figură a dreptei peruane. Tatăl ei, Alberto Fujimori, a fost președintele Peruului în anii 90. A fost cel care a învins mișcarea rebelă, revoluționară, maoistă, poate ar fi cel mai bine definită, Sendero Luminoso. Cred că ați auzit de ei, aveau multe tactici de luptă de gherila și atunci au devenit foarte cunoscuți la nivel internațional în urma atacurilor. Și a stabilizat economia tatălui Fujimori, dar a instaurat și un regim destul de autoritar în Peru, cu corupție, încălcarea dreptului omului, încălcarea democrației, abuzuri, etc. Și de data aceasta este a patra oară când Keiko Fujimori candidează la președinția Peruului.

Pedro Castillo, președintele care a fost dat jos în 2022 după ce a încercat să dizolve Congresul. Este și el o figură destul de cunoscută în Peru. A apelat mai ales la electoratul rural, indigen, antisistem și are un program radical, ca să spunem așa. Vrea o nouă Constituție, vrea ca statul să fie recunoscut drept unul plurinațional, cum v-a spus, îi pasă foarte mult de minorități. Vrea o supraveghere mai mare a resurselor naturale de către stat, taxă pe avere, taxe suplimentare pe câștigurile excepționale, reechilibrarea contractelor miniere în favoarea comunităților afectate de extracție. Deci, practic, vrea o reorganizare totală a politicii din Peru. Cei care nu îl agrează, nu îl agrează din cauza faptului că a declarat că îl va elibera pe Pedro Castillo, fostul președinte care l-a și impus la putere atunci când a fost el ministru, care are o pedeapsă de 12 ani pe conspirație împotriva statului. De ce este Peru un stat important? Pentru că nu cred că am discutat prea mult de Peru până acum la geopolitica la zi. În primul rând, are o poziție foarte bună. Portul Chancay este un nod logistic între America de Sud și Asia. Asta este important mai ales pentru China. Comerțul Chinei cu Peru a depășit de mult comerțul SUA-Peru, s-a ajuns la 50 de miliarde de dolari, comparativ cu doar 19 miliarde de dolari între SUA și Peru. Și Chiang Kai, care este un port chinez până la urmare, are o parte care este deținută de China, reduce timpii de transport spre Asia drastic și a devenit deja un hub regional pentru exportul de vehicule electrice al Chinei din regiune. Deci, Chinei, nu, pe China nu interesează de mult cine va ajunge la putere. Probabil că și China ar prefera-o pe Fujimori, pentru că Fujimori ar menține aceeași tentă pro-business a statului peruvian, nu ar schimba prea mult treburile, dar chinezii se înțeleg foarte bine și cu guvernele naționaliste din punct de vedere economic, se înțelege foarte bine China cu stânga latino-americană, deci pentru chinezi nu este extrem de important. China pentru americani însă este destul de important, aș spune eu, ca Fujimori să ajungă la putere, pentru că pe lângă acest port, care presupunem deja că este controlat doar de China și care americanii nu se mai pot bate, discutăm și despre minerit. Cuprul, este foarte mult cupru în Peru, cred că este pe locul 3 în lume ca producție de cuplu și are și foarte multe metale minerale critice pentru semiconductori. Peru, care sunt extrem de importante și americanii nu au destule, pe lângă aur și alte resurse. Deci, pentru americani este important să primească mai multe contracte acolo în Peru. Vom vedea cum se vor rezolva aceste alegeri. Problema principală ar fi ca un candidat care nu este neapărat agreat de popor să ajungă la putere și să se reia peste câteva luni, peste un an, iarăși acest ciclu interminabil de alegeri. Aceasta ar fi problema pentru statul peruvian, pentru că pentru companiile americane sau chineze este foarte bine să ai un stat fragil. Vedem și în România câte contracte bănoase se dau străinilor atunci când nu merge bine și când nu avem o conducere stabilă și puternică. Dar da, să vedem cât se va mai întinde cu această numărătoare. Logic ar fi să ajungă
doamna Fujimori la

0: putere cam asta indică sondajele, dar faptul că se lungește de mult numărătoarea îmi dă de crezut că s-ar putea să vrea să facă o surpriză cu acest Sanchez. Vom vedea. Să beau puțină apă și să trecem la vizita lui Xi Jinping în Corea de Nord. Prima dată să vă spun ce articol a apărut în Wall Street Journal în aceea zi ca și vizita lui Xi la Pyongyang. Wall Street Journal numește Corea de Nord cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume. Citez: economia sa prosperă cum nu a mai făcut-o de mulți ani. Prin vânzări de arme și desfășurări de trupe în Rusia, provizii și finanțare din China și capacitatea de a eluda sancțiunile internaționale pentru a importa energie, componente și material. Și mai discută în acel articol și despre niște străini care au reușit să intre în țară și care au fost șocați de cât de mult s-a schimbat țara, mai ales în capitală. Au acum aplicațiile lor nord-coreene de tip Uber, de comandat pizza, se plătește cu coduri QR, toată lumea are mașini electrice din China, sunt cafenele cu jocuri, se vând BMW-uri. Anul trecut, se pare, capitala a construit 10.000 de locuințe noi, mai mult decât, nu știu, Los Angeles-ul, de exemplu. Deci merge extrem de bine economia Coreei de Nord de când s-a formalizat acest triunghi al ei și cu Rusia și cu China. China rămâne însă principalul aliat economic și chiar și politic al Coreei de Nord, chiar dacă rușii încet încet ajung din urmă, pentru că a fost principalul, câteodată chiar singurul susținător timp de decenii al Coreei de Nord. Au un tratat de prietenie, cooperare și asistență reciprocă vechi de 65 de ani și acesta este singurul pact explicit de apărare al Chinei, să țineți minte acest lucru. 80%, 85% din exporturile Coreei de Nord ajung în China și aproape toate importurile Coreei de Nord vin din China. Deci este o relație extrem de apropiată pentru că astfel evită toate sancțiunile impuse asupra Coreei de Nord și se descurcă și oamenii de acolo, că este un regim extrem de dur și de incurent din punct de vedere al drepturilor omului. Nu putem nega acest lucru, nu putem nici confirma 100% pentru că nu vin reportaje credibile sau multe investigații libere de acolo. Putem presupune că nu este o situație normală, dar vizita a mers foarte bine. Nu a venit nimeni cu vreo mare revelație în această vizită. Xi Jinping a scris un articol pentru un ziar nord-corean în care sublinea idealurile socialiste comune și opoziția față de hegemonism și politică coercitivă. Nu au dorit cei din delegația Chinei să discute prea mult despre programul de arme nucleare al Coreei de Nord. China a spus doar că e prea târziu deja este stat nuclear, nu mai pot să ia arme nucleare, dar nu își dorește, China nu își dorește niciun fel de schimbare al acestui statut neapărat. Și am avut acea vizită, s-au făcut niște poze frumoase acolo, a ieșit covorul roșu, o ceremonie foarte mare în piață și s-a discutat în mod vag aprofundarea relației China-Corea de Nord. Nu putem spune că a apărut ceva nou, dar a fost un semnal că Coreea de Nord este încă susținută de chinezi și chinezii de Coreea de Nord, pentru că știți, majoritatea lumii se sperie când aude de Coreea de Nord. S-au făcut și atât de multe filme pe această temă, pe cât de înfricoșătoare este această putere nucleară pentru oameni. V-am povestit săptămâna trecută despre forumul economic internațional de la Sankt Petersburg. Nu o să reiau toată acea discuție pentru că v-am explicat că principalele teme de discuție au fost pericolele inteligenței artificiale, de dolarizarea sudul global și această idee de nu doar politică, dar și business bazat pe afinități culturale, pe valori comune. Surpriza fiind săptămâna trecută, prezența atâtor companii germane în Rusia și reactivarea acestei axe Berlin-Moscova. Dar ce nu apucasem să vă spun săptămâna trecută, pentru că încă nu se întâmplase una de alta, a fost analiza și prezentarea declarațiilor lui Putin, pentru că joia trecută a dat un interviu de peste 2 ore cu entitățile media ce se aflau la SPIEF și apoi vineri a vorbit în plenul SPIEF, iarăși mai multe 2 ore și a răspuns tuturor întrebărilor, inclusiv întrebarei Dianei Șoșoacă, știți deja despre asta, nu are sens să mai reiau. Înainte să intrăm în declarațiile lui Putin, trebuie să vă spun că s-au semnat peste 1000 de acorduri, aproape 1100 de acorduri la SPIEF, în valoare de aproape 90 de miliarde de dolari. Au participat 24.500 de persoane din 142 de țări. Sankt Petersburgul a semnat ca oraș 74 de acorduri și va primi investiții externe de aproape 10 miliarde de dolari. O sumă imensă, deși guvernatorul Sankt Petersburgului a ținut să menționeze că este doar al treilea cel mai bun rezultat din istoria forumului pentru oraș. S-a consolidat și axa Rusia-Arabia Saudită, care a fost invitatul special de acolo și practic s-a deschis ușa și spre investitorii europeni din nou. Putin a făcut multe declarații pe tema Ucraina. A afirmat că forțele armate ale Ucrainei au un deficit foarte grav de personal. Pierderile lunare aparent s-a ridicat la circa 40.000 de persoane și a spus că efectivele armate au scăzut recent cu aproximativ 100.000 de oameni. Aici putem înțelege că din cauza atacurilor mai intensite în ultimele luni ale Rusiei, dar și ale ucrainenilor. Și a mai susținut Putin că în fiecare lună armata ucraineană pierde aproximativ 20.000 de oameni prin dezertare, ceea ce este din nou un număr foarte, foarte mare. Așa ne explicăm și de ce, nu știu, de exemplu, în universitățile din Ucraina a crescut numărul studenților de peste 26 de ani, dacă țin bine minte, la 30.000 de oameni, la peste 250.000 de oameni de când a început războiul și nu se duc la cursuri, este o foarte mare criză, dar vedem că toți încearcă să scape de război. Ceea ce este de înțeles, pentru că a mai declarat Putin, Ucraina nu dispune de un echivalent al capacităților de lovire ale Rusiei, adică rachete hipersonice, rachete de croazieră și altceva, a spus Putin fără să detalieze. Dar concluzia principală a ce a spus Putin este că Ucraina nu dispune de un sistem eficient de apărare de antiaeriană, nici de capabilități de lovire la același nivel cu cele ale Rusiei. Și așa ne putem explica de ce o duce de reuși din punct de vedere al forțelor armate și al efectivelor. Putin nu a declarat că el este gata oricând să accepte compromisurile de la Anchorage, dar Kievul nu dorește să le accepte. A spus și că nu este o problemă, că nu îl recunoaște pe Zelenski, pentru că cu siguranță se poate găsi alt reprezentant al statului ucrainean care să fie legitim și care să accepte un acord de pace. Deci nu mai este nici asta o problemă, treaba cu alegerile despre care tot discutăm deja de 2 ani, de când nu mai este legitim Zelenski, de când i-a expirat mandatul. În aceeași zi, în același timp cu declarațiile lui Putin, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă către Putin, propunând negocieri directe și o întâlnire personală. Rușii nu au fost neapărat încântați, au spus că Zelenski poate veni oricând, dar din moment ce el nu poate semna acordul de pace, atunci nu are neapărat rost. În ciuda acestei discuții despre pace, Putin a declarat că operațiunile militare se vor încheia doar atunci când Rusia își va atinge obiectivele stabilite, inclusiv denazificarea Ucrainei, ceea ce, în prisma ultimelor acțiuni ale lui Zelenski, cu reîngroparea liderilor naziști, cu premierea liderilor neonaziști, putem înțelege acum mai clar acest obiectiv, adică pot și cei care până acum nu credeau aceste informații despre neonazismul din Ucraina, care este o problemă gravă pentru Europa. Și Putin a mai spus că de la 1 aprilie Luganskul este controlat integral de Rusia, mai puțin de 15% din Donetsk este sub controlul Kievului și că Rusia va obține fără îndoială eliberarea întregului Donbass. Asta a fost pe partea de război. A mai spus Putin că nu are obiecții la asocierea Ucrainei cu Uniunea Europeană, dar că Uniunea Europeană ar putea chiar contribui cu niște soluții la această criză, să nu trimite doar arme, ci să ajute, să ajungă la un compromis, totuși, prin care se poată opri acest război. Deci, din nou, așa înțelegem de ce atât de mulți lideri europeni au început să spună despre aderarea Ucrainei la UE, pentru că s-a primit și aprobarea de la Moscova, ca să spunem așa. N-am mai vorbit despre relația cu India, a lăudat China pentru toate dezvoltările ale tehnologiei inteligenței artificiale, spunând că China este pe locul întâi în lume în această cursă pentru cea mai avansată inteligență artificială. A declarat și că linia funcțională rămasă a gazoductului Nord Stream ar putea fi repusă în funcțiune absolut oricând dorește guvernul german. Chiar de mâine ar putea reîncepe livrările de gaze ieftine în Germania și în restul Europei, dacă se dorește acest lucru. Rușii nu sunt împotrivă. Să vedem dacă vor veni nemții măcar cu vreun răspuns la această declarație. Dacă n-au venit până acum, nu putem spera că vor veni. Și despre sancțiuni, a spus că deja nici nu mai contează atât de mult, dar să fie atente și restul statelor, pentru că oricând activele lor în dolari sau euro ar putea fi confiscate sau înghețate pentru orice fel de conflict, până și pentru poziții politice sau pentru atitudine față de grupările LGBT, de exemplu, subliniind această dorință a lui de dolarizare. Și a mai spus că zona euro a suferit pierderi de între 1,5 și 2,5 trilioane de euro ca urmare a sancțiunile impuse Rusiei. În timp ce dependența Rusiei din veniturile de petrol și gaze, de când au început aceste sancțiuni, a scăzut semnificativ. Dacă acum câțiva ani, aproape jumătate din veniturile bugetului național proveneau din petrol și gaze, acum doar 20% vin din petrol și gaze. Deci asta este extrem de important pentru orice economie. Cam astea au fost toate declarațiile. Mi s-a părut important să le rezum aici pentru că nu s-a ocupat nimeni prea atent și transcripturile integrale la declarațiile lui sunt de câteva zeci de pagini, având în vedere că a vorbit atât de multe ore. Dar foarte interesant s-a poziționat și s-a poziționat clar ca partea mai puternică la acest conflict, ca să spunem așa. Tot la SPIEV, directorul general al Rosneft, Igor Sechin, a declarat că firmele energetice americane sunt principalii beneficiari ai închiderii strâmtorii Ormuz, pentru că au obținut avantaje neconcurențiale și posibilitatea de a comercializa volume de petrol cu costuri ridicate la prețuri mult mai avantajoase. Și are dreptate pentru că chiar astăzi a apărut un raport în Reuters că SUA este pentru a treia lună la rând, dar pentru prima dată în istorie, cel mai mare exportator de petrol din lume din cauza războaielor din Ucraina și Iran. Pe locul 2 este Rusia, dar la 3,5 milioane de barili pe zi diferență, cu 7 milioane de barili pe zi, și pe locul 3 este Arabia Saudită. Deci, din nou, vedem că cumva, tot timpul când se continuă aceste războaie, aceste mari puteri beneficiază. Americanii beneficiază în acest caz cel mai mult. De aceea, înțelegem și de ce se tot lungește fără motiv acest război, fără motiv logic și etic, ca să spunem așa. Și vedem și că Arabia Saudită este cât de cât iertată de acest război, pentru că s-a reorientat la timp cu noi bogați care controlează economia mondială, ca să spunem așa, s-a orientat departe de capitalul pur soroșist. Înainte să trecem direct la discuția pe Orientul Mijlociu, trebuie să fac o mică paranteză despre Somalia și Somaliland. Somaliland nu este o țară recunoscută la nivel internațional, dar este o regiune separatistă a Somaliei care a fost recunoscută de Israel în decembrie anul trecut, ca să spunem așa. Și aici vedem o divergență foarte clară în opiniile și acțiunile SUA și Israel. Cel mai probabil, aceste acțiuni, spun eu, sunt ca să demonstreze Trump și Washingtonul că nu sunt controlați de Israel, între ghilimele, adică de Mossad, adică de cei care finanțează Mossadul, pentru că știți, când discutăm despre aceste mari jocuri de putere, nu vorbim despre state, vorbim despre cei care controlează chiar ei statele, ca să spunem așa. Săptămâna viitoare, președintele Somaliland, Mohamed Abdullahi Iro, va vizita Israelul pentru că Israelul deja a început negocierile cu guvernul din Somaliland pentru a construi o bază aeriană prin care să poată lovi gruparea Ansarallah, adică gruparea Houthi din Yemen. Somaliland este o regiune foarte importantă, aproape de Hornul Africii. Vă invit să vă scoateți hărțile și să vedeți exact unde se află Somalia. În același timp, cu această declarație, americanii au reafirmat suveranitatea și integritatea teritorială a Somaliei, o lovitură, practic, pentru Somaliland, a cărui aliați principali sunt Israelul și Emiratele Arabe Unite, care sunt și ei aliați foarte apropiați ai americanilor. Acum, americanii nu au fost niciodată prea entuziaști atunci când vine vorba de Somaliland, dar exact pentru că și-au împărțit cum ar veni sarcinile, nu ar avea sens ca legăturile cu Somalia să fie total distruse, pentru că și Somalia are o locație extrem de strategică, extrem de importantă pentru americani și pentru oricare mare putere, tot în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb și a Yemenului. Dar au făcut această împărțire. Deja porturile ale Somaliland sunt manageriate și administrate de DP World, compania Emiratelor Arabe Unite. Și americanii mențin astfel relațiile și cu Somaliland și cu Somalia, pentru că în Somalia, americanii ajută și din punct de vedere militar guvernul de la Mogadishu împotriva grupării Al-Shabaab, o filială a Al-Qaeda. Deci în Somalia avem încă război, de aceea nu se prea rezolvă nici problema cu Somaliland. Și deși investițiile și comerțul SUA-Somalia sunt foarte mici, este foarte mare potențialul de viitor. Și astfel, americanii cu israelienii și cu Emiratele Arabe Unite și-au împărțit cum ar veni rolurile în regiune pentru a putea menține relații bune cu ambele guverne și pentru a putea demonstra că, vai, americanii de fapt nu au nicio treabă cu Israel. Dar că tot am ajuns iarăși la Israel, o prevedere dintr-un proiect de lege depus la Congresul SUA prevede să lege permanent cooperarea dintre Israel și SUA în domeniul cercetării militare, a producției și a tehnologiei armelor. Secțiunea 224 a acestei propuneri, intitulate Inițiativa de cooperare tehnologică în apărare Statele Unite Israel, ar urma să fie pusă în vigoare în anul 2027. Propunerea este momentan în stadiu incipient, nu știm dacă va fi acceptată, dar practic acum discutăm despre interconectarea permanentă a industriilor de apărare ale americanilor și ale israelienilor. Vorbim despre producție comună de arme, administrare comună a datelor militare, ceea ce include și date asupra civililor de cele mai multe ori, și care includ și toată această cooperare în inteligența artificială, la drone pentru operațiuni cibernetice, dar care din nou include și date ale serviciilor fiecăruia, ale persoanelor din ambele state. Asta după ce în declarațiile lui Bibi el spunea că de fapt vor să se desprindă de SUA din punct de vedere militar. De fapt aici discutăm despre o șmecherie pentru a ocoli supravegherea anuală a Congresului și controlul public asupra ajutorului militar pe care SUA îl dă Israelului prin această propunere. Va fi doar o persoană care se ocupă de în mod oficial de tot acest parteneriat. Nu vor mai fi anchetați toți banii, vor fi deja proiecte comune. Așa ne putem explica și de ce nu s-a prea discutat în presă despre această propunere. Să vedem dacă aceasta va trece de Congres. În ultima săptămână, ați văzut, iarăși s-a pornit războiul din Iran. V-am spus că nu prea avem șanse să se oprească prea curând, dacă americanii beneficiază cel mai mult. Vă dați seama cât beneficiază personal și Trump și apropiații lui, beneficiază și rușii. Chinezii nu o duc rău deloc pentru că s-au pregătit pentru așa ceva. A apărut o anchetă în CNN despre bazele militare ascunse, neoficiale, ale Israelului din Orientul Mijlociu. Și se pare că Israelul are două baze militare în Irak pentru asistență logistică în atacul împotriva Iranului. O bază de inteligență și de operațiuni cu drone în Azerbaijan. V-am mai spus că a trimis un Iron Dome în Emiratele Arabe Unite, deci a trimis și soldați israelieni acolo și în Somaliland, că deja am discutat. Așa putem înțelege că se ajută israelienii, oricum primesc ajutor și de la americani, în toate aceste atacuri. Războiul sau lupta militară din acest război a reînceput după niște momente de relativă pauză, pentru că forțele armate israeliene au bombardat Dahiyeh în Beirut, după ce au mai încălcat deja armistițiul din Liban de mai multe ori în ultimele săptămâni. Și după ce israelienii au atacat Beirutul, atunci și iranienii au atacat înapoi, cum au spus de dinainte că vor face. Și Hezbollah-ul a atacat Israelul. Atunci Israelul a început să atace din aceste baze din Irak, Iranul. Astea se întâmplau toate la finalul săptămânii trecute și la începutul acestei săptămâni, și s-au extins atacurile, au ajuns și atacuri iraniene asupra bazelor americane din Bagdad, atacuri din Yemen, presupunem ale grupării Houthi asupra bazelor militare americane din Arabia Saudită și tot așa și tot așa, practic și bazele din Kuwait și mai multe locații din Iran au fost lovite în primele zile ale acestei săptămâni. Totul a pornit de la atacul israelienilor asupra Libanului, ca să fie un punct clar de început, pentru că apoi devine mai confuz, ca spunem așa, nu știm exact în ce ordine a fost totul atacat. Netanyahu a spus că, de fapt, ei au atacat Libanul și Iranul pentru a preveni un atac nuclear asupra Israelului. Eu nu pot să înțeleg cum s-a inventat acest motiv, pentru că nici Libanul, nici Iranul nu au arme nucleare, nu sunt aproape de a avea arme nucleare. Israelul este singurul stat din regiune capacitatea de a ataca cu arme nucleare, dar Trump, ca să îl ajute pe Netanyahu să reintre și el în război și să se ajute pe sine, dar și pe țara lui din punct de vedere economic, cu creșterea prețurilor la petrol, a venit și el repede să spună că un elicopter Apache a fost doborât de o dronă iraniană. Nu știm dacă voit sau din greșeală, dar atunci au început și americanii să ajute cu atacurile asupra Iranului. Și insula Qasem, dar și majoritatea litoralului din sud au fost atacate, inclusiv zona Khuzestan, unde sunt aproximativ 80% din rezervele de petrol ale Iranului. Au fost și rapoarte cum că americanii au lovit voit în infrastructura de apă a Iranului, ceea ce este destul de grav. Nu este un atac care dovește în principal în civili, nu în ținte militare, ceea ce este o crimă de război. Și ajungem la azi noapte, când americanii au început iarăși atacurile asupra acelor ținte pe care le-am menționat și anterior. Iranienii au atacat și ei înapoi în bazele americane din Erbil, adică în Irak, în zona kurdă din Irak, din Kuwait, din Bahrain, din Iordania. Deci nu știm exact ce distrugeri au fost făcute, câte rachete drone au ajuns la ținta care trebuiau să ajungă, cine a fost lovit mai tare, americanii sau iranienii. Ca să înțelegeți cât de puțin știm de fapt, Iordania a spus că a doborât 20 de rachete iraniene azi noapte și iranienii au spus că i-au trimis doar 12 rachete azi noapte în Iordania. Deci nu are niciun sens nimic, trebuie să ghicim între declarații. Știm doar cu siguranță că războiul a reînceput și astfel iranienii au anunțat închiderea completă a strâmtorii Ormuz, mai precis compania gărzilor revoluționare iraniene, Hatam al-Anbiya, care este cea mai mare companie de inginerie, de dezvoltare, de dezvoltare industrială a Iranului și care se ocupă și de partea aceasta de permise pentru navele ce pot trece prin strâmtoarea Ormuz. Și de acum este închisă total strâmtoarea Ormuz. Iranienii au reluat ideea de minat strâmtoarea Ormuz pentru a opri toate navele care doresc să treacă pe acolo. Deja două petroliere care au încercat să treacă prin strâmtoarea Ormuz au fost lovite de iranieni. Acum, americanii au spus prin CENTCOM că este încă deschisă strâmtoarea Ormuz, dar nu oferă niciun fel de garanție. Deci prețurile au crescut din nou spre beneficiul americanilor și rușilor și este din nou un haos total din punct de vedere militar în zona strâmtorii Ormuz. Dar nu putem să uităm de celelalte fronturi, pentru că da, avem toate aceste state, dar avem și partea fără state, adică partea palestinienilor, pentru că și acolo continuă conflictul, să nu uităm, pe lângă Liban, pe lângă Iran, pe lângă Irak, pe lângă Iordania, ne și doare capul când ne gândim la această zonă și ce distrugeri s-au creat acolo. Luni, armata israeliană a ucis cel puțin 13 persoane și a rănit alte zeci de persoane în fâșia Gaza, chiar în ziua și în timpul în care Egiptul a început să găzduiască o nouă rundă de discuții cu liderii Hamas și altor facțiuni palestiniene pentru a crea totuși un acord de pace durabil. Și vă reamintesc că din octombrie anul trecut, când s-a ajuns la acest mare acord de pace al lui Trump și până acum, aproximativ 950 de palestinieni au fost uciși și aproape 3000 au fost răniți în atacurile israeliene, care sunt continue, practic. Hamas a ucis 4 soldați israelieni în aceeași perioadă și niciun civil. Nu o să fac niciun comentariu, dar acestea sunt cifrele oficiale, ca să înțelegeți cât de gravă este situația în fâșia Gaza. Oricum, după ce acordul de încetare a focului sau de pace, cum vreți să-i spuneți, prevedea ca armata israeliană să retragă în aceste prime luni să controleze doar 53% din fâșia Gaza, momentan controlează 54%. Și dacă credeți că doar în Gaza este problema, și în Cisjordania, ei continuă să obțină din ce în ce mai mult pământ de către israelieni. Cabinetul israelian o să aprobe astăzi, dacă nu a aprobat deja, nu a apucat să verific, un plan prin care să aloce peste 350 de milioane de dolari pentru sprijinul înființării a 61 de așezări nu autorizate în Cisjordania palestinienilor. Practic, din nou, ei finanțează aceste lucruri pentru a plăti israelienii să se mute acolo Și după ce deja s-au creat mall-uri, străzi israeliene, cum se întâmplă și până acum, pe teritoriul Palestinei, atunci este sunt evident că palestinienii nu vor obține înapoi toate aceste teritorii. Deci avem o situație foarte gravă în Iran, o situație foarte gravă în Liban, unde civili continuă să fie atacați, până și un soldat sârb și doi soldați spanioli din cadrul misiunii de menținere a păcii au fost omorâți de israelieni în ultima săptămână. În Gaza și în Cisjordania vedem că se dau ordine să se obțină din ce în ce mai mult pământ. Pe 28 mai, Netanyahu a declarat și că a ordonat armatei sale să nu sale, armatei israeliene să extindă controlul asupra fâșiei Gaza la 70%, deci niciun fel de armistițiu nu este respectat. Asta este clar, în nicio zonă războaiele continuă, dar vedem, tot discutăm despre diplomație, despre cum se va ajunge la pace, ce va media Trump sau altcineva. Păi Trump deja a mediat pacea în Gaza și uitat ce se întâmplă, nu mai contează deloc niciun acord internațional în ziua de astăzi și în cazul unei posibile păci Iran, care vedem că nu-și mai dorește nimeni să vină pentru că acest război este foarte profitabil pentru exportatorii de petrol, mai ales pentru SUA. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a venit iarăși cu o declarație spunând că ei au un plan să folosească activele iraniene pentru a plăti pentru reconstrucția statelor din Golf care au fost lovite, adică aici vorbim despre aliații americani, Kuwait, Emirate Arabe Unite, etc. Deci asta este situația, discutăm doar despre bani după ce că americanii au profitat de pe urma acestui război început de ei, pun și aceste condiții pentru a nu pierde niciun ban, dar și pentru a se asigura că războiul este cât mai profitabil, că se va lungi acest război, că iranienii nu au cum să accepte niciun fel de soluție. Trump și în interviuri refuză să răspundă la faptul că pentru americanii de rând este mai dificilă viața cu acest război, deși pentru economie per total Trump este fericit, exportă mai mult petrol. 70% dintre fermierii americani, de exemplu, spun că nu își mai permit îngrășăminte. Am povestit mai multe ori despre criza îngrășămintelor. Și răspunsul lui Trump atunci când este întrebat de această situație, spune, nu e adevărat, le merge foarte bine fermierilor, toți mă iubesc, etc. Deci asta înțelegem din aceste războaie, din toate, practic, că momentan nu-și dorește nimeni să le oprească pentru că sunt foarte profitabile pentru cei bogați, sunt profitabile pentru marile companii care colaborează cu statul și în exportul de petrol și de alte resurse și deranjează doar omul de rând pe care oricum nu îi interesează. Iar am terminat pe o notă tristă, îmi pare rău. Tot așa se întâmplă, eu de-abia aștept, uite, nu, terminam cu predicția mea în seara aceasta, eu cred că o să câștige Mexicul, de-abia aștept să mă uit și sper să câștige Mexicul pentru că ceremonia de deschidere este la ei, ar fi chiar păcat să nu câștige meciul lor de acasă. Sper că o să vă bucurați și voi de meciurile de la Cupa Mondială în seriile acestea, mai ales un weekend, cel puțin cele care încep mai devreme, nu cele de la 3, 4, 5 dimineața, Doamne ferește, eu nu pot să rezist, poate unii dintre voi puteți, dar următoarea zi aș fi prea obosită. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și vă doresc un weekend plăcut pe săptămâna viitoare.
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: On Gold FM. Solid Radio.
5: Urmează Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
10: Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție Fără Filtru, emisiunea în care dăm la o parte toate măștile și privim mai departe de aparențe. Sunt Jesse Baneș și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și astăzi. Fiecare dintre noi are un destin, însă puțini sunt cei care reușesc nu doar să-și înțeleagă menirea, ci și să o folosească pentru a-i ghida pe ceilalți. Invitatul meu de astăzi este un om care a trăit cât pentru 10 vieți, a trecut prin meserii extrem de pământene, a înțeles complexitatea corpului uman ca mai apoi să facă pasul spre o lume mult mai subtilă pentru mulți de neînțeles. Lumea energiilor. Este parapsiholog, terapeut, bioenergetician și un fin observator al sufletului uman. Un om care își propune zi de zi să ne învețe cum să ne curățăm gândurile, cum să ne protejăm destinul și cum să citim semnele pe care viața ni le scoate în cale. Astăzi o cunoaștem fără filtru pe Lidia Fecioru. Bine ați venit!
11: Bună ziua, bine v-am găsit!
10: Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm programul ca să facem această emisiune. Mă bucur să vă am aici alături de mine. Toată lumea vă cunoaște de la televizor, din mediul online, vă ascultă sfaturile, însă astăzi vreau să vorbim pe de o parte despre dumneavoastră, despre cum vi s-au descris aceste drumuri, dar și să înțelegem ce înseamnă mai concret această lume a energiilor, pentru că observ că multă lume încă se uită așa cu curiozitate, chiar cu frică, la ce faceți chiar dumneavoastră și se gândesc că poate sunt lucruri neortodoxe, deși nu este despre asta vorba. Eu mai am și o altă emisiune în care cu asta mă ocup cu predilecție, vorbesc cu tot felul de oameni din această sferă, am înțeles ce trebuie să înțeleg, dar vreau astăzi să vorbim și cu cei care nu urmăresc, de exemplu, emisiuni de astrologie, de numerologie, unde oamenii vorbesc despre energii și să-i ajutăm să înțeleagă mai bine. Vreau să începem direct. Dumneavoastră, cum ați descoperit că aveți aceste puteri?
11: O să-ți răspund la întrebarea ta, dar o să spun că inclusiv Dumnezeu este contestat după atâta timp. Da, și atunci n-avem nimic, n-am nimic cu cei care nu cred, cei care n-au crezut nici nu vor crede niciodată și în timp am înțeles că nu trebuie să-i rogi pe oameni să creadă. Oamenii oricum vor crede ce vor ei, vor spune ce vor ei, vor vorbi ce vor ei, așa că știi cum e, dacă vrei să afli ceva despre tine în plus, să întreabă oamenii, că ei știu ce și tu nici măcar n-ai visat să faci vreodată.
10: Da.
11: Așa că le-am învățat chestiile astea în timp. Știi că eu sunt absolventă a școlii de medicină, dar asta nu e un avantaj. E un avantaj pentru mine că știu foarte bine tot ce se întâmplă și cum se tratează lucrurile în afara energiilor. E o diplomă pe care o am în sertar și nu o bag în seamă, știi? Dar m-am axat foarte mult pe aceste forme de tratamente, să spun, de percepții, alte percepții. Eu îmi dau seama că eu tot timpul am fost altfel, înțelegi? Trecând timpul, anii, doar că valul vieții te ia la 18 ani, te măriți, la... Deci, te ia valul înainte. Pe lângă asta, eu am terminat școala profesională de coafeză, prima mea meserie, de altfel. Adică o bucată de pâine pe care mă puteam câștiga oricând, oriunde, dacă ești un meseriaș bun. După care am terminat școala de arte. Dar, iarăși, un loc de muncă foarte bun, stabil, fără probleme. Eram director de casă de cultură. Deci, aveam biblioteca în subordine. Nu aveam o chestie care să zic, vai de mine, mă duc înspre bioterapie, că nu știu altceva să fac.
10: Și totuși nu ați regăsit cumva în aceste meserii, să înțeleg.
11: Deși ele m-au ajutat să trăiesc până la... până chiar aproape să vin în România, de ce nu, până 89. La noi nu a fost legătură cu revoluția de aici, cu schimbarea de putere, să spunem, nu atât o revoluție cât o schimbare de putere, doar că atunci, în acea perioadă, 97-98, am fost la cursuri la Moscova, la Juna Davitașvili. La noi era liber accesul la informație.
10: Cred că moldovenii aici sunt mai deschiși ca românii spre această zonă?
11: Într-un fel, da. De ce? Da? Pentru că ei au avut acces la informație și n-a fost interzis, nici n-a râs nimeni, pentru că erau deja. Da, Globa, Juna, Ignatenco, ei deja erau acolo nume.
10: Da.
11: Și se ocupau de chestiile. Deci la noi nu erau interzise informațiile. Și atunci aveai acces la informație. Și să spun că în 12 ore eram cu trenul la Moscova, adică nu era nicio problemă să te duci, să vii, te urcai la tren în 12 ore, erai acasă, știi, ca să...
10: Dar când a fost un semn că sunteți altfel față de familia, prietenii, cunoscuții?
11: Dar nu, știi, uite, luam dureri de cap. La școală, când învățam de coafeză, stai seama, aveam 14-15 ani.
10: Da.
11: Și dacă îi durea vreuna capul, eu mă duceam și îi puneam mâna pe cap, ce făceam eu acolo? Dacă mă întreb și acum, n-am cum să-ți lămuresc. Într-un fel, mâinile unui terapeut se duc acolo unde energia simte nevoie. Niciodată ghidat. Da. Eu cel puțin am învățat foarte multe de la Juna, dar niciodată n-am mers pe tehnica ei de tratament.
10: Da, Juna, cine era?
11: Juna Davitașvili a fost una dintre cele mai mari bioterapeute a fostei Uniunii Sovietice. Era școala de Juna.
10: Și când ați...
11: În 87-88.
10: După ce ați terminat liceul?
11: După ce am terminat și facultatea, o aveam terminat, pentru că în 91 eu am venit în România.
10: Da. Și ați mers acolo să studiați despre...
11: Da, 3 luni de zile. în sine m-am dus și eu și sora mea, Alexandra Moșneaga, o cunoașteți și pe ea, cu siguranță, da? Noi am făcut aceste cursuri la Zuna Davidashvili și nu atât să capăt forma de energie, să-mi deschid canale, să nu știu ce, și să înveți ce este energia, ce faci cu ea, ce poți face cu ea, ce se tratează, ce nu. Că și aici sunt niște chestii pe care le poți trata cu bioenergie. Bioenergia niciodată nu va înlocui operații, niciodată nu va înlocui, nu știu, medicina în sine. Dar, ajută, dar niciodată. Da? Dar va fi întotdeauna un adjuvant între medicină și... Pentru că noi... știi cum e? Primul doctor a unui nostru este mama. De câte ori nu spunem noi la copil, dă să pupă mama că treci. Uite, am pupat și ți-a trecut, nu? Deci noi suntem mângâierea mamei. Noi suntem primii doctori ai copiilor noștri. Da. Așa au fost și părinții noștri pentru noi, așa suntem. Și noi am fost noi pentru copiii noștri. Deci copiii noștri la rândul lor sunt la fel pentru copiilor. Deci, practic, asta este un schimb de energie între mamă și copil, între oameni în sine. De câte ori spui, domnule, simțeam nevoia de o îmbrățișare. Îmbrățișarea este cea mai pură formă de transmitere și schimb a energiilor.
10: Dar poți să iei și lucrurile prin îmbrățișare.
11: Știi ce se întâmplă? Niciodată nu o să-ți vină să-ți îmbrățișezi un dușman. Chiar dacă o să dai mâna cu el, chiar dacă o să-l bați pe umăr, dar niciodată nu o să-l îmbrățișezi, să simți că ți intră acolo undeva, că te contopești sufletește într-un fel.
10: Da, da.
11: Așa că n-avem cum să îmbrățișem dușmani.
10: Așa este, într-adevăr.
11: Deci, zile astea nu le putem lua.
10: Practic, toți avem oarecum ceva în noi, doar că unii exploatăm, le descoperim, mergem, cum ați fost dumneavoastră în Rusia, la o școală specializată. Deci fiecare suntem posesori, adică tu nu poți oarecum să negi energia acestor...
11: Dar cum să?
10: Există acestor energii.
11: Eu nu pot să neg niciodată. Tu, uite, de pildă, ia-te pe tine, că nu vorbim despre ceilalți, vorbim despre noi, că suntem aici de față. De câte ori ai simțit să nu faci ceva?
10: Da.
11: Este intuiția ta, este primul Dumnezeu și apărătorul din tine. De câte ori ai greșit și ai spus... Dom'le, eram sigur că așa se va întâmpla. Și nu trebuia să fac asta. Și nu trebuia să mă întâlnesc. Și nu trebuia să discut. Și nu trebuia să spun. Deci, instinctul nostru este forma noastră de energie, de apărare.
10: Și totuși nu ne mai ascultăm acest instinct.
11: Da, câteodată nu le ascultăm. Dar vine după aia lecția, că legea pomerangului nu anulează nimeni niciodată.
10: Da.
11: Și asta e o lecție pe care o învățăm. Și de fiecare dată când simțim ceva, parcă ne ascuțim un pic urechea și nasul.
10: Da. Vreau să ne întoarcem la perioada în care dumneavoastră ați studiat. Mie mi se pare foarte interesant și sunt convinsă că și privitorilor noștri în Rusia, când aude lumea din Rusia,
11: a, bine,
10: se, acum... se pare că e cine știe ce școală de mai știu eu ce să nu...
11: Da, a fost, a fost.
10: Doar vreau să ne povestiți dumneavoastră, eu sunt foarte curioasă.
11: Doar că după decesul Junei, ea a trăit o tragedie foarte mare, a murit băiatul și atunci ea a trăit o tragedie puternică, i s-a îmbolnăvit de inimă și nu a mai putut fi salvată, că a avut infarct peste infarct și nu a mai putut-o nimeni salva, inclusiv psihologic a căzut foarte tare. Unicul ziarist care a fost lângă ea este Andrei Malahov, care este și acum, care a fost foarte bun prieten cu ea și numai datorită lui a fost dusă la spital, și dar n-a putut fi salvat. Și că un om care n-a mai vrut să trăiască.
10: Indiferent că...
11: A fost un accident.
10: Da.
11: Nu știu, toată lumea spunea că a fost organizat, că a fost făcut, că a fost... Dar nu, nimeni n-a dovedit nimic.
10: Dar cine ar fi vrut să-i facă rău? Lucra cu oameni din...
11: Stai seama, da. Că ea a fost una care a fost toată viața, cât a trăit Brejnev l-a ținut acolo, pentru că Brejnev avea o insuficiență respiratorică foarte puternică și ea a fost doctorul lui în continuu. La școală ce se întâmpla? La școală unde preda ea cursurile, ea preda cursuri, tu trebuia să scrii, nu...
10: Da.
11: Mie nu mi-a plăcut niciodată să scriu, toate cursurile scrie Alexandra, că ei plăcea să scrie.
10: Doar dumneavoastră. Da. Făcut tehnicile.
11: Exact. Și apoi ea scria. Și atunci invita pe scenă în practica în sine. Pentru că în toate procesele astea, practica e foarte importantă, să știi. Ca în orice de altfel. Dacă poți să ai carte, să fii tobă de carte. Dacă nu ai practica, se lipsește. La revedere. Și atunci ea pe fiecare cursant îl lua și îl... Nu eram 700, să nu crezi. Erau undeva în jur de, hai să zicem, 30-40.

0: tu. Spunea, știu să fac diagnostice. Nu, și spunea, uite, spune-mi despre ce boală merge vorba, ce problemă are domnul, ce... E, și asta erau, după care erau tehnicile de... în altă cameră era cineva legat la aparatul de tensiune arterială, de toate alea, și spunea, concentrează-te la acea persoană, o știi, o cunoști, concentrează-te și scade tensiunea arterială. De pildă, este într-o criză de tensiune arterială. Tu, de la distanță, cu forma gândului, trebuia să lucrezi pe chestia asta.
1: Wow.
0: Erau foarte multe chestii, foarte multe chestii. Și ea a fost la felul ei, la rândul ei, supusă de tot felul de tot felul de învățați, inclusiv de afară, duși, puși. Era o echipă întreagă care pe ea au examinat-o în felul, și în felul ăsta. Adică era un aparat care au vrut să scoată în producție internațional, mă rog, pentru tot mapamondul,
1: Da.
0: un aparat care înlocuia bioterapeutul. Deși făcut după, după parametrii energiilor ei și așa mai departe. Au fost multe chestii făcute interesante.
1: Ați învățat și lucruri, să zic așa, mai puțin, nu știu, ortodoxe sau măcar cum
0: Nu
1: să vă
0: e
1: apărați de ele.
0: că protecția, noi putem lua energia și dacă stăm lângă un om, deci nu e nicio problemă. Ne-am învățat tehnicile de protecție, dar să știi că primul care ne este la îndemână tuturor este ecranarea noastră proprie. Noi singuri spunem, domnule, nu știu, parcă nu vreau să mă duc să mă întâlnesc cu acea persoană.
1: Ziceați ceva mai devreme că reușeați să diagnosticați la cursurile respective persoane. Se poate, adică pur și simplu se poate, te uiți așa la o persoană, vă uitați la o persoană și vedeți ce boală are.
0: Da, e o chestie de concentrare, că nu poți să trăiești așa, să vezi în toți oamenii tot timpul, știi? E ca și cum ai vedea.
1: Adică sunt oameni care vă blochează?
0: Nu poate să blocheze, adică poate să blocheze, să spun, nu crede, dar asta nu mă face pe mine să nu văd. Ai înțeles? Că eu văd că nu crede și atunci îi spun, dumneavoastră nu aveți ce căuta pentru că nu credeți. Și nu o să vă faceți bine cu bioterapie pentru că nu credeți.
1: Da, interesant. Dar cum am putea să le explicăm la oameni, la cei care ne privesc acum, acest termen de bioenergie,
0: Bioenergie este energia umană.
1: Deci nu e
0: Deci
1: ceva.
0: lucrezi cu energie umană, nu lucrezi cu extraterestri, cu... Și apoi știi tu că după atâția ani de zile, într-adevăr, atunci când am venit în 90, 91, 92, când am venit împreună cu sora mea, erau
1: În
0: foarte
1: România.
0: greu, da, era foarte greu de pătruns
1: Cum ar
0: pe un
1: fi
0: domeniu.
1: că v-a primit țara aceasta și România, așa ca o mamă vitregă, vă uiți în uita lumea
0: Știți ce se
1: ciudat la
0: întâmplă? Eu de la
1: dumneavoastră?
0: început n-am venit cu bioterapie, eu m-am oprit la Iași. Era acolo o editură de carte și care aparținea domnului Crăciun, care știu că era socrul lui Hrușcă. Și pe Hrușcă acolo nu l-am văzut niciodată, dar știu, prietena mea cu care eu am rămas în legătură și în prietenie foarte bună, era asociata dânsului. Și eu lucram la secretariat. Se editau cărți pentru Republica Moldova, caligrafie latină, deși era o chestie, eu terminând școala de arte, m-am dus pe o chestie pe care eu am găsit-o foarte aproape, cu Leonida Lare, cu scriitori. Acolo l-am cunoscut pe Cezar Ivănescu, care, apropo, scriitorul Cezar Ivănescu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a zis așa: tu să nu rămâi aici, tu să pleci unde se dă ora exactă, pentru că tu o să devii un nume.
1: Dar cum a simțit
0: Era leu,
1: acest lucru?
0: avea o viziune în plus.
1: Ca dumneavoastră? Și
0: Da,
1: dumneavoastră
0: într-un fel, da.
1: ziceți că le iau
0: Nu, nu,
1: așa,
0: nu,
1: văd
0: nu,
1: ceva.
0: nu. Sunt oameni care sunt spiritual mult mai dezvoltați. Ai înțeles? Și aduți-l aminte pe domnul Păunescu. Eu eram fascinată de domnul Păunescu, da? Cu care stăteam de vorbă seri întregi, zile întregi la Taclale. Știți că am avut emisiune împreună cu el și uite, e un om care m-a supus la foarte multe examene pe mine, domnul Păunescu, să știi.

0: Cunoscându-l pe domnul Vadim Tudor, am cunoscut personal, adică eu am cunoscut lume bună, frumoasă, o lume care avea chestia asta și o percepea.
1: Asta vreau să vă întreb, înțelegeau
0: Exact.
1: aceste lucruri?
0: Exact. Nu, tu ai adus aminte că domnul Păunescu a promovat foarte mulți terapeuți, într-un fel, pentru că el înțelegea altfel această chestie.
1: Credeți că aveau o inspirație cumva divină, adică aveau o conexiune
0: Doamne,
1: mult
0: pe dacă mă
1: mai
0: uit la poeziile
1: la
0: care
1: poeziile pe
0: le
1: care le
0: citim
1: scrie.
0: acum și sunt scrise atunci și sunt atât de valabile acum, îți dai seama ce viziune avea.
1: Da.
0: Da?
1: Ați cunoscut.
0: Oameni cu capacități, care aveau viziuni dincolo de prezent.
1: Cine ar mai fi așa, în afară de domnul Păunescu, care vi se pare dumneavoastră că avea tot așa o conexiune aparte cu această lume a energiilor?
0: Sunt mulți care aveau forme din astea, unii mai un pic mai dezvoltați, alții mai puțin, dar să știi că, uite, oamenii care merg într-o direcție ca și oameni de afaceri, să spunem, da?
1: Da.
0: Ei merg într-o direcție și el spune, dă, eu simt mirosul banului
1: Da.
0: acolo, înțelegi? Îl simt că trebuie să mai stau acum, să nu investesc acum. Și sunt oameni care au o chestie super dezvoltată. Că s-a dezvoltat lucrând-o într-un fel, nu că i-a venit lui peste noapte. Nu, a luat și scătoarce peste ochi până a învățat să accepte și să perceapă lucrurile așa. Ai văzut oameni care de afaceri când fac angajări.
1: Da, simt una a doua.
0: Deci citesc omul de la. Lucrând cu omul, începi să-l citești foarte bine din toate punctele de vedere.
1: Deci ziceți că în România sunt multe persoane deschise așa spre această zonă, dar vreau să vă întreb din personalitățile pe care le-ați cunoscut, că despre asta vorbeam, ați simțit că unii dintre ei ar fi lucrat cu partea negativă a lucrurilor?
0: Mă rog, aș vrea să trec peste subiect și nu aș vrea să. Nici nu aș vrea măcar să mă gândesc la chestiile astea, dacă mă înțelegi.
1: Pentru că se discută mult despre
0: Ei, știi că a
1: manipularea
0: fost atunci
1: maselor cu
0: a
1: alegerii
0: fost
1: în
0: cu
1: România.
0: Violet, cu.
1: Da. Da.
0: Da, mă rog, în fine. Astea sunt lucruri care. Flacăra Violet, apropo de Flacăra Violet.
1: Da, da.
0: De asta vroiam, de fapt, să mă întreb
1: Deci,
0: într-o fel.
1: și vreau să vă întreb dacă există posibilitatea să poți influența mase de oameni. Mă gândesc acum la alegeri, de exemplu.
0: La cât influențează antenele de pe blocuri la noi, nici măcar parapsihologii nu mai au atât acces.
1: Da?
0: Da.
1: Doar în România, credeți că în
0: Peste
1: alte
0: tot,
1: țări
0: e la
1: se.
0: fel. Peste tot. Spălarea pe creier merge la maxim.
1: A, vă referiți la ce primim de la televiziune,
0: Nu
1: da?
0: numai, nu numai. Antenele care sunt cu megahertz asupra funcției
1: Cognitive?
0: creierului, sigur că da.
1: Atât de rău ne
0: Da.
1: influențează?
0: Influențează foarte mult, foarte mult.
1: Și de acolo vedem atât de multe boli, de exemplu.
0: Și asta, dar
1: Știți că pe vremea mea, adică pe
0: oricum.
1: vremea bunicilor mei, ziceau că de la antenele astea ne îmbolnăvim, ne cade părul, chelim, facem cancer. E adevărat sau nu?
0: Știți că
1: Totuși.
0: aș intra într-un subiect care nu vreau să-l discutăm. Eu
1: Da.
0: nu vreau să discut nimic ce ține de complotarea actuală. Nici a puterii, nici a conducerii sunt împotriva manipulării umane. Asta e toată matematica.
1: Da, am înțeles.
0: Deși n-aș vrea să spun, uite, a spus doamna Lidia nu știu ce. Eu am
1: E,
0: spus
1: nu,
0: foarte multe lucruri.
1: nu mă refeream la cei care conduc acum actuala clasă politică. Mă
0: Da,
1: refer
0: a fost
1: poate.
0: întotdeauna, nici nu trebuie să ne stresăm că a fost, că e acum, că ce mi-e ieri, ce mi-e alalta ieri, ce mi-e poi mâine, tot aia.
1: Da. Totuși, când ați
0: Lupta
1: ajuns.
0: pentru putere va fi întotdeauna, va avea și victimele colaterale.
1: Așa este. Totuși, când ați ajuns în București, auzisem că ați declarat la un moment dat că ați stat 3 zile în gară pe bănci.
0: Da, dar asta nu. O să spun de ce. Pentru că cineva mi-a zis că să vin, că
1: Da.
0: mă așteaptă și nu a mai răspuns la telefon. Telefoane atunci nu erau.
1: Erau.
0: Sunam pe fix, îți dai seama, cu bănuții la aparat. Dar asta sunt trecute, le-am trecut.
1: Da.
0: Le-am trecut după aceea, stând la oameni, că n-aveai unde să stai, stăteai pe ușile străine, știi, și te uitai, că se uita unde pui prosobul, unde pui cana.
1: Da.
0: Am strâns destule, dar toate astea m-au învățat un lucru, m-au învățat să lupt, m-au învățat să fiu independentă, să le am pe toate ale mele, să nu mai mă rog la nimeni niciodată, și dar dacă pot să ajut pe cineva, voi ajuta.
1: Și ați reușit să deschideți uși, să zic așa, și să vă faceți un rost în București,
0: Nu mai premunc,
1: o energia.
0: nu mai premuncă, nimic gratis.
1: Da. Lucrați împreună cu sora dumneavoastră, din câte
0: Da, în
1: știu.
0: același cabinet, numai că ea e într-o zi și una.
1: A, deci faceți cu schimbul, cum ar veni.
0: Fiecare are pacienții ei, fiecare cu treaba ei. Dacă avem să ne spunem ceva, ori vorbim la telefon, ori ne scriem bilețele, știi? Ne
1: Da.
0: lăsăm bilețele.
1: Da.
0: Dar, ok, e o relație frumoasă.
1: Da, deci vă înțelegeți bine. Cum spuneți-ne, cum a descoperit și sora dumneavoastră, de exemplu, care
0: Știi că
1: această.
0: ea prima a fost cea, de
1: Ea a
0: fapt,
1: fost
0: care
1: prima.
0: a accesat, ea s-a dus înainte de asta, ea s-a dus de a ne duce noi la Moscova, împreună ea s-a dus și a făcut cursurile Benise Ignatenko la Chișinău.
1: M-am înțeles, da. Și după aia
0: Deci,
1: v-ați.
0: după aceea, că eu am găsit cursurile ei cu Igna, eu sunt mai mică ca ea, eram puștoaică și copil și am făcut... Am luat cursurile ei și am făcut o chestie să mă dedublez. Ce vorbești? Și că eram într-o stare foarte nasoală și a venit Alexandra, s-a băgat cu mine în meditație și pentru că, uite, de pildă, noi avem corpul astral care este un corp foarte, foarte, cum să spuneți, cel mai fricos. Uite, de pildă, când ești în fața unei mașini și parcă te
1: Da.
0: pierzi și nu știi încotro să o iei. Corpul astral a plecat, a fugit de lângă noi, ne părăsește.
1: Serios?
0: Da, și se uită dintr-o parte, știi? Ia uite. Așa. Ei, și când adormim, tresăritul ăla înainte de a dormi foarte strâns și ai senzația că te prăbușești așa. Ei, aia e desprinderea corpului astral de corpul fizic.
1: Atunci pleacă în momentul în care
0: Pleacă,
1: adormim, da?
0: exact, și se duce, zboară prin toate câmpurile energetice, mental, informațional, și de acolo venim cu vise, cu am visat pe sufletul, nu știu, pe nu știu care, nu știu cum, ai înțeles?
1: Ce se întâmplă, de fapt, când visăm și după aia revenim la
0: Dar nu
1: atenție,
0: visăm
1: unde ați
0: noi, corpul
1: dormit?
0: nostru astral merge și ia această informație. În momentul când noi ne trezim, ai văzut, avem o stare de asta, zici că ești beat până. Stai să-mi revin. Așa spunem noi. Stai să-mi revin. Ne revenim, corpul nostru astral a venit și zice, băi, stai puțin, tu știi ce am visat eu azi noapte? Da? Pentru că, de fapt, noi n-am visat. Este corpul nostru astral, a venit cu toată informația.
1: Deci el s-a
0: De
1: plimbat.
0: aceea, avem visele premonitorii, pentru că este câmpul informațional unde este scris ce ni se va întâmpla.
1: A zis câmpul
0: Informațional.
1: informațional,
0: Sigur că da.
1: așa, și ne întoarcem înapoi, dar mulți dintre noi poate nu ne amintim, de exemplu, ce visăm, de ce?
0: Lumea zice, ai, că te-ai uitat repede peste geam și ai uitat. Nu, sunt vise premonitorii, niciodată nimeni nu le uită. Sunt vise cu lux de amănunte.
1: Da.
0: Uite, de pildă, eu cel puțin am visat o singură dată că mergând pe undeva m-am lovit foarte tare într-un colț de masă și mă durea foarte tare. Mă lovisem la cap în vis.
1: Da.
0: M-am trezit cu o durere de cap. Pentru că corpul meu astral s-a
1: A,
0: tamponat.
1: deci el chiar s-a
0: El
1: lovit.
0: chiar s-a lovit. El când a venit cu durerea. Și eu când m-am trezit în acea durere puternică de cap.
1: Deci corpul astral este
0: Sigur,
1: un
0: e vagabond,
1: bărț,
0: e
1: așa?
0: vagabond, se duce. Despre ce vorbim? Ți-aduce aminte de... Era un film, se numea Stafia mea dragă,
1: Așa.
0: unde a avut accident și l-a călcat mașina pe artist și pe el și el apărea corpului ăsta, o negresă îi făcuse venirea în timp, venirea înapoi a sufletului lui.

0: ea a refuzat să mai facă.
1: Dar a simțit cumva că ar fi din
0: A
1: cauza
0: zis că
1: a ce făcea ea cu energia?
0: intervenția ei în multe chestii, cred că asta este răsplata lui Dumnezeu și n-a mai vrut să facă.
1: Și cum vă dați seama când aveți voie divină să interveniți? Acum dumneavoastră aveți un cabinet,
0: Da, dar
1: sunt
0: ea a
1: și
0: simțit.
1: dumneavoastră.
0: Păi nici eu nu mă bag în orice, stai așa.
1: Dar povestiți-ne, cum faceți? Cum alegeți cei pe
0: Hai
1: care îi
0: să spun,
1: tratați?
0: eu nu că îi aleg. Oamenii vin la mine fiecare cu problema lui. Mulți au problema începând de la psihologic. Eu de acolo încep să umblu. Pentru că orice problemă din corp are o chestie psihologică la bază. Nu există. Sau de multe ori nici nu ajungem la corp. Rămânem doar la faza psihologică. Încerc să am o altă tehnică de, nu ca un psiholog în sine, pentru că de multe ori îmi dau seama că oamenii n-au decât o singură chichiță, da? Și nu o chestie de tratament de psiholog de amploare.
1: Să fie
0: Da?
1: nevoie, da.
0: Exact. Îmi dau seama că de foarte multe ori n-are ce povesti unui psiholog zilnic. Un psiholog nu are n-are ce să-l învețe. Îmi dau seama că e doar o bucățică, o traumă. Știi cum spuneam, am văzut o chestie foarte mișto despre o fată, cum s-a dus la o librărie și a cerut un manual de traumile copilăriei.
1: Da, acum e foarte popular acest
0: Da,
1: subiect.
0: apropo de popularitatea asta de a ne vindeca traumele copilăriei. Și acel librar i-a dat o broșură de 11 pagini și a zis, poftim, asta este despre traumele copilăriei. Și ea a început să râdă și o răsfoia așa și zice, ce poate să conțină asta de pildă că am vrut eu să-mi cumpere mama o păpușă și nu mi-a cumpărat-o? Și el a zis, da, vedeți că e la pagina 2 despre ce vorbiți dumneavoastră acum. Și a zis, îmi pare foarte rău, dar nu poate să-mi spună mie cărțulia asta așa de mică despre câte traume cred că am eu. Și eu vreau să știu foarte multe despre ele. Și acel librar s-a dus și i-a dus un manual gros, așa, o carte groasă. Și i-a dat-o și a zis, poftim. Și ea se uită și zice, păi, cum asta poate fi atât de mică și tot traumele copilăriei și asta e așa de groasă și tot traumele copilăriei. Și el a spus, asta mică sunt traumele copilăriei tale, dar asta groasă sunt traumele copilăriei mamei tale.
1: Da. Deci, practic, noi luăm de pe
0: Nu.
1: neam.
0: Chestia e că noi toate prostiile le credem o traumă copilăriei.
1: Exact.
0: Înțeles?
1: Chiar vreau să vă întreb, cât de reale sunt? Ok, fiecare are traume din copilărie, dar e o nebunie ziua de astăzi pe
0: Știi,
1: această temă.
0: mă uit la chestia asta, eu mă uit altfel. Mă uit la bunătatea sufletului cel care își bârfește mama, că din cauza mamei are nu știu ce, că din cauza tatei are nu știu ce și de fapt este plin de răutate, de răzbunare, de a nu ierta, de a da vina tot timpul pentru toate eșecurile pe care le au, să dea vina pe părinți, că nu le-a dat, că nu le-a făcut, că nu... Înțelegi?
1: Da.
0: Deci,
1: De fapt, noi ne blocăm pe noi.
0: da.
1: Deci nu e ce ni se zice că avem traume de pe bunica, străbunica, stră-stră-străbunica.
0: Ce treabă am eu cu străbunica, mă? Ce treabă am eu cu bunica? Ce treabă am eu cu mama? Eu vreodată pe mama mea am întrebat-o ce o doare. Am întrebat-o eu pe mama mea ce are în suflet. Niciodată. Vin eu acum, mare șmecheră ce sunt și dacă am făcut niște cursuri de, sau niște, am fost la niște prezentări din astea de constelații și nu știu ce, vin acum și spun, vai mamă, nu m-ai iubit.
1: Deci nu prea vă plac constelațiile.
0: Nu-mi plac lucrurile când noi suntem plini de răutate și spunem că din cauza mamei.
1: Da.
0: Ești foarte rea. Păi din cauza lui mama rea, că ea nu m-a iubit.

0: păi stai puțin.
1: Da, da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Știi că mai era o chestie foarte interesantă despre iubire, știi? Un băiat a venit la taică sau fiul și spune tu pe mine nu mă iubești deloc. Și taică s-o a zis, stai jos și vreau să doar să mă asculți. A zis, tu ai ce să îmbraci? Și el a zis, păi am că... Și a zis, nu, vreau să-mi răspund doar cu da sau nu. Ai ce să îmbraci? Da. Ai ce să mănânci? Da. Ai cea mai mișto mașină pe care ți-ai dorit-o? Da. Ai ce, nu știu ce, ai acoperiș deasupra casei, capului, casa în sine? Da. Știi de ce le ai? Și el a zis, pentru că tu mi le dai. Și el a zis, nu, pentru că eu te iubesc. Dacă nu te-aș fi iubit, n-aveai nimic, chiar dacă eu aveam.
1: Da.
0: Și dacă eu astăzi sunt întreagă, n-am arsuri pe mine din copilărie, am făcut o școală, am fost pornită pe un drum în viață, e pentru că părinții mei m-au iubit.
1: Da. Deci e cumva așa o...
0: Că nu mi-au dat tot ce am vrut.
1: Asta e altă discuție.
0: E cu totul altceva. Nu pot să-i cer mamei mele să-mi cumpere BMW-ul când ea nu l-a avut. Că dacă l-avea, mi-l dădea.
1: Și totuși, de ce credeți, doamna Feciorul, că avem atât de mulți oameni depresivi, supărați pe viață, niciodată nu sunt mulțumiți cu nimic, atât de multe dependențe, ce s-a întâmplat? Adică mă uit la generațiile, chiar și la generația mea, să nu zic la cei mai tineri.
0: Mai tineri, oricum sunt, e un război al AI-ului care e pierdut cu societatea, da? Societatea a pierdut războiul cu AI-ul. Adică realizez că e un tineretul este un o parte din populație care nu trebuiește nimănui. Realizez ce spun, nu?
1: Da.
0: Adică eu nu spun ceva ce nu... Adică că doar mă aflu aici la tine și să mă aflu în treabă. Nu. Eu le-au luat locurile de muncă pe care ea cu atâta străduială s-au făcut să-l facă. Au muncit să-l facă, da. Robotizarea. De altfel, locurile de muncă s-au...
1: Limitat.
0: Și o bucată din societate care n-are nimeni nevoie de ei.
1: Da, asta e realitatea dură. Și de asta zice dumneavoastră că sunt depresivi și au căzut în tot felul de dependențe.
0: Da.
1: Pentru că se simt inutili.
0: Da. Că nu trebuie să nimănui. Ei simt că ei nu trebuie să nimănui.
1: Deși mi se zice că sunt... copii care sunt veniți, de nu sunt îngeri, sunt suflete, sunt... Aud atâtea teorii, credeți...
0: Să-i să zic de ce.
1: De mă doare capul.
0: Nu să zic de ce te doare.
1: Că sunt copii speciali, că...
0: Păi, de acord, sunt copii care sunt cu probleme, da? Într-adevăr, sunt niște copii speciali, dar care și aceste probleme, ei nu vin din trauma părinților, să ne înțelegem. Când atâtea chimicale băgăm în noi, în ei de cum să nasc, tragem 7 vaccinuri, pac, pac, pac, pac, de nu mai știu copiii ce se întâmplă. Sensibilități la alimentație, ceea ce n-aveau copiii înainte.
1: Da.
0: Nu exista atâtea sensibilități în alimentație. Da? De pildă, uite, eu de pildă am văzut un copil care... un copil normal, născut normal, începuse să gângurească, să vorbească, să meargă, chiar vorbe, spunea cuvinte și a făcut vărsat de vânt, care nu i-a ieșit în exterior pe corp, decât câteva bulenuți.
1: Da.
0: Acest vărsat de vânt, de obicei, el iese, dar în interior.
1: Da, da.
0: Din momentul când a trecut de această boală, au început să iasă niște alergii pe corp, alergii atipice care nu le-a văzut nimeni niciodată.
1: Da.
0: Și un copil care a început să nu mai vorbească.
1: Da.
0: Deci inflamațiile intestinale care au dus la inflamații pe creier cu tot felul de toxine, da, da, da, da, da, da. A dus. Deci e o chestie mecanică.
1: Știți ce vreau să vă întreb?
0: Exact.
1: Dacă tot discutăm despre copii și copii care au probleme, cei care s-au născut cu astfel de probleme, tot
0: Dar nu se
1: cu...
0: nasc cu această problemă.
1: Asta vreau să vă întreb. Sunt care poate s-au născut cu un handicap, da? Se vorbește de vieți trecute, că au karmă, că dharmă, că nu știu ce mai au.
0: Iubita mea,
1: Cum explicați? Adică cu ce a greșit un
0: dar
1: copil?
0: nu se pune problema de greșit copilul în sine, ci de noi, de părinți, de obicei, ține. De multe ori de a nu rupe cu lumea, legătura cu divinitatea.
1: Deci sunt niște suflete care vin și nu vor să rupă
0: Dar ei
1: legătura.
0: vin cu o lecție, vin de a-și, cum spun eu, Dumnezeu are nevoie de o armată și de îngeri. Așa spun eu.
1: Da.
0: Când iau un copil, spun, Doamne, are nevoie și de îngeri, nu.
1: Credeți în karma? Da. Deci ne influențează.
0: Foarte mult. Nu pot să spun că eu s-a născut un copil și, Doamne ferește, are cancer. Deci chestia asta nu poate nici prevede nimeni,
1: Da.
0: nici sunt copii care s-au vindecat printr-o minune. Sunt unii care s-au îmbolnăvit și mai tare și au plecat. Deci chestia asta e greu să o cântărești. Și pierderea unui copil, ți-am spus, știu despre ce înseamnă pierderea unui copil din propria familie,
1: Da.
0: știu ce înseamnă că știi, îi spui, Dumnezeu, ce păcătos era la 10 ani, a murit, da? Ce păcate o fi avut?
1: Da.
0: Dar nu știm niciodată, nu ne putem duce dincolo și nici la Dumnezeu să spui, Doamne, de ce?
1: Vorbeați mai devreme despre minuni și vreau să vă întreb, ați avut cazuri la cabinetul dumneavoastră în care să faceți minuni pentru anumiți pacienți care medicina poate nu le mai dădea nicio șansă?
0: Dar nu e, că există și acum chestii pe care le facem și nu că medicina nu le dă nicio șansă. Există șanse în medicină, de ce nu? Uite, de pildă o... Hai să iau cel mai apropiat așa. Fibrilații, da? Păi, i-a făcut odată resuscitarea, oprirea cordului și repornirea. Și i-au apărut fibrilațiile de nou. Și a doua ședință făcându-i, cum i-am făcut-o și pe prima, îi făceam și la a doua ședință. A doua ședință a zis, doamna feciorul, simt că am o senzație că mi s-a înfierbântat așa toată partea asta a cordului. Și a ieșit din fibrilație. Și nu le mai face nici astăzi. Nu spune și mie ce pot eu să spun, că nici eu nu știu să spun.
1: Da, dumneavoastră faceți practic.
0: Eu i-am făcut aceeași ședință care i-a făcut-o și prima ședință. La a doua ședință a avut chestia asta. Sau, de pildă, uite, tot același chestie cu fibrilație la un copil de 14 ani, proaspăt, unde trebuia să-i facă ablație și din cauza fibrilației pe care o avea foarte puternică, nu-i putea face intervenție. A venit câte ședințe? 3 ședințe, cred că am făcut. Și mi-a zis, doamna de mână, ne ducem, duceți-vă că poate să-i facă ablație. S-a dus și a zis, doctorul, nu mai are nicio fibrilație, hai să facem ablație. Nu, no. Zici și mie,
1: Cum
0: eu
1: explicați acest...
0: n-am cum
1: Adică pe
0: să-ți
1: mine mă
0: explic.
1: bucură să aude astfel de
0: Eu
1: lucruri,
0: n-am
1: dar...
0: cum să-ți explic chestia asta.
1: Și ce zic medicii când vin unii
0: Dar nu le
1: pacienți
0: spun, eu nu
1: și le
0: stau să
1: spun?
0: bat clopotele,
1: Și cred
0: crede-mă.
1: că nici pacienții nu le spun.
0: Unii spun, am fost la bioterapie sau... Dar alții nu. Și atunci, uite, de pildă am un domn care l-am trimis să opereze de colecist pentru că are o problemă foarte mare și din cauza fibrilației n-a vrut să-l opereze doctorul, că a zis că poate
1: Da.
0: muri în timpul operației. Ei, și acum facem ședințe, el se simte foarte bine, i-am zis, mai încercați, mai vorbiți odată cu chirurgul, o să vă mai bată odată.
1: Incredibil.
0: Adică, eu nu, ți-am zis, nu știu. da? Că a avut chisturi pe ovare și nu i-au dispărut chisturile și nu le mai face. A, știu că umblu la hormoni, că reglez partea hormonală. Aia e tehnica mea, care eu lucrez cu ea.
1: Asta am trăit-o și eu pe propria piele, adică la
0: Da.
1: fel, cu chisturi, am fost la bioenergetician, se uita doctorul, ce nu mai sunt, zic, foarte bine că nu
0: E,
1: mai sunt.
0: dar întreabă-l pe bioterapeut ce ți-a făcut.
1: Cu mâinile, atât.
0: E, hai, că nu știi cum reacționează. Fiecare corp, organism reacționează în felul lui, în treaba lui. N-ai cum să-ți dai seama niciodată.
1: Există boli pe care bioenergia să nu le poată
0: Sigur că
1: trata?
0: da. Sigur, dar există boli karmice, din astea, ereditare, pe care noi nu avem cum să umblăm mai. Varicile sunt boală ereditară. Nu o să-l tratezi niciodată cu cel mai mare bioterapeut al lumii. Sau multe chestii care sunt ereditare. N-ai cum să umbli la ele.
1: Ați reușit să tratați vreodată cancer?
0: Nu. Nu există. Adică dacă am făcut tratament cuiva cu cancer, dar obligatoriu era sub terapie, adică vindecați, nu-i problemă, dar era sub terapie, de chimioterapie, de raze, de... Și nu se pune
1: Adică
0: problemă.
1: merge mână în mână.
0: Dar merg foarte bine amândouă chiar. Merg chiar foarte bine. A avut o rezistență la chimioterapie, de a zis, dacă nu făceam bioterapie, nu aveam rezistență să rezist atâtea ședințe de chimioterapie care le-am făcut. Adică nu-i problemă. Plus că, na, eu le mulțumesc foarte mult medicilor care știu ce fac eu și pe care eu pe pacienți îi trimit din partea mea la ei și ei cu mare drag îi primesc și le mulțumesc din suflet, încă o dată când vor vedea să știe. Eu le mulțumesc din toată inima, să știți. Și sunt oncologi, sunt, deci nu există.
1: Ați avut pacienți care, nu știu, au refuzat să meargă la medic să-i trateze și au zis că vor să-i tratați numai
0: Da,
1: dumneavoastră?
0: și după aia oricum s-au dus la medic, pentru că eu le-am lămurit ce înseamnă să te duci acolo să faci terapia ca atare.
1: Da. Au venit oameni la dumneavoastră vreodată doar ca să vă testeze?
0: Da.
1: Să vadă dacă
0: Sigur că da.
1: ce-ați făcut, ce-ați făcut cu ei?
0: Pe unii am întors de pe hol, pe unii am întors de pe pat, deci nu e.
1: Da,
0: Dar
1: cred că sunteți
0: oameni se văd,
1: obișnuită.
0: sunt obișnuită, nu mai
1: Îi simțiți deja.
0: am. Da.
1: Da. Mai vreau să vă întreb, puteți sau ați pățit vreodată, nu știu, să absorbiți din energia, cum vă protejați dumneavoastră în momentul în care vine la cabinet o persoană care este bolnavă,
0: Sincer,
1: să nu preluați?
0: sincer, pentru mine rugăciunea e o mare protecție.
1: Da?
0: Bine, nu stau să fac bolevni o oră.
1: Cum vă rugați?
0: Doar mă rug la Dumnezeu în felul meu. Ce îi spun eu acolo lui Dumnezeu și pentru mine chestia asta e o protecție enorm.
1: Dar cum îi sfătuiți pe ascultătorii noștri, de exemplu, să se roage ca
0: Să
1: să.
0: facă ce simt.
1: Deci nu există niște cuvinte speciale pe care trebuie să le rostim ca să ne asculte Dumnezeu, să ne audă.
0: Dar de ce? Ce, Dumnezeu crezi că așa nu te aude? Adică dacă eu vorbesc trei prostii acum, nu mă aude Dumnezeu și dacă mă duc mai acolo și mă rog, mă aude Dumnezeu? Ar, nu există. Dumnezeu ne aude și când și ne și vede și când facem bine și când facem rău și când gândim bine și când gândim rău. Că degeaba mă rog eu după carte ce-mi scrie acolo, citiți rugăciunea aceasta și eu înăuntru sunt plin de venin. Crezi tu că Dumnezeu aude ce îi spun sau simte ce simt eu?
1: Transmit, da,
0: A?
1: da.
0: Sau simte ce fac? Sau vede ce fac? Dacă eu fac numai rău și mă rog la Dumnezeu să-mi facă bine, păi, știi cum spunea? Ție ți-a fost milă de mine, de el și l-ai trimis la mine. Mie mi-a fost milă de el și l-a trimis la Dumnezeu. Dar lui Dumnezeu crezi că nu-i milă de mine? Ce părere ai?
1: Da.
0: Și nu fă rău. Că ăla o să se roagă la Dumnezeu să-ți fie ție rău. Și da, dacă pe mine Dumnezeu mă iubește mai mult. De aceea,
1: Da.
0: bă, dacă nu poți să faci bine, nu fă nimic.
1: Exact. Dacă tot vorbim de făcut rău, am o mare curiozitate și un subiect pe care vreau să ne concentrăm. Cel al atacurilor energetice, aud tot mai mult în ultima perioadă de persoane care se simt atacate energetic. Cum e posibil așa ceva? Cum se poate ataca cineva? Să fie atacat energetic, cum se
0: Pentru că
1: poate
0: au psihicul
1: vindeca
0: labil.
1: Adică sunt slabi pe psihic cei care sunt atacați, da? Asupra căruia se face atacul.
0: Dar ce se face atacul? Cine face? Stă cineva cu moșmoanda? No, eu nu cred. Doar că sunt oameni psihologic mai slabi și psihic, de ce
1: Ok.
0: nu? Și dacă eu ție îți spun, uite, ție pe degetul ăsta, o să-ți iasă poimâne o bobiță, ție o să înceapă poimâne să-ți iasă o bobiță.
1: Practic, v-ați jucat cu psihicul meu.
0: Pentru că ție în cap o să-ți intre că poimâne obligatoriu o să-ți iasă o bobiță. Și dacă nu o să-ți iasă bobiță, o să înceapă să te doară. Spui, băi, nu mi-a ieșit, dar tu știi ce mă doare. Pentru că oamenii sunt ușor influențabili cei cu psihicul slab.
1: Da, deci nu
0: Eu
1: cu
0: le
1: psihic.
0: recomand o ședință la o întâlnire cu un psihiatru frumos, să stea de vorbă, nu cu un psiholog, cu un psihiatru. Că e posibil să fie o depresie ascunsă, o depresie pe care o târâie fără să o trăiască, să o trateze și spune, n-am nimic, dar de aici are stări de anxietate, are stări de să nu iasă din casă, stă, se bagă acolo,
1: Da.
0: se izolează, înțelegi? Dar spune, nu, n-am nimic din astea, da, n-am dispoziție, nu știu să mă bucur. Înseamnă că undeva ai senzația că o controlezi. E o depresie controlată.
1: Se poate trata depresia cu bioenergie?
0: Obligatoriu se tratează cu bioenergie, dar se combină. Că nu poți să-l tratezi pe unul de pildă. Eu îi dau vitamine, minerale. Știi? Da, am avut o pacientă de la Galația cu mulți ani de zile, cred că vreo 20 de ani, dacă nu se de atunci. Care a fost foarte drăguță, a intrat în cabinet așa ca un zombie, știi? Se uita într-un punct fix, bărbatul săracul și încolo și încolo. Și eu mă la ea, zi, ce s-a întâmplat de aia? O să mor! Bine, eu am înjurat în clipa aia. Da, am înjurat frumoasă, așa,
1: Da.
0: nu că i-am zis urât.
1: Și dumneavoastră vedeați
0: Și
1: că
0: a
1: ar
0: zis,
1: muri?
0: hai, fată, zi, mor tu, n-ai liniștită că nu moare, moare dracu înaintea ta, zic, stai liniștit. Și i-am scris, i-am făcut și ședință, i-am scris ce perfuzie să-i facă cu complex de B-uri, cu magneziu, cu vitamina C, că repede și să scoți din faza asta de depresie.
1: Da.
0: Vreau să spun că și-a revenit în 2 săptămâni. Că peste 2 săptămâni a venit la a
1: Da.
0: doua ședință.
1: Da.
0: Râzând, a intrat în cabinet și a zis, doamna de tine, aveam senzația că toată lumea are ceva cu mine, că toată lumea se uită la mine, că toată lumea se uită peste gardă în curte la mine, că toată lumea vorbește de mine.
1: De aici avea, de fapt, o
0: Avea o formă
1: lipsă.
0: de depresie.
1: A, o formă de
0: Da.
1: depresie, da.
0: Pe care ea dădea vina pe toată lumea. Și a zis, vă dați seama că mă gândeam că toată lumea îmi face ceva, îmi zice ceva, vorbește numai despre mine și eu am nuntă cu băiatul, doamna, de peste o lună și mă gândeam, cum o să fiu eu la nuntă așa? Și zic, e, acum, e, și am zis, uite, de aici încolo, pentru că știi că ai depresia asta, cum simți că ești apatică, că nu-ți mai vine să râzi și să înjuri, direct îți faci perfuziile.
1: Bun,
0: Deci,
1: bun.
0: ca să înțelegi, adică o chestie
1: Simplă,
0: simplă.
1: ușoară care se
0: Și
1: ascunde
0: eu
1: după
0: am o
1: asta.
0: prietenă care e psihiatră foarte bună, deci eu îi spun de multe ori de râs și îi spun că tu ești unica psihiatră pe care eu am văzut-o normală. Și cu care colaborez foarte bine. Și o doctoriță excepțională. E o tipă care e doctor la Bălăceanca, adică nu lucrează, nu și-a făcut ea doar cabinet așa.
1: Da.
0: Și am spus, te rog, să-ți faci cabinet particular, pentru că nu vine lumea la Bălăceanca, să te caute. Așa,
1: Le
0: dar
1: nu știe cumva.
0: și-am făcut cabinetul și are și aparatul de neurofeedback, care face cu ședințele combinate, cu vitamine, adică nici măcar pentru terapia pentru depresie, ea nu merge pe un tratament clasic.
1: Da, frumos.
0: Le combină, le
1: Da,
0: face.
1: da, da, da.
0: Spune, băi, nu are nevoie de
1: De ce
0: tratamentul
1: auzim
0: de depresie.
1: de astfel de psihologi, de psihiatri, de
0: Ea
1: fapt,
0: e
1: este
0: psihiatră.
1: scriem. și zicem că mamă, ce
0: Nu, că
1: barbari,
0: lumea,
1: ne încămașă de
0: lumea le-a intrat în cap că a
1: da.
0: te duce la psihiatru înseamnă să fii nebun. Înțelegi? Asta e una la mână și a doua este că o depresie ea necesită ca să se vindece cam 2 ani de zile. Dar dacă a făcut cineva depresie, mai faci.
1: Da.
0: Adică dacă, să spunem, 10 ani n-a avut nimic după aceea, dar peste 10 ani apare din nou. Sau
1: Trebuie ținută sub control.
0: și moștenește.
1: Foarte interesant. Ați zis mai devreme, când ne-a dat exemplu cu doamna care v-a intrat în cabinet, a zis că moare.
0: Da.
1: Dumneavoastră, când vă uitați așa la o persoană, vedeți dacă câte zile mai are, să zic așa, pe românește?
0: Într-un fel, de multe ori, da, dar nu o spun.
1: N-aveți voie să spuneți sau nu
0: Nu.
1: vreți să spuneți?
0: Nu. N-ai voie să spun.
1: Și chiar
0: Dar
1: dacă
0: ce zic
1: vreți.
0: eu, Dumnezeu, Doamne, ferește, nici El nu spune câte zile. Că așa spun, câte zile îți dă Dumnezeu?
1: Nu o să știți câte zile mai aveți?
0: Dar nu vreau să știu, Doamne,
1: Nu
0: ferește.
1: vreți să
0: Eu
1: știți.
0: nu vreau să știu. Nu vreau să știu. Nu, nu, nu, nu.
1: Am înțeles. Dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți bioenergetician, mai cunoașteți și arta astrologiei și numerologiei?
0: Foarte
1: Foarte
0: puțin,
1: puțin.
0: foarte puțin.
1: Dar aveți așa nevoie, le puteți îmbina, vă ajută?
0: Nu,
1: Nu.
0: nu.
1: Deci doar de
0: Știi ce
1: curiozitate.
0: se întâmplă? De curiozitate și doar așa ca să mă joc, nu aș spune că vai pe numere. Alexandra face numerologie într-un mare fel, da, cu scheme, cu. Deci e o nebunie. Așa. Și spune tot, pe an de naștere, până de când s-a născut și până în ziua de astăzi. Adică nu, tot și meserie îți spune ce meserie și tot absolut. N-am avut chestia asta, adică nu că n-aș fi putut să o învăț, dar nu m-a atras. Și dacă nu m-a atras, n-am eu astea.
1: Da. Vreau să vă întreb despre România, să ajungem la această discuție, pentru că se tot spune că România este grădina Maicii Domnului, că avem mulți bucegi, Sarmi, Segetuza. Este România un loc atât de special, că pare cumva că ne protejează o forță divină la cum arată
0: Eu
1: lucrurile și
0: cred că
1: prin jurul
0: Dumnezeu i
1: nostru?
0: s-a făcut milă de noi,
1: Da.
0: crede-mă. Deși e într-adevăr o țară minunată care are tot ce înseamnă relief, da? De să le luăm de la... și nisipuri avem și tot ce vrei tu,
1: Da.
0: da? Deși are un relief complex, da? Și avem și păduri și munți și codri și ape și tot ce vrei tu. Și cum e, ne-a dat Dumnezeu o Românie frumoasă, da, așa a zis că nu ne dă conducător. Mă scuze.
1: Cam așa ceva. Da. Deci pare că suntem un popor
0: Eu
1: de...
0: s-a zis și lui
1: Da.
0: Dumnezeu i s-a făcut milă de noi.
1: Da. Care sunt locurile în care dumneavoastră ați fost, de exemplu, din România și ați simțit că este o energie aparte?
0: Eu am fost în Muntele Retezat, unde am văzut niște energii foarte mișto,
1: Da.
0: așa, și în pădurea de la Cluj,
1: Pădurea Baciu,
0: Baciu.
1: acea renumită pentru fantome.
0: Da, dar n-am avut răbdare să stau zile întregi în pădure și să stau cu aparate, să bâzâie când se apropie fantomele și așa mai departe.
1: Dar ce ați simțit
0: Cred
1: când
0: că
1: ați
0: m-am dus
1: fost?
0: mai mult de curiozitate cu prietenii mei de Cluj,
1: Da.
0: la un grătar și atât.
1: Da.
0: Dar în Munte Retezat am stat vreo 2 zile acolo. Soțul meu, primul meu soț de aici, așa a fost din Banat și el știa despre Muntele Retezat și pentru că acolo era o unitate militară specială, dar nu știu dacă mai este, dar cred că este.
1: Și ce ați simțit când ați fost acolo în pădurea Baciu? E ceva anormal?
0: N-am stat, ți-am zis, n-am stat să
1: Deci nici n-ați
0: studiez.
1: simțit.
0: Se duce vorba, au stat mulți, pentru că dacă se aduce aminte, în 96, 97 a fost făcută asociația Anatecor, se numea, unde eu am fost fondator asociației paranormal Anatecor. Așa, și Anatecorul organiza, se făcea la Cluj tot timpul, sau la Timișoara, sau la Arad, făceam conferințele. Și se duceau echipe, băieții se organizau. N-am avut niciodată chestia asta pentru că am muncit foarte mult. N-am timp nici să moară.
1: Da.
0: De-aia n-am murit până acum, că n-am avut timp să.
1: Am înțeles. Ce părere aveți de acele tuneluri despre care se zvonește că ar exista sub munții Bucegi? Credeți în astfel de
0: Le-a
1: lucruri?
0: văzut cineva acum?
1: Am înțeles, deci nu credeți. Sau la Sarvizi Getuza ați fost până acum?
0: N-am fost niciodată la seară.
1: Că și asta e destul de
0: Am
1: mic.
0: trecut pe acolo pentru că eu când mi-am adus copiii în țară, o vară întreagă am făcut așa o lună și jumătate într-o vară. Noi am făcut un periplu prin țară cu cortul, cu soțul, cu mașina, ne-am dus și ne opream. Peșterele ursului, Gheorghe Vasile, tot ce vrei tu și nu vrei, toată bucățica de țară, unde ajungeam cu mașina, puneam cortul. Dacă exista vreun camping, ne opream la camping. Dacă și copiii mei așa au văzut țara românească, ceea ce mulți copii români n-au văzut.
1: Și sunt mulți dintre ei care caută tocmai astfel de locuri unde se zice că se zvonește că sunt
0: Iubita, eu n-am
1: tuneluri
0: timp de
1: și
0: pierdut.
1: lucrări.
0: Crede-mă ce spun. Poate că sunt, eu nu contest. Crede-mă ce zic, nu contest. Nu contest nici că există și în pădurea Letea, și în pădurea Baciu, și în pădurea ce vrei tu. Adică eu nu contest lucrurile astea. Eu nu m-am dus special să văd dacă există, să studiez, să.
1: Adică, oricum, cred că nu ne pot influența cu nimic, sau doar să ne dea o stare de bine,
0: Eu
1: atât
0: cred că
1: ne
0: dacă
1: și.
0: influența cu ceva greșit, se vede.
1: Da. Când vă uitați așa la țara noastră și o analizați, încotro credeți că o să ne îndreptăm cu tot ce se întâmplă, nu știu, și la nivel politic, la nivel de societate? Ce simțiți? Pentru că dumneavoastră vedeți lucrurile altfel decât, de exemplu, ne sunt nouă prezentate foarte
0: Eu zic să
1: simplu la
0: avem
1: televizor.
0: răbdare.
1: Să avem răbdare.
0: Da.
1: Cât?
0: Nu știu să-ți spun cât, doar că totul se va schimba și va schimba 360 de grade. Se va roti dur.
1: Și vor veni vremuri mai bune pentru România?
0: Poate nu curând, dar se vor schimba multe lucruri. Cred că noi, fiecare om la nivelul lui, ar trebui să se întoarcă la rădăcină. Dacă mergem în ceea ce se întâmplă cu știința, care de fapt nu ne-a dus nicăieri și ne duce în niciunde, adică, ok, eu înțeleg evoluția. Bă, dar evoluția asta nu poate să meargă la nesfârșit. N-ai cum. Pentru că nu ai cum. Dacă ne uităm la ce proiecte au ei de reducerea populației, de. Na, doar citesc și eu că nu sunt idiot. Nu pot. E posibil să fie un proiect al lor care este făcut pentru. Vezi, Doamne, că nu mai rezistă pământul. Dar cine vreodată în atâția mari de ani. Natura și-a făcut echilibru singură. Deci, eu știu din scrierile, când am citit despre predicțiile care le făceau înainte, spunea că vor dispărea pământuri și vor apărea pământuri noi, că vor fi cataclisme în perioade, ceea ce se întâmplă, de altfel vedem. Da? Vedem și cataclismele, vedem și schimbările de reliefuri și tot felul de chestii. Păi de ce noi mai avem iarnă, mai avem vară, că ninge 3 zile într-o iarnă, păi ce asta iarnă când nu se lua zăpada toată iarna? Adică noi vedem lucrurile astea, dar astea că se va schimba, vor schimba lucrurile astea, nu se schimbă într-o zi, într-un an. Poate că vor fi 200-300 de ani să se schimbe
1: Cu
0: cu
1: adevărat să se
0: adevărat.
1: așteze oamenii.
0: Exact. Dar echilibru oamenii l-au, universul l-a avut întotdeauna. Au dispărut și plante și oameni, apar alții. Da, dacă o să venim și o să-i otrăvim, nu o să mai avem.
1: Deci pentru România ziceți că o să fie mai bine, dar să mai așteptăm.
0: Trebuie să avem răbdare. Nu se va întâmpla nimic peste noapte, decât totul ține de noi să ne întoarcem la rădăcină.
1: Și în lume, ce o să mai vedem? Vor mai fi războaie noi care apar?
0: Stai puțin, că nu se termină astea
1: Deci nu
0: repede.
1: se termină. Deci nici războiul dintre Rusia și Ucraina și nici
0: Nu
1: războiul
0: se
1: din Iran
0: termină
1: și
0: așa
1: Venezuela.
0: repede, stai niște.
1: Cam câți ani credeți că o să mai dureze?
0: Depinde cât mai are Europa bani.
1: Am înțeles. Și se va termina cel puțin războiul de aici de la noi când Europa nu va mai avea bani, dar se va destrăma Europa?
0: E posibil, da, în clipa asta. Vor mai fi răzmerițe. E așa să ți le pun pe fiecare. Vor fi destule încă.
1: Va
0: Pacea,
1: ajunge la un al treilea
0: pacea
1: război
0: nu.
1: mondial?
0: Noi suntem cu al treilea picior în război, în al treilea, cu piciorul în al treilea război mondial. Știi cât ne desparte de o bombă atomică un pas, înțelegi? Adică nesăbuirea unuia. Asta ne dispare de butoare.
1: Credeți că va fi vreo bombă atomică
0: Posibil să
1: pentru
0: fie,
1: care să
0: dar
1: spele toată lumea?
0: posibil să fie, dar murdară, nu ca cum sunt de altfel bombele atomice.
1: Deci ceva mai
0: Da.
1: mică, la scară mai mică.
0: Da, la scară mai mică posibil să fie.
1: Da. Am văzut acum că se
0: Și
1: tot vorbește despre un nou virus. Credeți că urmează o nouă pandemie?
0: eu cu siguranță sunt sigură că virus noi sunt, pentru că uitați-vă la mutațiile de răceală, care deja suntem în vară și nu trec răcelile, deja apar tot felul de tulpini. O răceală simplă, îți faci testul, iese COVID. Gripa A, gripa B. Dar de unde știi că e gripa A?
1: Da. Dar credeți că, ziceați dumneavoastră la un moment dat într-un interviu prin 2024 că urmează într-un an, doi, credeți că acest hantavirus este cel despre care ați simțit atunci, urmează să
0: Da, eu,
1: prindă în
0: dacă se
1: cancer?
0: aduce aminte, într-o emisiune am spus că sunt făcute în laboratoare militare și tarară, tarară. Ca dovadă s-a dovedit că în Ucraina erau vreo o mulțime de laboratoare în care se făceau chestiile astea și dacă stăm să ne uităm ce ne stropesc ăștia cu ce ne stropesc pe cer cu alea. Da.
1: Da.
0: Dar eu sunt om mic, nu pot să opresc chestia asta.
1: Da, dar simțiți niște lucruri și oamenii sunt
0: Nu
1: curioși
0: știu
1: de
0: dacă
1: voi.
0: simt, tot respir ca și tine sub același cer.
1: Exact.
0: Din păcate, nu suntem în putere și pentru mine ce e dureros este că vrem să ne creștem nepoții într-o țară sigură, într-o țară frumoasă, într-o țară cu cireșe la urechi.
1: Da. Dar din păcate, în lume, momentan avem pandemii, războaie și acum mai nou extraterestri. Doamna
0: Dar
1: Fecioară,
0: noi
1: ce
0: am trăit
1: ziceți despre
0: dintotdeauna
1: așa
0: cu
1: ceva?
0: ei împreună. Eu nu știu
1: Vreau
0: de
1: să
0: ce.
1: știu care e părerea dumneavoastră pe acest subiect. Vor doar să ne manipuleze sau cred
0: Este
1: că există?
0: retragerea atenției de la lucruri principale. E și.
1: Dar ei există
0: Dar
1: extraterestri?
0: dintotdeauna a existat. Ce, că mi-arată mie un filmuleț unde merge Trump cu un extraterestru pe aeroport, serios, a coborât ăla și a spus, băi, bate palma cu Zelenski, băi, du-te de aici. Serios, băi, nu. Trebuie să fii tâmpit, înțelegi?
1: Da.
0: Da. La cât sunt de creduli americani, știi că ei cred în tot ce zboară și tot ce mestecă, la cât sunt ei de creduli, poți să-i duci de nas. Dar noi suntem mai așa, mai cu picioarele pe pământ, mai greu ne... Da.
1: Cam da, cam asta s-a văzut, cel puțin în pandemie,
0: Eu
1: mulți
0: mulțumesc
1: albastri
0: Dumnezeu că
1: frați.
0: suntem în cam
1: Da.
0: netoma necredincioasă, mai bine, știi?
1: Da. Deci dumneavoastră ziceți că există aceștia extraterestre, ați întâlnit
0: Mai
1: vreodată, i-ați
0: există.
1: simțit?
0: Asta, cine, Doamne iartă-mă, cum să mă întâlnesc cu extraterestri? Că dacă
1: Știu
0: mă
1: că
0: doream,
1: mai aud povești
0: mă
1: când vă
0: rugam să rămân
1: întâlniți cu
0: cu ei,
1: ei.
0: să știi, dacă m-aș fi rugat la ei să mă ia de mult. Deci nu pot să spun.
1: Da.
0: Da, eu am avut o chestie care mi s-a întâmplat, am povestit-o, dar nu aș putea să spun că am văzut extraterestru în
1: Da,
0: sine. Ceea
1: normal.
0: ce mi s-a întâmplat mie a fost ciudățenie totală. Și cu oameni care sunt și astăzi, adică nu că povestesc eu despre că mi s-a întâmplat nu știu ce. Adică o perioadă dintr-o zi, eu nu o țin minte deloc, mi s-a rupt filmul, dar aveam banii în buzunar care aveam de dimineață, i-am gândeam și atunci. Am mers cu ceva, dar cum am ajuns eu? Eu trebuia să mă duc la pașapoarte pe Iorga să-mi iau hotărârea de cetățenie. Da? Și am plecat din tineretul de la un cabinet, că aveam o prietenă acolo, avea un cabinet de masaj și am plecat de acolo. Trebuia să mă duc. M-am trezit în fața lângă berăria Gambrinus, care nu mai e de mult, pe Bulevardul Hugo Liceanu, jos de la universitate. Așa.
1: Și nu știți cum ați ajuns acolo?
0: Păi nu știu cum am ajuns. M-am trezit în fața unui atelier de fotografii, era acolo, fotodigital. Și când făcusem fotografie pentru primul meu buletin și trebuia să-mi ridic fotografiile. Și eu m-am trezit acolo în fața biroului și vroiam fotografiile. Aveam în mână două pâini. Banii aveam în buzunar, două pâini în mână, nu știu cum am ajuns acolo, am fost la Iorga, mi-a luat cetățenia, hârtie de cetățenie, de repatriere. Și după aia m-am dus a doua zi la domnul colonel și a zis, simt și mie cum m-am comportat, ce am făcut. Și a zis, nu erai bine dispusă, te-am felicitat, ți-am dat hârtia, ai plecat. Ca să înțelegi, m-am dus după.
1: Da.
0: Eu nu știam metrou, eu nu știam că eu abia venisem în București. Eu nu știam pe unde merge metrou, eu doar pe deasupra cu autobuzul știam să mă duc. Eu nu știam cu metrou să merg.
1: Da.
0: Și eu, într-adevăr, simțeam o presiune ca și cum știi să uită cineva la tine, simți că se uită cineva la tine.
1: Da.
0: Și în afara atelierului stătea un tip cu mâinile în buzunar, blond, cu ochii albaștri, cu un părcreț, așa îmbrăcat într-un costum de blugi și cu ochii, și se uita țintă la mine. Eu m-am întors să-mi iau fotografiile, că aveam chitanța, și când m-am întors capul înapoi, nu mai era. Era înainte de Revelion, eu am primit hârtie pe data de 29 decembrie. Deci ultima zi de muncă înainte de Revelion.
1: Da.
0: Aveam un prieten, Adrian Bădilă, îl chema, e și acum trăiește omul, era președintele partidului PNL pe sectorul 6, n-am spus niciodată chestiile astea, vă dați seama.
1: Da.
0: Și pentru că Alexandra era plecată la Chișinău,
1: Corect.
0: eu eram aici. Și a venit să mă ia la ei acasă, să stau de rebelion la ei, să nu stau singură. Și eu îi lămuream lui, povesteam lui Adrian și spuneam, bă, cum băi m-am găsit? Deci știi că am bancul ăla comun, dă dracu, unul alb și unul negru. Așa și zice, băi, băiate, nu înțeleg cum. Zic, uite-te și tu, uite pâinele. Uite, din pâine mâncat o bucățică. Banii de buzunar, aveam 5.000 de lei, aia mov, albaștri
1: Da.
0: erau. Așa, deci banii aveam întregi. Cum? Cu ce m-am dus? Am umblat.
1: Da.
0: Socote, tineretului, Iorga, aici eram lângă magazinul Adam, Gambrinus acolo era pe colț, berăria.
1: Ce
0: Și cum?
1: minți
0: Pe
1: că
0: unde
1: s-a
0: am mers? Ce
1: întâmplat?
0: am făcut? Nu țin minte, nu există. Ca prin vis am acel bărbat cu ochii albaștri care e ca și cum mă ghida. Dar nu mă întreba mai mult de atât.
1: S-a
0: Nici nu pot să
1: bănuit
0: spun
1: ce
0: că
1: ar
0: erau.
1: putea să...
0: Mă căutam de cipuri, a zis, Doamne, m-o fi luat, m-o fi băgat
1: Da,
0: și
1: da, da.
0: undeva, n-am, nu
1: Și n-am
0: găsesc
1: găsit între
0: nimica.
1: timp nimica, nu
0: N-am
1: nimic.
0: găsit între timp nimica și nici nu mi s-a mai întâmplat nimic. Așa că
1: Cine știe, da.
0: nu stau să zic, vai, m-am întâlnit cu extraterestre, vai, ce experiență
1: Da, da,
0: am
1: da.
0: avut eu begoasă, știi. N-am, asta e, a trecut, am uitat. Într-adevăr, tot timpul râdeam că ne râdem și acum când ne întâlnim cu
1: De
0: alea,
1: ce
0: râdem de
1: s-a
0: chestia asta.
1: întâmplat, da.
0: Dar
1: Cine
0: uite că așa
1: știe.
0: s-a întâmplat. Adică nu... Atunci m-am înscris în PNL, apropo.
1: Și mai sunteți membră?
0: Nu?
1: Am înțeles.
0: Da, am fost membru PNL.
1: Dar știu că ați fost la un moment dat, zicea și presa, în societatea secretă a masoneriei.
0: Dar nu e societate secretă, Doamne ferește. Da, sunt în masonerie, dar asta, cum să spun, e o organizație discretă, nu este secretă. Doar că nu bat clopotele, nu batem clopotele, nu ne batem cu pumnul în piept, nu umblăm cu batice pe cap ca să mă vadă
1: Da.
0: cineva, uite, aceia sunt masoni. Nu, eu am cunoscut oameni minunați în masonerie, chiar minunați, crede-mă ce-ți spun. Adică valori și doctori și am cunoscut oameni minunați. Relaționarea este minunată. Când s-au organizat chestii de binefacere, întotdeauna au apelat unii la ceilalți și s-au organizat și s-au ajutat și copiii și...
1: Secret acolo.
0: Nu e nimic secret, doar că nimeni nu vorbește despre chestia asta ce fac
1: Da.
0: oamenii. Deci simplu, nu stă că nu e, vai de mine, fac tot felul de ședințe ca să pună un guvern. Na, stai liniștit, guvernul îl
1: E
0: punem.
1: mai
0: Cine știe că îl
1: bine.
0: punem și cine l-a pus. Dar nu masoneria.
1: Am înțeles.
0: Că în masonerie sunt și aia din guvern, și aia de acolo, și aia de acolo, tot altceva.
1: M-am strâns acolo. Deci nu e nimic secret, nu sunt ritualuri, nu se
0: Nu
1: mănâncă
0: ne
1: copii, Doamne,
0: Doamne
1: ferește.
0: ferește! E un ritual când la intrare nu intri acolo că m-am dus eu și bună ziua, am văzut că scrie pe ușă masonerie și am intrat.
1: Da.
0: Nu, e cineva, te recomandă, deci nu e nicio problemă. Fără recomandare nu intri, clar.
1: Deci nu puneți guverne, ziceți, nu faceți lucruri
0: Nu,
1: interzise.
0: Doamne ferește, nici nu se lucrează în vreun fel cu
1: Da.
0: terapii, cu tot felul de chestii. Nu. E un ritual că avem o costumație care da o chestie
1: O
0: neagră cu
1: probă.
0: șorți, cu mănuși albe, cu șorțuri de diferite culori, pe grade, pe... Dar nu facem
1: Da.
0: mare scofară. Ce?
1: Bine.
0: Ah, și că avem înfrățiți Marea Britanie, Italia, Germania, Franța. Care e problema? Nu se pune problema. Sunt relații.
1: Da.
0: Eu am ajutat, de pildă, am ajutat pe unii care erau prin sudul Italiei, prin Cizma, acolo unde avea probleme mari, și cu unii care venise masoni la noi în România și am avut un congres împreună și ne-am cunoscut, i-am rezolvat problemele lui acolo. Ăsta care a venit era șef la poliție ceva, care era în masonerie și venise la... Așa l-am cunoscut, ne-a schimbat numere de telefon și când a avut acela probleme acolo, eu i-am rezolvat problemele printr-un telefon pe care l-am dat lor.
1: Deci, cumva vă
0: Adică,
1: ajutați între voi.
0: cum să spun, ceea ce, știi cum mi-a zis o doamnă mie, vai, de când am auzit că sunteți în masonerie, nu vă mai iubesc. V-am iubit, dar nu vă mai iubesc. Și nu mai zic, basca, zic, oricum nu m-a iubit niciodată. Dar acum vezi, doamne, că sunt în masonerie. Care-i problema? A zis, ce faceți dumneavoastră și nu fac eu? Sau ce fac eu și nu faceți dumneavoastră?
1: Da. E, acum am lămurit. Pentru cei care au
0: Ce...
1: urechi să asculte și să...
0: Nu stăm să lămurim. Vor să
1: Da.
0: înțeleagă,
1: Dacă
0: bine,
1: vor să înțeleagă, bine. Dacă
0: niciodată
1: nu...
0: până nu vor fi acolo, nu vor ști exact ce se întâmplă. Că știi cum e, ai văzut, se aruncă mizeria asupra bisericii din toate punctele de vedere. Se
1: Da.
0: aruncă mizeria asupra masoneriei, se aruncă...
1: Gura lumii
0: Nu știi
1: vorbește.
0: niciodată care și cum și ce și de ce.
1: Da.
0: Mie cel puțin nu mi s-a întâmplat nici să văd violuri, nici să mă violeze cineva masonerie, nici să pună bețe în roate, nici să... N-am avut chestiile astea.
1: Da.
0: Chiar nu am avut. De
1: Da.
0: pildă, eram în aceeași, că este o filmare, a fost o emisiune despre loja noastră,
1: Da.
0: unde era filmată și doamna doctor, care mama Diana Șoșoacă. Eu am cunoscut o doctoriță excepțională, un om de mare calitate. Păi cum poți să vii tu să-mi spui, a, că e măsa masoancă, așa știi?
1: Lumea nu cunoaște.
0: E o
1: Și atunci
0: doctoriță
1: fac
0: care a adus
1: idei.
0: atâția copii pe lume, fiind ginecolog,
1: Da.
0: da? Deci e un om deosebit, eu am cunoscut-o. Dar nu vorbește nimeni despre asociația care are doamna doctor și care a ajutat o mulțime de lume împreună cu Diana Șoșoc. Nu vorbește nimeni despre chestia asta, că noi vrem să vedem doar ce vrem noi să vedem. Dar ce fac oamenii în afară de ecran, cine
1: Da.
0: vrea să-i țină în ecran toată ziua, bună ziua, asta e situația. Și
1: Da.
0: gura lumii nu o să o stopăm niciodată, decât pământul!
1: Exact. Doamna Lidia Fecioră, mi-a făcut mare plăcere că ați fost astăzi alături de mine. Am vorbit, zic eu, cam de toate. Cred că n-am ratat nimic. Și vreau să, acum pe final, să le dați un sfat ascultătorilor, românilor, celor care urmăresc această emisiune. Ce sfat vreți dumneavoastră, plus să ne ziceți cum să rămânem normali într-o lume
0: Nebună.
1: anormală,
0: Nebună, nebună.
1: nebună?
0: Nu știu, nu sunt în măsură să dau sfaturi. Dar aș putea să le spun, să rămână oameni, că nu costă nimic.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine. A fost o plăcere discuția cu dumneavoastră și
0: Mai
1: sper să ne
0: întâlnim.
1: mai vedem. Dragi prieteni, mi-au rămas bun de la dumneavoastră și ne revedem săptămâna viitoare tot aici la Gold FM, fără filtru, cu Jessi Baneș. Fiți alături de mine și dați un subscribe canalului meu de YouTube. Vă pup, vă îmbrățișez, o seară fantastică!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jessi Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comandă și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Doamnelor, domnilor, a sosit momentul să vorbim despre campionatul mondial la Radio Gold FM, pentru că începe cea mai tare competiție din lume de fotbal. Este vorba de mondialul american la care și noi am visat. Din păcate nu suntem acolo. Poate că ne consolează faptul că nici Italia nu este calificată. Al treilea turneu final la care Italia, multiplă campioană mondială, nu participă. România nu este acolo, însă avem doi reprezentanți, doi jucători din Superliga. O să ne uităm cu drag la ei. Fiecare probabil are o favorită, probabil țineți cu Spania, cu Brazilia, cu Portugalia lui Ronaldo, cu Argentina lui Messi. Oricum, va fi frumos. Va fi frumos pentru cei nebuni, pentru că pentru cei sănătoși și care au un program normal de muncă, nu va fi ceva deosebit, pentru că sunt meciuri la 1 noaptea, la 3 dimineața, la 5 dimineața, la 7 dimineața, parcă Australian Open, va fi nebunie, însă destule partide vor fi la ore normale. O să vorbim despre campionatul mondial astăzi, acum, prima dată la Radio Gold FM, cu promisiunea că odată ce începe, din 11 iunie, voi căuta să realizez cât mai multe reprize de mondial pe Radio Gold FM, pentru că, în opinia mea, repet, e cel mai tare turneu final din lume. Nimic nu se compară cu mondialul, mai ales la câte echipe sunt acum. L-am invitat pe bunul meu prieten, coleg de comentariu, la un site, să nu spunem unde, pentru că poate ne trezim cu CNA-ul că ne pune să plătim reclamă, un coleg de microfon de-al meu, pe care îl apreciez tare mult și ca om și ca și comentator, profesor la Facultatea de Marketing de la AS, da? Ca să înțelegeți cine comentează meciul de fotbal, profesor marketing la AS, Călin Veghe, și mulțumim pentru că și-a făcut timp să vorbească alături de noi despre Mondial. Te salut, Călin!
5: Te salut, Gabi, și îți mulțumesc pentru frumoasa prezentare pe care mi-ai făcut-o. Îi salut și pe cei care ne urmăresc la această oră.
4: Ești comentator, o să vorbim la final. Acum am gândit, ești comentator și pe zona Banatului, Timișoara. Timișoara care a promovat în Liga a doua. Wow, frumos. O să vorbim, să nu uit că-s bătrân, îmi notez aici, să vorbim și de Poli Timișoara care a promovat, care tot un turneu mondial înseamnă pentru Timișoara, Liga a doua. Cam așa ar fi. Bine, tu ești cu UTA, dar... Na.
5: Da, dar sunt cu UTA. Mă bucur și pentru Timișoara, pentru că știi și tu, Gabi, că UTA Poli sunt niște meciuri care trezesc un foarte mare interes, nu numai în zonă, și sincer îmi doresc să avem din nou aceste meciuri, dacă s-o putea în Superliga, Doamne ferește să le avem în Liga a doua, UTA sper să rămână acolo, Poli sper să promoveze, ca să oferim încă puțin spectacol celor care urmăresc fotbalul românesc.
4: Pentru tot fotbalul românesc ar fi minunat, iubesc aceste echipe. Cum suntem noi, FCSB-ul cu Dinamo, este rivalitatea atât de mare, atât de dură, atât de urâtă pe alocuri, dar atât de frumoasă de fiecare dată când se întâlnesc aceste echipe. Am văzut gesturi colosale făcute de dinamoviști față de FCSB și invers, ceea ce înseamnă că într-adevăr vorbim de lucruri frumoase. Te întreb direct... Cât de mult aștepți Mondialul, Călin? Ce înseamnă pentru tine, ca om, campionatul mondial?
5: Așa cum spuneai și tu, este cea mai importantă competiție fotbalistică din lume și cred că în momentul în care ne place fotbalul, n-avem cum să nu așteptăm un campionat mondial care deocamdată se întâmplă din 4 în 4 ani, dar la cum evoluează lucrurile în fotbal, ne putem aștepta, Gabi, să apară ceva intermediar, astfel încât să se scurteze așteptarea pe care toți cei care iubesc sportul cu balonul rotund trebuie să o aibă, răbdarea pe care trebuie să o avem până când în sfârșit se face, uite, anul ăsta, 11 iunie, și chiar dacă orele sunt 1 noaptea, 5 dimineața, să știi că cred că și tu și eu facem parte din categoria nebunilor, cu ghilimelele de rigoare sau fără ele, care le vom urmări aceste partide, pentru că ne place fotbalul, ne place spectacolul și sperăm să ne bucurăm de ceea ce vom vedea până pe la jumătatea iulie în acest an.
4: Așa este. O să am văzut, mă tenta în Times Square, există un loc unde un ecran enorm și oamenii pot vedea meciurile și înțeleg că s-a pus și un premiu pentru cei care văd toate meciurile acolo în piață, undeva 10.000 de euro. Aș fi dat, nu știu, 3.000 pe avion ca să stau în fața acelui ecran să le văd pe toate. Adică la ce s-au gândit americanii. Sunt curios dacă o să se mai difuzeze vreo informație. Cine rămâne spre optim, spre semifinală, spre finala concursului, nu a campionatului mondial.
5: Puteam face și noi chestia asta, să știi. Și încă nu-i târziu. Putea să se întâmple și la noi la universitate. Punem ecranul și de ce nu? Cine stă acolo sau în centru vechi? De ce nu?
4: Eu cred că la noi ar fi mult mai important să se dea un premiu de rezistență, pentru că România nu e acolo. Adică fără România să te uiți la meciuri înseamnă așa un pic de, nu chin, dar înseamnă într-adevăr o frustrare mare, și dacă reușesc să o depășesc, să le vezi pe toate. Cu cine ții, Călin? Cu cine ții tu? Că ai voie să ții cu o echipă.
5: Sigur că da, mi-ai pus o întrebare foarte dură. Gabi, nu țin cu nimeni și spun și de ce. Am avut 4 echipe pe care am sperat să le văd la Mondial. Bun, știam că una dintre ele n-avea cum să ajungă. Evident, mi-aș fi dorit să avem România la Mondial, pentru că să nu uităm un lucru foarte important. Cu bune, cu mai puțin bune, suntem în România, suntem români, n-avem cum să nu ne bucurăm că echipa națională a României ajunge la o astfel de competiție. Din păcate n-a ajuns, să sperăm că începe un nou ciclu, să sperăm că vom renoda acele calificări pe care le-am avut și le-am trăit cu atât de multă bucurie. Cred că ne amintim cu toții de Mondialul din 1994, ne amintim și Mondialul din 1998, n-ai cum să uiți momentele alea, chiar n-ai cum să uiți, în 94 eram student și mi-aduc aminte că am stat până dimineața să văd meciul, dimineața zilei, puțin mai târziu, cu vreo două ore, aveam examen. Ce conta? Oh. Deci am mers la examen, asta a fost o atmosferă senzațională pe care sper să o retrăim foarte curând. Am mai sperat să ajung la Irlanda.
4: O secundă doar. Iar și profesorii se uitaseră la meci la urma urmei.
5: Absolut, absolut. Păi mi-aduc aminte că la examenul respectiv, profesorul cu care îl aveam, un om pe care îl respect foarte, foarte mult, a ajuns cu o oarecare întârziere la examen, dar a ajuns pentru că, repet, ora fiind, ce mai era, dimineață practic. Bun, am început un pic mai târziu, dar l-am dat, l-am luat, a fost excelent. A fost o atmosferă incredibilă.
4: Și cred că ți-ai fi dorit, la rândul tău, fiind profesor, să fi jucat România acum, să ai examen cu elevii tăi și să vezi că întârzie. Cred că ai fi fost bucuros să vezi că întârzie, ceea ce însemna că s-a uitat la meci.
5: Cu siguranță, dar uite, anul ăsta am avut o altă strategie, mi-am pus examenele mai repede înainte să înceapă mondialul, chiar ieri am avut examen cu aproximativ

0: de ciudat s-ar putea să sune cu Jamaica. Din păcate, congolezii mi-au
1: Stai
0: răpit și
1: puțin,
0: bucuria.
1: ești fenomen. Deci tu ai vrut Irlanda sau Danemarca,
0: Da,
1: au
0: da.
1: finit între ele, ce soartă, să ții cu ele două, să
0: Da.
1: se întâlnească între ele. Una a pierdut, evident, că nu s-a
0: Da.
1: inventat sportul să câștige amândouă. După care, cea învingătoare a pierdut și ea la rândul ei și n-a rămas niciuna. Și pe urmă, Jamaica, dar nu știu, sunt obligat să te întreb, de ce Irlanda, de ce Danemarca, de ce Jamaica?
0: Cu Irlanda țin de la Euro 88. Poate ne aducem aminte cu toții de acea echipă fabuloasă făcută de Jackie Charlton. Jackie Charlton, unul dintre antrenorii pe care eu îl consider cel mai mare din istorie, pentru că omul respectiv, un fel de Emery Kyenei, păstrând proporțiile, a știut că ceea ce este important într-o echipă este să-i lase pe jucători buni profesioniști să joace pe teren, nu să-i pună ei să-i... Chiar spunea Jackie Charlton, nu am ce să vă învăț, sunteți jucători profesioniști, știți unde să stați în teren, știți cum să jucați. Pe mine mă interesează să avem o echipă, o atmosferă, să fim mai mult decât o familie, să tragem împreună la aceeași căruță. Și uite, s-a văzut Irlanda și la Euro 88 și la Mondialul din 90, acolo ne-a cam supărat că, na, ne-au eliminat, sigur, penaltiul ratat de Daniel Timofte. Eu n-am fost așa de supărat, sigur că aș fi vrut să meargă România mai departe, dar a mers Irlanda, care a dat în sferturi peste Italia și cam aia a fost. N-am avut ce face. Iar
1: Da.
0: cu Danemarca, țin de la Euro 84, Gabi, pentru că Danemarca a făcut atunci o mare surpriză, scoțând Anglia în calificări și a reușit o performanță foarte bună, după care danezii au tot crescut, sigur au luat Euro 92. Bun, ne aducem aminte de eliminarea Iugoslaviei de la turneul final, o chestie absolut discutabilă, care, uite, din păcate, se întâmplă și în zilele noastre. Poate că politica nu ar avea ce să caute în sport și FIFA și UEFA aclamează acest lucru, dar din păcate lucrul ăsta se vede și nu prea se vede. E, dar cu danezii țin de la Euro 84, iar cu Jamaica, pentru că probabil urmează să mă întreb de
1: O
0: ce și
1: secundă, o să,
0: Jamaica.
1: imediat, imediat Jamaica, dar să punctăm un pic
0: Bine.
1: Danemarca. Deci tu ții cu Danemarca dinainte de a lua campionatul european, îmi imaginez cum ai trăit tu acea perioadă și e de povestit. Au venit după plajă, nu era vina lor că i-au scos pe sârbi, dar Danemarca să vină de pe plajă să ia campionatul european, bănuiesc că a fost în culmea fericirii.
0: M-am mirat meci după meci. Dacă ne aducem aminte, n-au avut un start foarte bun de turneu final. Echipa n-a fost, n-aș putea spune că Danemarca a fost o echipă senzațională, în sensul că prestația ei a creat senzație, dar cu siguranță de la meci la meci, danezii au crescut, iar când au ajuns în finală, mie mi-era clar că vor câștiga. Pentru că n-ai cum, și dacă vii de pe plajă, dacă te-ai mobilizat în felul ăsta și ai reușit să urci meci după meci, în final era aproape firesc. Iar apropo de venit de pe plajă și apropo și de Irlanda și de echipe care la prima vedere par exotice, mie mi-a plăcut foarte mult Irlanda de Nord la campionatul mondial din Spania din 82. De ce mi-a plăcut, Gabi? Citisem, cred că în cartea lui Ioan Chirilă despre în Spania 82, despre cum în camerele nord-irlandezilor de la hotelurile în care au stat în Spania s-au găsit o grămadă de sticle de bere.
1: S-a oprit un pic internetul, nu te mai aud. O fi sunat cineva, nu dau seama.
0: Da.
1: Nu, da, nu se aude. Cred că
0: Ne
1: internetul.
0: auzim acum?
1: Acum da, acum e perfect, da, gata.
0: Da, ne auzim, suntem în regulă. Deci, cum îți spuneam, Irlanda de Nord în Spania 82 venise să joace fotbal, dar și să se simtă bine, pentru că atunci când ești relaxat și joci cu plăcere, faci cu plăcere ceea ce faci, rezultatele vin. Iar Billy Bingham, la fel ca și Jackie Charlton, un antrenor care a pus foarte, foarte mare preț pe ideea de a crea jucătorilor un context în care să poată să evolueze. Mă întorc la Emery Kyenei. Emery Kyenei a fost un mare antrenor pentru că i-a lăsat pe jucători să zburde pe teren, cu sau fără ghilimele. Asta a fost acea echipă mare numită Steaua. Și a știut să creeze o atmosferă care să faciliteze performanța. E, am mai avut și altfel de echipe și mie mi-au rămas așa în minte. Sigur că în fotbalul zilelor noastre vedem cu toții foarte mult tacticizat, foarte multă pregătire fizică, foarte multe scheme, foarte multă strategie, să spunem, de abordarea unui meci, a unei competiții. Mie îmi place fotbalul ăla în care jucăm

0: și noi și ceilalți, se termină 6-3. Asta ca și noi să ne bucurăm și spectatorii să fie, să plece fericiți de la un meci. Chiar și cei care au pierdut. Cei care au susținut echipa care a pierdut, dacă au văzut 9 goluri, ar trebui să fie mulțumiți.
1: Imediat întreb de Jamaica, dar am surprins o chestiune și poate mai glumă mai în serios. Eu cred că noi, pentru a avea rezultate, trebuie să facem cantonamentul la Mamaia pe plajă, cu 2-3 sticle de bere lângă șezlong fiecare băiat și să te duci pe urmă să joci de plăcere. Bă, hai să bem 3 beri, nu știu dacă ies la controlul doping, habar n-am, bănuiesc că nu, de pe șezlong, hai să mergem, Gică, Hagi, hai să mergem după plajă să jucăm. Nu? Că așa, asta e rețeta probabil, sau, nu?
0: Gabi, atmosfera contează foarte mult. Câtă vreme suntem o echipă și câtă vreme ne face plăcere ca împreună să ducem lucrurile înainte, rezultatele nu au cum să nu vină. Sigur, întâlnești o echipă de top 10, să spunem, la nivel mondial sau top 5 la nivel european, lucrurile sunt mai complicate, pentru că, bun, îi spun cuvântul, valoarea campionatului, competițiilor din care vin jucătorii, nu știu, valoarea intrinsecă a fiecărui jucător, pregătirea făcută, dar spiritul de echipă face enorm și eu cred că dacă aici am lucrat și dacă reușim să formăm o familie, că despre asta vorbim, oricât de mare sau de important ar suna, dar trebuie să încercăm să creăm acel climat în care jucătorii se simt bine și joacă efectiv pentru echipa națională, pentru că vorbim de echipa națională acum.
1: Pentru că e un sport de care trebuie să te bucuri.
0: Evident.
1: Și să nu-l, cum a zis Johan Cruyff, fotbalul este atât de simplu încât cine îl complică pierde. Adică e foarte greu să-l faci să fie simplu cum e el. Îl complică mereu toată lumea.
0: Înainte de Jamaica,
1: mai vreau să te întreb, marea surpriză a lumii a fost Grecia campionă europeană sau Danemarca, în opinia ta?
0: Ambele au fost surprize, dar de o natură diferită. Danezii veniți de pe plajă, nimeni nu credea că o echipă care vine din vacanță se poate mobiliza și să câștige în final, în turneu final. Grecia a fost o surpriză, uite, apropo de familie, grecii, am avut impresia, văzându-i la Euro 2004, că erau exact ca luptătorii lui Ulise din războiul Troiei, Gabi. Deci oamenii ăia împreună au format o falangă, bun, falanga e macedoneană, dar tot grecească până la urmă, au format acea unitate, acel grup care, sigur, cu un fotbal cam urât, ne aducem aminte că nu prea ne-a plăcut, sigur, a fost golul lui Haristeas cu care Grecia a câștigat Euro, dar, mă rog, ce să zicem, fotbalul n-a fost foarte frumos, dar a impresionat acea unitate de grup, dorința jucătorilor ca împreună să depășească adversar după adversar și să câștige. Ambele au surprins, danezii prin, hai să spunem, modul în care, repet, din vacanță au trecut în modul cam competiție și au câștigat-o, da. Iar grecii au surprins poate prin acea mobilizare de grup care i-a împins înainte și a făcut să câștige turneul final.
1: Știi de ce te-am întrebat? Nu întâmplător te-am întrebat, pentru că în timp ce te ascultam, mă gândeam care ar putea fi marea surpriză a campionatului mondial. În primul rând, eu am văzut o statistică, nicio echipă care era pe primul loc în lume nu a câștigat titlul mondial. Din 94, începând de când Germania era lider și a câștigat Brazilia, până la ultima, când Brazilia era pe primul loc și a câștigat Argentina de pe locul 3, practic încerc să depistez, nu ca parior ce sunt, dar de foarte multe ori și în Champions League, cei care văd campioana din optimi se înșală. Apare altcineva. Și mă gândeam care ar putea fi campioana ascultându-te pe tine și, bine, eu glumesc acum, de ce să nu fie Iran pentru unitate, pentru ce trăiesc, pentru cum ar fi Iran să întâlnească Statele Unite în 16-im, ceea ce e foarte posibil, sunt pe același traseu. Unitatea lor, îți dai seama ce mobilizare au iranienii în America. Absolut. Să câștige un meci? Și dacă vor câștiga vreo 2-3, se întâlnesc cu americanii. Să vezi atunci război între ghilimele, știi ce va fi pe teren. De-aia mă gândeam la unitatea care ar putea să creeze o surpriză. Să vedem care va fi. De ce Jamaica?
0: E foarte simplu, pentru că UB40 și muzică reggae. Și bunăstare și relaxare. Dacă îți place muzica reggae și dacă îți place UB40, sigur că mai sunt și alții, Inner Circle, nu știu, dar eu zic că e suficient. Și Întotdeauna mi-au plăcut echipele care au adus un pic de culoare. Uite, n-avem Jamaica, dar avem Curaçao. Sigur, nu mă aștept de la Curaçao la minuni, dar totuși Dick Advocaat acolo și o oarecare ambiție pe care orice echipă mică o are să joace rolul ăla de buturugă capabilă să pună pe butuci carul mare.
1: Mai ales că echipa lui Advocaat este una dintre puținele care are în lot din 26, nici măcar unul nu joacă în Curaçao. Toți sunt din cluburi care sunt în afara țării.
0: Oare cum arată Superliga din Curaçao, Gabi?
1: Nu știu, eu mi-aduc aminte, am văzut acel meci de baraj. L-am văzut pe internet noaptea, dimineață, când au jucat cei de la Curaçao. A fost o nebunie totală și nu joacă rău. Adică, bine, noi ca români. Adică nu cred că noi am avea ceva probleme cu Curaçao, noi, naționala noastră, din păcate. Da, mă bucur pentru tine, pentru că înaintea unui mondial să nu ai o favorită, parcă urmărești relaxat cum au jucat danezii acest turneu și te bucur de fiecare meci.
0: Sigur, sigur. Acum să știi că nu am o echipă cu care să țin în mod special, dar întotdeauna când n-am avut cu cine să țin, m-am întors la origini și evident am susținut Anglia. Pentru că limba engleză, pentru că fotbalul vine de acolo, pentru că Premier League rămâne Premier League, totuși e un campionat serios. Mi se pare mie că este competiția care dă cei mai mulți jucători la campionatul mondial în această vară, ceea ce reprezintă...
1: 172, într-adevăr, Premier League.
0: Iată, e o dovadă clară a unei competiții de tradiție, bine organizate, cu cluburi profesioniste, cu fotbaliști de valoare. Și atunci, pentru că fotbalul este football înainte de orice, sigur că Anglia e acolo. Iar în acest an am așa o oarecare, să nu-i spun simpatie, dar am și așteptări într-o oarecare măsură de la Portugalia. Cred că a venit momentul ca portughezii, cu stilul lor, nici ei nu sunt atât de spumoși pe cât ar putea să fie, dar Gabi, mi se par că seamănă, mi se par așa, foarte asemănători cu noi. Cred că așa ar fi putut să arate și România, dar bun, noi mai avem mult de crescut până la nivelul fotbalului portughez și al naționalei Portugaliei, dar cam așa am fi putut să fim și noi, ei sunt în vestul Europei, noi suntem în estul Europei, am fi putut veni cu un stil de joc, nu știu, care să fie pe alocuri debordantă, pe alocuri să fie un joc care într-adevăr să arate strategie, pregătire fizică, tehnică, foarte multă tehnică și noi am fi fost capabili. Eu cred că Portugalia anul ăsta simte cumva și nu pentru că va fi ultimul mondial pentru Cristiano Ronaldo, că așa va fi, nu, până la urmă. Nu cred că... Deși, de ce nu?
1: Nu se știe.
0: La...
1: Nu se știe.
0: Nu se știe. Cineva
1: a spus că vârsta lui biologică l-ar ajuta să joace și în 2030, la 44 de ani.
0: Acum, de ce nu? Dacă poate și dacă este util și dacă vrea și va fi selecționat să joace. Eu cred că pentru Portugalia, uite, menționai mai devreme Iranul. Eu cred că vom avea la acest mondial echipe care vor arăta multă ambiție și vor lupta, în sensul bun al cuvântului, pe teren, pentru a se duce cât mai departe în competiție. Pe portughezii văd capabil să prindă semifinalele și dacă ajung acolo... la fel ca Danemarca, orice se poate întâmpla. Da, repet, nu țin cu nimeni, țin cu fotbalul, sper să vedem un fotbal cât mai frumos, Gabi, sper să ne bucurăm de această competiție și să rămână așa undeva în amintirea noastră. Mai ții minte mondialul din 2026, meciul ăla era 5 dimineața, ne-am trezit să vedem. Bine, Uzbekistanul, mai știi?
1: Da, Uzbekistanul, sunt câteva echipe debutante la campionatul mondial.
0: Absolut.
1: Dar ce vreau să, apropo de amintiri, dar mai remarc un lucru și ar trebui și ascultătorii să remarce că tu, ca profesor la ASE, ți-ai făcut calendarul examenelor în așa fel încât să te eliberezi pe durata mondială. Mi se pare fantastic, asta e chiar știre. Știre în toată regula că un profesor la ASE a făcut programul cu examenele în așa fel încât să fie liber la mondiale.
0: Mă bucur că am putut să fac lucrul ăsta și am avut și înțelegerea studenților. Le-am spus, oameni buni, începe mondialul. Pe de o parte, voi vreți să terminați cu examenul cu mine cât mai rapid și cu rezultate cât mai bune, dar și eu vreau să urmăresc mondialul liniștit. Și în condițiile în care am putut să fac lucrul ăsta, l-am făcut și a fost extraordinar. Adică abia aștept ca în perioada următoare să mă concentrez pe campionatul mondial. Sigur, spun să mă concentrez, acum n-aș vrea să-și imagineze nimeni că nu o să știu altceva în afară de campionatul mondial, dar cu certitudine voi urmări cu atenție, zicea cineva și cu preocupare, eu o să urmăresc cu atenție și cu plăcere ceea ce vom vedea, pentru că zic că se anunță o competiție foarte disputată, foarte colorată, cu un fotbal care ne va fi foarte între simpatic și frumos. Și eu zic că trebuie să ne bucurăm de asta.
1: Aici eu abia aștept să urmăresc, să văd cum va fi fotbalul, pentru că miza e mare, sunt mulți bani în joc, orgolii uriașe și mi-e teamă să nu cumva să avem meciuri închise, cum zic oamenii, tacticizate, cum zic specialiștii, și să fie mai puțin spectacol. Aici, ai zis de Portugalia, eu aș merge pe Brazilia, pentru că este echipa care nu știe să joace tactic, ea joacă spectaculos. Și aici îmi plac brazilienii. Argentinii au mai tacticizat, de aceea au și luat campionatul mondial, dar eu merg pe mâna Braziliei, mai ales că am văzut Neymar, am văzut Vinicius, filmele care sunt acum, vreau să văd Ronaldinho, și parcă după ce vezi acel film înainte unui mondial, te îndrăgostești de Brazilia și de acei jucători. Vinicius în filmul de pe Netflix este prezentat fantastic, ca și Neymar. N-am înțeles de ce lumea îi urăște pe amândoi. Probabil nu apreciază.
0: Poate invidiază, Gabi, nu-i urește. Și invidia naște și alte sentimente, din păcate.
1: Ne întoarcem la amintiri, Călin. Ce făceai tu în 94 și te ajut un pic, nu că te ajut, n-ai nevoie de ajutor să-ți aduci aminte, dar îți spun ce făceam eu cu prietenii mei de pe Giurgiului. Eram 9 oameni, nu știu de ce 9, poate așa ne-am întâlnit în primul meci, care făceam galerie, fiind vară, deschideam geamurile și noi făceam galerie de se auzea în tot cartierul. Noaptea, la ora când se juca în America, făceam galerie în ce sens? Fiecare cu un obiect de făcut gălăgie, cratiță, ceva, habar n-am, fluiere, și făceam și hârtiuțe pe care le aruncam la goluri, și slavă Domnului am avut multe goluri. Atât de spectaculoasă a fost povestea, nu intra altcineva, că au dorit și alții când ne auzeau acolo, băi, vin și ăla, nu, numai noi, că a mers bine. Și atât de spectaculoasă a fost faza, atât de interesante filmările pe care le aveam, încât Costi Mocanu la mondialul, la europeanul următor, a trimis echipă de televiziune de la Pro TV să ne filmeze, însă nefericirea a făcut că n-am bătut pe nimeni la europeanul care a urmat în 96, parcă, dacă mi-aduc aminte, și n-a putut să fie nicio știre. Dar asta făceam noi, eram efectiv nebuni. Bineînțeles, am ieșit pe stradă după fiecare meci, ne-am dus la ambasada Americii când ne-a bătut un american, nu era nimeni acolo, dar noi am strigat. A fost frumos, cam asta făceam noi, ieșeam pe stradă după meci.
0: La noi a fost un pic mai plictisitor, dacă pot spune așa, cu ghilimelele de rigoare. Eu eram student în anul 4, în 1994, și urmăream meciurile în cămin cu colegii mei de cameră, cu colegii din cămin, cu prietena mea, pe atunci actuala mea soție, și sigur că ne bucuram, indiferent de ora la care s-a jucat, rezultatul care a fost, eram încântați de ceea ce vedem. Acum, atmosfera ca în cămin, Gabi. Sigur, în camera de cămin, la un televizor de la micuță, cu antenă, suntem în 1994, aveam în cameră un televizor de la micuț, de cameră sport, cu antenă telescopică.
1: Da,
0: și ne uitam la meciuri. Da, a fost foarte spectaculos. Da, am făcut papelitos cum ați făcut voi, ca să aruncăm pe geam. Bă, nici nu voiam să facem murdărie în curtea căminului, nu? Nu că ne-ar fi pus cineva să strângem, că strângeam, nu era nicio problemă. Dar ne-am limitat să trăim meciurile în fața micului ecran la propriu, chiar era mic. Era un televizor sport. Dar a fost senzațional, adică greu de uitat. Și România, zic eu că atunci în 1994, uite, vecinii noștri bulgari, nu, care s-au dus un pic mai departe decât noi, România a avut șansa ei uriașă, bine, ne aducem aminte de Kenneth Anderson, ne aducem aminte de Punea, ne-am enervat, în fine, nu mai contează, aia a fost. Dar eu sper să ajungem să revenim. Avem amintiri
1: de care cu drag ne gândim la ele și cu părere de rău că nu vom putea avea vreo amintire de la 94, mai ales că ar fi fost Nea Mircea acolo și nu s-ar fi întâmplat nenorocirea, pentru că, mă sigur, așa e viața făcută, mori de supărare, mai puțin de bucurie. Zice cineva, da, eu am prins și 94, aveam 4 ani, scoteau vecinii ce stăteau la parter, televizor afară, se uitau toți. Corect. Asta mi-aduc aminte, în 1982, așa am văzut eu Italia, campioana lumii, scotea cineva, atunci chiar a scos televizorul pe ecran și stăteam toți ca la o tribună în fața blocului, în 82.
0: Gabi, în 82 eu am văzut campionatul mondial la Amara, la complexul UGSR din Amara, lângă Slobozia, județul Ialomița, unde mama fiertată mersese la tratament. Eu aveam 12 ani, m-a luat și pe mine pe un bilet de la de sindicat, cum erau la vremea respectivă. Și evident că am văzut meciurile la bulgari, pentru că la Slobozia se prindeau bulgarii. Și am văzut meciurile și cum a câștigat Italia campionatul mondial și da, chiar mi-a plăcut chestia asta. Oh, avem o grămadă de amintiri.
1: Avem, ar trebui multe emisiuni. Ne ducem imediat către ce va fi din 11 iunie 82, chiar acum s-a să mă gândesc de ce scotea vecinul televizorul, pentru că înseamnă că în România nu s-a televizat, că și noi tot în,
0: de la Nu s-a dat.
1: Da, deci la Bulgaria.
0: Nu s-a dat.
1: Da, eu cum ai fost tu cu Danemarca, așa am trăit eu în 82, fiind cu Italia înainte de turneul final și a avut a doua grupă, știi cum a fost, Argentina și Brazilia, cu Germania finală. Cu Sandro Pertini, care a urcat pe scaun lângă cancelarul Germania, a fost ceva fantastic.
0: Eu am amintit de alea cu Claudio Gentile rupând tricoul la propriu, era Zico care se dusese cu tricoul să-i arate arbitrului. Nici materialele nu erau așa de rezistente ca acum, nu erau plastic, Gabi, erau materiale textile,
1: cârpe,
0: da?
1: Erau cârpe.
0: Da. Rossi, Camerunul, fai, niște vremuri în 82, da.
1: Deci nu ții cu nimeni, dar această misiune rămâne niște dată. Cine câștigă? Zi-mi o echipă.
0: Bună întrebare. Câștigă. Acum, cine câștigă? Pe valoare, dacă mă întreb pe mine, dar valoarea, eu zic că va fi compensată de oboseală. M-aș aștepta la francezi. Franța are o echipă națională greu de apucat, greu de abordat, jucători valoroși, un fotbal de calitate, nu foarte spectaculos, ar putea fi Franța. Sigur, Anglia pentru că fotbal, Portugalia pentru culoare, dar Gabi, să nu uităm o regulă importantă. În general, când mondialul s-a jucat în America, pe continentul american, a câștigat o echipă de acolo. În general, când s-a jucat pe continentul european, a câștigat o echipă europeană și atunci tu spuneai de Brazilia și de Argentina. Sigur că Brazilia este o favorită eternă. Orice competiție trebuie să aibă mondială, mă refer, trebuie să aibă Brazilia la start și dacă Brazilia e acolo, ar trebui să câștige Brazilia. Nu e cum a zis Lineker despre Anglia, nu? Că fotbalul e jocul ăla în care joacă 11 contra 11 și câștigă Germania. Da, ar fi interesant ca fotbalul să fie un sport cu 11 contra 11 în care câștigă Brazilia. Nu știu ce să zic, dacă Brazilia, poate Argentina, greu de dat o favorită, dar, repet, vezi, de-aia e bine să nu ții cu nimeni. Cine-o fi să câștige? Mexicul. De ce nu?
1: Ești profesor de marketing, mai fentat, n-ai zis o favorită. Uite, eu mă încumesc să spun Brazilia, pentru că n-am mai luat din 2002, da? Din 2002...
0: Da, o pauză cam lungă.
1: Italia, Spania, Germania, Franța, Argentina, 5 echipe diferite. Eu zic că e momentul Braziliei. Gata, s-a consemnat. Eu zic Brazilia campioana lumii. Ea va fi Brazilia.
0: Bine, hai să zic și eu. Dacă tu ai zis Brazilia, uite, avansez un pronostic. Pentru că e vorba tot de limba portugheză, Portugalia.
1: Mamă, cum ar fi Ronaldo, mă îmbăt de fericire dacă ia Ronaldo titlul mondial. Fantastic.
0: Abia aștept, Gabi, așa că îți doresc să te îmbeți de fericire.
1: Da, bine, nu m-am întrebat pe mine cu cine țin, lipsind România, lipsind Italia, echipele pe care le iubesc din până măduba oaselor, locul întâi Portugalia în suflet, Spania, Brazilia, Argentina. Cam astea ar fi în ordine, dacă vor ieși pe rând. Câtă bucurie vom avea Călin, Messi, Neymar, Ronaldo, Modric, ce oameni, ce putem învăța noi de la aceste performanțe, la vârsta lor, să joace ca în tinerețe, cum e Nicușor Stanciu la noi, la urma urmei?
0: Cred că cea mai importantă lecție este că talentul pe care toți cei pe care i-ai numit evident îl au, trebuie dublat de o seriozitate pe care de asemenea Toți cei pe care i-ai numit o au. Uite, apropo de Modric, bun, nu zic de Messi. Messi este un semizeu la acest moment, din punct de vedere fotbalistic. Nu cred că avem foarte multe de comentat. Uite-te la Luka Modric. Modric, care la prima vedere e și el o rotiță la mijlocul terenului, care uneori se vede, uneori nu. Mi-a plăcut foarte mult, cred că tot Ioan Chirila a zis despre Bălăni, că este acel jucător care nu se vede în joc, dar lipsa lui de la mijlocul terenului se simte. Ăsta este și Modric. Sigur, Modric, bun, și timpurile sunt altele, și expunerea pe care a avut-o este alta, și, eu știu, pregătirea și toate condițiile în care a jucat fotbal sunt total diferite pentru croat față de Bălăni al nostru. Dar Modric, după părerea mea, este dovada cea mai clară că dacă știi cu mingea, dacă te pregătești serios și dacă ai o abordare motivată și vrei să faci performanță, poți să o faci. Bine, și echipa Croației, e aceeași discuție. Poți să ne mirăm cum naiba Croația reușește să producă jucători dintr-un fotbal totuși destul de mic, așa ca dimensiune, iar care la nivel de club înseamnă Dinamo Zagreb și prin rotație Hajduk Split, Rijeka, cine o mai fi pe acolo. Eu zic că talentul nativ, dublat de pregătire și de seriozitate, seriozitatea mi se pare un atribut foarte important și eu mă bucur foarte mult că vom avea ocazia din nou să vedem jucători care să ne placă fotbalul pe care ni-l oferă și să ne inspire, în special pe telespectatorii și pe cei mai tineri care vor urmări competiția, pentru că eu cred, Gabi, că lumea are nevoie de niște modele, într-un fel, are nevoie de niște lecții pe care să le primească. Și lecția cea mai importantă este că nu ajunge să fii bun. Trebuie să mai fii și serios, trebuie să fii și perseverent și rezultatele vin. Pentru că pui meci după meci, cărămidă peste cărămidă, construiești și vine performanța.
1: Știi ce mi-e teamă despre Messi, Neymar, Ronaldo și Modric? Mi-e teamă să nu cumva să ajungă la o oboseală cumplită, la o saturație, la un incident, nu știu, ceva de genul acesta, încât tot ceea ce au făcut în carieră, știi cum e în fotbal, în sport, atunci când lupți pentru performanță, reținem ultimul moment. Și mi-e tare teamă pentru unul din ei, sau poate mai mulți din ei, să clacheze și lumea să spună, bă, trebuia să se lase de mult, sau bă, e boșoroc, e bătrân, știi, să se șteargă foarte multe din ce au făcut. Să vedem, să sperăm că nu.
0: Gabi, a claca este omenește. Stai puțin, a claca este absolut omenește și eu nu cred, în cazul niciunuia dintre ei, nu cred că cineva va putea să pună în balanță o eventuală astfel de situație cu zeci de ani de carieră, trofee, goluri marcate, spectacol făcut pe stadion, nu ai cum să compensezi un eventual astfel de gest, o eventual astfel de întâmplare cu o carieră întreagă. Nu cred că se va întâmpla.
1: Pentru că tu vorbești și gândești normal, dar știi că sunt foarte mulți oameni care nu sunt așa.
0: Foarte adevărat, dar uite, noi avem datoria să transmitem mesaje de normalitate. Corect. Și atunci când ne întâlnim cu oameni care tind să vadă lucrurile în alb și negru, 1 și 0, există nuanțe și dincolo de asta, eu cred că nu poți șterge o carieră și nu poți trece în umbră, să spunem, niște realizări ale unui om pentru un gest. Nu vreau să ieșim din afara discuției noastre cu fotbalul, dar uite, dau un nume. Nu poți să pui o etichetă pe Octavian Goga pentru o chestie care face parte din viața lui, dar omul are dincolo de acel lucru, totuși, o contribuție însemnată la literatura acestei țări și, Gabi, la istoria acestei țări. Nu-ți poți imagina România mare fără omul ăla. Și atunci nu poți să zici, uite, am văzut acolo un punctuleț, pentru chestia asta șterg 99% din... N-ai cum. Adică dacă faci asta,
1: așa
0: înseamnă
1: că... Așa ar trebui să gândească lumea de fiecare dată. Da, este într-adevăr o barbarie. Sunt bulevarde care poartă numele unor mari români și alții vor să îi șteargă din istorie. Adică mi se pare o barbarie în toată regula. Aceasta e mingea cu care s-a jucat la campionatul mondial din 2022 și, interesant, uite, bucată, adică această parte, pentru că, nu știu, de la iarbă, de la ceva, deci... Oameni buni, aceasta e minge cu care s-a jucat meci oficial la campionatul mondial. Am primit-o cadou când am fost la Londra de la prietenii mei din fan club FCSB UK. Fantastic. Este obiect de colecție. Să sperăm
0: Absolut.
1: că vom vedea cum zboară mingile de la Mondial direct în plasă pentru a fi un record. Oricum va fi record, pentru că sunt mai multe echipe, 40 de meciuri în plus. Să sperăm că
0: Da.
1: va fi spectacol. Asta ne dorim noi, spectacol. Și că nu se vor opri meciuri, pentru că ai văzut la Mondialul cluburilor căldura, furtuna, ploaia torențială au oprit meciurile. Mi-e tare teamă pentru Antena 1 și pentru Antena 3. Atenție, Antena 1 și Antena 3 transmit toate meciurile, deci acolo să vă uitați. Eu îmi fac datoria de om care informează oamenii să nu se interpreteze aici ce ne au, cine... Nu, oameni buni, Antena 1 și Antena 3 sunt posturile unde vedem campionatul mondial și le mulțumim pentru că au luat toate meciurile. Asta spuneam, mi-e teamă pentru că știi cum e, când se oprește un meci o jumătate de oră, decalează tot programul. Asta ar fi o problemă.
0: S-ar putea întâmpla, acum ce să zic, am văzut și eu la campionatul mondial al cluburilor, dar ai văzut și tu, Gabi, că în anumite situații a fost mai degrabă sperietura și oamenii au oprit o partidă preventiv, până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Mi-e teamă însă de altceva, care are o bătaie pe termen mult mai lung. Ai observat că printre regulile noi introduse la această competiție avem acea pauză de 3 minute de hidratare.
1: Da.
0: Eu mă gândesc dacă nu cumva această pauză are rolul de a obișnui lumea cu ideea că putem avea și 4 sferturi în loc de 2 reprize.
1: Da.
0: S-a vorbit. Da, și fii atent, eu cred că face parte, și o zic în cel mai bun sens al cuvântului, eu cred că face parte dintr-un proces de americanizare a sportului în general. Pentru că dacă ne uităm cu atenție, avem și noi play-off, play-out, bun, în Conference League, în Champions League, în Europa League avem, noi nu le spunem conferințe, noi le spunem faza tip ligă și sunt grupe, dar suntem la un pas să le transformăm în conferințe și începem să mergem pe urmele americane în sport, ceea ce nu e chiar rău. Dar eu aș zice că totuși fotbalul trebuie să rămână fotbal, adică, bun, o să spui de mine că sunt conservator și poate că sunt prea anconat așa în trecut.
1: Dar... Sunt la fel, l-am trăit și așa vreau să-l văd mereu, fotbalul.
0: Nu știu, 2 reprize de 45 de minute cu prelungirile aferente, eu zic că sunt ok. Sigur că dacă afară sunt 35 de grade, bun, oprești pentru pauză de hidratare, că suntem oameni, înțelegem. Dar mi-e teamă că în momentul în care ai și legiferat 3 minute pauza de hidratare, ăsta este un pas discret către aduce către ideea către 4 sferturi în loc de 2 reprize. Nu știu, s-ar putea să apară bunzorete pe teren, d-astea.
1: Păi asta clar că se va întâmpla, dar eu zic totuși că e bine că au legiferat, cum ai zis, pauza de 3 minute, pentru că în acel moment unii stau mai mult, alții mai puțin, dar așa că știu că stau 3 minute, e ok. Așa știi că se rugau arbitrii uneori, haideți, gata, haideți să vă întoarceți pe teren.
0: Da.
1: Vor fi într-adevăr foarte multe reguli, 5 secunde noi. În momentul când e out-ul, 10 secunde la schimbare, dacă ești accidentat și rămâi pe jos fără să fie cartonaș galben, ieși de pe teren un minut, intervine VAR-ul în mai multe situații, eliminat dacă vorbești cu adversarul cu gura acoperită, asta e foarte interesant, dar vreau să te întreb, cum ți se pare ție ca și gazda competiției Statele Unite? Pe mine mă revoltă că un irachian a fost reținut 7 ore, cum ar fi un Nicușor Stanciu al Irakului, 7 ore, pentru că americanul a confundat cu un terorist. Cum se pare că Iranul, n-au nicio vină jucătorii, apropo de ce spuneam mai devreme de Rusia, ce vină au jucătorii, ei trebuie să se ducă dimineața în ziua meciului în America, din Mexic în America, și se întorc în 24 ore, trebuie să se întoarcă în Mexic. Cel mai bun arbitru din Africa, un somalez, nu a primit viză. Președintele și vicepreședintele Iranului nu pot intra să-și vadă echipa în America. N-au primit viză. Toate aceste lucruri pe mine mă revoltă pentru că, exact cum spuneai, conservator fiind, mă, fotbalul e un sport, sportul să rămână sport. De ce să apară toate aceste nebunii? Pentru ce?
0: Și eu sunt de aceeași părere. Sportul a trebuit să rămână sport, numai că hai să ne aducem aminte de ceremonia tragerii la sorți, nu? A grupelor pentru campionatul mondial. Păi dacă acolo sportul a rămas doar sport, am văzut cu toții, nu? Nu prea poți să faci abstracție de lucrurile astea, însă, uite, apropo de faptul că cineva n-a primit viză sau cineva a întârziat nu știu câte ore, se întâmplă și în viața de zi cu zi, din cauza că bazele de date nu funcționează cum trebuie, să nu apare acolo sau să apare cu întârziere, totul este să fie o eroare și să nu fie ceva din categoria șicanelor. În mod normal, astfel de șicane nu ar avea ce să caute și ele, evident, pun în discuție integritatea competiției și pun în discuție, nu știu, obiectivitatea asigurării fiecărei participante a unui set de condiții similare. Adică toate cele 48 de echipe, inclusiv gazdele, cele trei echipe gazde, trebuie să beneficieze de aceleași condiții, de aceleași facilități sau eventual să treacă prin aceleași dificultăți precum celelalte competitoare. Nu de alta, dar dacă e o competiție în care ne dorim să câștige cel mai bun, am vrea să o facă pe teren, nu din rațiuni care îmbină politica, eu știu, cu sistemele informatice, cu vizele, cu tot felul de minuni de genul ăsta. Altfel, Gabi, e ceea ce spuneam puțin mai devreme. Fotbalul se comercializează din ce în ce mai mult. Adică n-ai cum. Banii sunt foarte importanți, fără sponsori nu ai cum să faci fotbal. Nu menționăm numele niciunei companii, dar știm cu toții care sunt marile companii aflate în spatele unei competiții. Ne e clar că nu am avea nici atât de multă audiență, nici atât de mult, să spunem, succes din punct de vedere al spectacolului fără banii ăștia. Totul e să găsim acel echilibru, pentru că banii sunt un lucru, lăcomia este un alt lucru. Banii sunt necesari pentru ca fotbalul să funcționeze. Când treci de limita în care e vorba de bună funcționare și te duci către, Doamne ferește, corupție, către meciuri, nu știu cum, cu un rezultat mai mult sau mai puțin cunoscut de dinainte, către șicane din categoria nu-ți dau viza sau te pun să faci deplasări foarte scurte, înțeleg că Iranul va sta în Mexic, nu? De exemplu.
1: Iranul va sta în Mexic, dar atenție, iartă-mă, să mai spun o frustrare, o revoltă, pentru că eu țin cu Iran. Eu vreau Iranul să câștige campionatul mondial, tocmai pentru că se întâmplă atât timp cât tu mă ataci pe mine. Tu, Israel și America, mă ataci pe mine, păi eu sunt vinovat să nu primesc viză și să primesc acest comportament. De ce? Păi tu mă ataci și totul nu mă las să intru, ceva de genul ăsta, adică mă enervează. Sincer.
0: Da, deci, în mod normal, e foarte greu. Din păcate, suntem în 2026, suntem în secolul 21 și eu chiar credeam că în acest secol politică va fi, dar va fi mai puțină. Credeam că dacă vor mai exista războaie, fie vor fi foarte puține și vor fi pe punctul de a fi eliminate, pentru că, cu tot respectul față de toată lumea care ne urmărește, pur și simplu în 2026 lucrurile nu mai pot fi rezolvate nici cu parul, nici cu rachete, nici cu drone, nici cu unii buni și alții răi și pe chestia asta pe unii interzicem și pe alții îi susținem. Nu, nu mai merg, nu ar trebui să mai meargă așa. Și atunci, da, în mod normal n-ar trebui să existe astfel de șicane, n-ar trebui să existe astfel de dificultăți. Numai că, uite, Gabi, trebuie să ne întoarcem în realitate și să constatăm cu dezamăgire că încă în 2026, nu știu dacă realizează lumea, un sfert din secolul 21 s-a dus, oameni buni. S-a dus. Un sfert de secol. Iar noi nu am progresat în anumite privințe deloc. Să ne bucurăm totuși că acest campionat mondial se întâmplă. Eu mai anticipez un lucru, dacă mi este permis. Se vorbește deja că vom avea foarte, foarte repede 64 de echipe, nu?
1: Da, nu foarte. Da, următorul nu. 2030 au hotărât.
0: Următorul nu.
1: 2034, da.
0: Gândește-te la această globalizare care se va întâmpla. UEFA Europa oricum are puține locuri la campionatul mondial. Eu sunt convins că cele 16 locuri care vor apărea în plus se vor duce mai degrabă către Asia, Africa, eu știu, Oceania, bun. În condițiile astea, da, nu știu, uite, apropo și de România, sigur că o să spunem, este dezvoltarea fotbalului, da, o dezvoltare de dezvoltare care duce într-o direcție a susținătorilor FIFA și a domnului Infantino, în mod particular. Tot un fel de politică, și asta
1: un
0: să
1: Infantino,
0: zicem, da?
1: Un Infantino care ar trebui să-i apere pe irachienii care au stat 7 ore închetați, deși nevinovați. Un Infantino care trebuie să apere Iranul, să aibă aceleași condiții egale, precum ceilalți competitori, un Infantino care trebuie să apere și un arbitru care, pe care îl reprezintă ca instituție FIFA și nu a primit viză și așa mai departe. Un Infantino care a stat în genunchi, în opinia mea, și a dat premiul pentru pace lui Donald Trump, care uite ce se întâmplă. Norvegienii chiar au făcut un protest oficial, au trimis o adresă și îl anchetează pe Infantino pentru acel premiu pe care a dat lui Trump. Iar Platini acum l-a dat în judecată ieri am văzut știre, Platini l-a dat în judecată pe Infantino. Apropo de globalizare, fii atent ce știre interesantă, pe care sigur o știi pentru că te pregătești de meciuri. 289 de jucători evoluează pentru o altă țară decât cea în care s-au născut, adică 23,2%. În Qatar procentajul era 16,5%, iar în 2002 8,6%. Deci de la două mondiale, de la 8 am ajuns la 23,2%. Francezii sunt 75, adică 3 loturi în afara Franței. Vă dați seama câți francezi sunt la mondiale? 4 echipe pot avea francezii prin ce au trimis acolo. Și echipele de la debut sunt Uzbekistan, Iordania, Insula Capului Verde și Curaçao, favorita ta.
0: E, bine, Curaçao că nu e Jamaica, dar să știi, uite, apropo de Capul Verde, cum spun ei, Cabo Verde. Și Cabo Verde, o echipă interesantă, ei au performat la Cupa Africii pe Națiuni, au avut niște prezențe interesante. Mi-a fi plăcut să fie și Burkina Faso, dacă e globalizare și dacă e culoare. Hai să fie globalizare și culoare. Îți dai seama ce va fi la mondială cu 64 de echipe și cred că tindem către ceva de genul conferințe la nivelul globului, cu echipe care se califică în niște turnee de precalificare, după aia vin calificări, după aia vine turneul final, ceva de genul. După americanizare sport, pentru că follow the money, nu? Cum zice francezul.
1: Întrebare, cât mai ai baterie? Pentru că noi doi am vorbit ceva înainte, ai avut o problemă cu curentul, s-a oprit curentul la tine. Cât mai ai baterie să știu să nu se oprească brusc? Mai avem 2-3 minute de emisiune, de aia te întreb.
0: 11% baterie, curentul n-a venit, deci ți-am dat toate știrile electrice.
1: Super, excelent. Vreau să te întreb, încheiem cu mondialul, pentru că mai am o întrebare, sunt foarte tentat să te întreb ceva, dar mă duc direct la acea întrebare. Profesor Marketing AS, vreau să te întreb, cum ți se pare ție marketingul din fotbalul românesc, în condițiile în care o fostă campioană FCSB efectiv nu are marketing, Călin? Este cea mai iubită echipă din România potrivit tuturor sondajelor și nu are marketing. Cum vezi tu marketingul în România? Cum ți se pare, tu fiind profesor de marketing la AS?
0: Deci, primul lucru pe care l-aș spune este că sunt progrese vizibile din punctul ăsta de vedere. Bun, dar n-avea cum să fie altfel, Gabi, pentru că am pornit aproape de la zero. Și întotdeauna când pleci de la zero, orice evoluție pare senzațională, da? În domeniul marketingului în fotbal și în sport în general, noi a trebuit să plecăm de la un nivel foarte, foarte scăzut. Sunt mulți care spun că, de exemplu, înainte de 89 nu exista. Ba da, exista chiar și înainte de 89. Uite, îți dau un exemplu. Eu am ținut cu Vagonul Arad foarte multă vreme și vreau să spun că eram bine organizați ca suporteri, am făcut parte din galerie, am avut steaguri, am avut tot felul de... Bun, n-am avut merchandising, nu puteai să cumperi, eu știu, brichete, fulare, căciuli, mănuși branduite cu numele clubului cu care țineai, dar niște elemente incipiente de marketing au fost. Față de atunci și față de imediat anile după Revoluție, progresul este remarcabil. Tu spui că FCSB nu are marketing. Ba, spun că are un marketing destul de bun, cu siguranță ar putea fi mai bun, spun că Dinamo are un marketing destul de bun, dar ar putea fi mai bun. Și aici există o cale foarte simplă. Noi nu trebuie să inventăm nimic. Este suficient să ne alegem un club, nu neapărat Real Madrid, nu neapărat Paris Saint-Germain, nu neapărat Arsenal Londra. Un club, uite, mi-aduc aminte că mai vorbeam cu oamenii de la UTA. Modelul pe care l-am propus eu în urmă cu mulți, mulți bani, le-am trimis atunci un plan de marketing pro bono, pentru echipă, am zis, pe oameni buni, Shrewsbury Town. Shrewsbury Town este o echipă de League 2, da? Liga 4 în Anglia, da. Ok? Pusă la punct perfect, cu un stadion de 8.000 de locuri, cu câteva mii de abonați, de susținători, dar cu tot marketingul în funcțiune. Hai să nu inventăm roata, hai să luăm bunele exemple care există în jurul nostru. Și uite, apropo de marketing, pot să dau nume de cluburi, nu că am zis de Dinamo, am zis de FCSB. CFR Cluj are un marketing bun, o prezență bună. Ai menționat Timișoara. Noul proiect de acolo, Știința Poli Timișoara, cred, Gabi, că stă mai bine ca marketing și branding decât ca fotbal. Acum, dacă am spus și de Timișoara, n-am cum să nu spun și de UTA. Păi să știi că eu la fiecare trecere prin Arad mă duc pe la magazinul clubului și mai iau câte ceva. Mai un pix, mai o brichetă, mai un tricou. Au scos tricou aniversar 75 de ani de UTA. Evident că l-am cumpărat, că l-am, sigur că l-am. Deci, ca să trag o concluzie la modul cel mai serios, nu suntem la un nivel scăzut, suntem la un nivel mediu, cu siguranță, ușor peste medie, dar mai sunt lucruri de făcut și spun unde trebuie lucrat.
1: Unde?
0: Ca în orice domeniu, este important clientul, adică suporterul. Tot ceea ce face un club trebuie centrat pe suporter. Suporterul la stadion să aibă o experiență cât mai frumoasă, suporterul în afara stadionului, până la meciul următor, nu contează că îl joci acasă sau îl joci afară, să aibă o legătură cu clubul care să-l țină în permanență conectat la atmosfera din jurul echipei, din jurul clubului. E, aici trebuie lucrat. Relația cu suporterul, zic eu că trebuie îmbunătățită. Și eu sunt optimist. Eu zic că încep să vină din ce în ce mai mulți oameni care au cunoștință de marketing, da, avem și marketing sportiv și oameni care se pregătesc în domeniul ăsta. Sigur că nu se întâmplă peste noapte, sigur că trebuie răbdare, dar cu răbdare, cu pricepere, putem construi și putem îmbunătăți lucrurile.
1: Ai zis de Dinamo, eu cred că Dinamo și Rapid sunt top din Liga 1 și CFR-ul, da, dar Dinamo, cum se mișcă, Dinamo e fantastic. În fiecare zi emisiuni, în fiecare, au și canal de YouTube, au și Facebook, au tot ce le trebuie, cele la Dinamo, au și o galerie minunată.
0: Gabi, să știi, Gabi, la Dinamo, să știi, scuză-mă că te întrerup, dar la Dinamo, acum niște ani, lucra la marketing o absolventă de-a noastră, o cunosc, o fostă studentă de-a noastră. Nu e nicio surpriză.
1: Da, corect, mă bucur că ai încheiat așa. Ești mândru ca un antenor care promovează un fotbalist și îl vede la mondiale.
0: Da. Da, da, deci sigur că ne mândrim cu oamenii care ajung în piață și ajung să conteze și să ne facă viața mai bună și fotbalul mai frumos, pur și simplu.
1: Îi vom urmări și noi cu drag pe fotbaliștii Lukic și João Paulo, care sunt din Superliga. Lukic și João Paulo cu ochii pe ei, pentru că sunt ai noștri, ca să zic așa. Să spunem că nu-i vom pierde, mai ales că João Paulo tocmai ce abia a venit la FCSB. Aici la Lukic se umple de bani echipa, dar la João Paulo nu, pentru că din ce am înțeles de la domnul Becali, banii se vor duce, nu știu, la oțelul. Adică oțelul are un contract ceva prevăzut ca banii de la mondiale trimiși de FIFA, care sunt foarte mulți, foarte mulți bani oferă FIFA, pe de altă parte. Să sperăm că va fi așa cum ne dorim noi, să vorbim după mondiale peste vreo 2 ani. Ba, ce frumos a fost în America, în ciuda a tot ceea ce s-a vorbit și s-a întâmplat. Să câștige cei mai buni, cei mai
0: Gabi, o întrebare.
1: Da.
0: O întrebare, te rog. Ar putea fi o finală Brazilia-Portugalia? Hai să ne-o dorim.
1: Brazilia-Portugalia ar fi fantastic. Nu știu dacă sunt pe acel traseu.
0: Da, la asta mă gândeam și eu.
1: Nu am verificat traseul. Știu doar că Iranul se întâlnește cu Statele Unite în 16. Asta îmi doresc eu. Ăsta e meciul pe care îl visez. SUA-Iran. Da? Și să-i vezi pe americani de frică să nu le dea viză. Și să fie un scandal cât casa. Da, mulțumesc mult, Călin, pentru că ai fost alături de noi.
0: Și eu îți mulțumesc mult, Gabi, pentru invitație.
1: O deosebită plăcere a fost. Profesor Marketing ASE, Călin Vegheș, l-ați ascultat cu drag. Dacă v-a plăcut emisiunea, vă rog să o distribuiți pe paginile dumneavoastră de Facebook. Emisiunea aceasta este pentru Radio Gold FM, pentru Radio Gold FM România pe Facebook și Radio Gold TV pe internet, pe YouTube. Mulțumesc tare mult. Pe mâine, prieteni. Atât astăzi. Toate bune.
0: Toate cele bune, numai bine.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Your On Gold FM. Solid Radio. Hai zi, ce ai pățit?
4: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
4: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
4: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: On Gold FM. Solid Radio.
7: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
6: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio. Remember your parties. Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Queen.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.